შენი სიუცია FM 98.5

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. რეკლამა სიმძეზე 551 10 98.5. რეკლამა სიმძეზე 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
1: Such a success. You're pretty secretary.

would still be loving you. When mountains crumble to the sea,

Radio Siuce ukve kakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni Siucea.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

რადიო მშვიდობისა დღეს 9 ივლისია ხუთშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურე ხელამბებს 10 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულსონ კი გიორგი კანკია მუშაობს მიხელ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნასა და პარტიის თავმჯდომარის პოსტის გაუქმებას გეგმავს, რასაც პარტიაში არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. არსებული ინფორმაციით, ივლისის ბოლოს დაგეგმილ ყრილობაზე სწორედ აღნიშნულ საორგანიზაციო საკითხებს განიხილავენ. დაანონსებულ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებაზე პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბაკუჩავა მისაუბრა. საუბარია პარტიის თავმჯდომარის პოსტის საერთოდ გაუქმებაზე და რაღაც კოლექტიური მართველობის ორგანოს დაფუძნებაზე. აქ ერთი ნიუანსია, რასაც ასევე პრეზიდენტი სააკაშვილი ხაზს უსვამს, რომ პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი მოითხოვს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებას უნდა ჰყავდეს მართველი პირი, ანუ ხელმძღვანელი პირი. სახალხო ლიდერებს რაქმნის სიტყვები არ ქმნის და არც საკუთარი თავისთვის სახალხოს და ან არა სახალხოს დარქმევა. სახალხო ლიდერებს ქმნის ხალხი და ხალხის ნების გამოხატვის ინსტრუმენტი არის არჩევნები. დემოკრატიაში ყოველ შემთხვევაში თორემ ისე ხელდასმით შეიძლება ბევრი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე სწორი იქნება ეს რეფორმატორთა საბჭო და მისი აღმასრულებელი მდივანი, თუ ასე შემდეგ უპრიანი იქნებოდა, რომ ეს გადაწყვეტილებები სწორედ დემოკრატიული პირდაპირი არჩევნებით ყოფილიყო მიღებულიო, აცხადებს თინა თიმბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებსა და პარტიაში არსებულ განწყობებზე განცხადება პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ანა წითლიძემ გააკეთა. თავმჯდომარე იყოლება თუ არ იყოლება, ეს დათქმა საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის რეალური მართველობითი ორგანო იქნება ის, რომელიც განსაზღვრავს პარტიის ყოველდღიურ საქმიანობას. პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს შორის არის არაერთგვაროვანი რეაქცია, მათ შორის მე ვარ ადამიანი, რომელსაც უამრავი კითხვა მაქვს, უამრავი პოზიცია მაქვს, მათ შორის იმ ადამიანებთან, ვინც რეფორმატორთა საბჭოში უნდა იყვნენ, მათ შორის ნანუკა ჟორჟოლიანთანაც, აცხადებს ანა წითლიძე. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე სტრუქტურულ ცვლილებებს, შიდა დაპირისპირებასა და ახალი მართველობითი ორგანოს ფორმირებას მართველი გუნდის წარმომადგენლები ტრაგიკომედიურად აფასებენ. ოპოზიციურ პარტიაში არსებულ ვითარებაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თორნიკე ჭეიშვილმა ისაუბრა. ეს არის ერთ-ერთი ტრაგიკომედიური ეპიზოდი, რომელიც მეტყველებს ძალიან მკაფიოდ ერთ რამეზე, რომ ისინი არიან თვით ლიკვიდაციის ფინალურ სტადიაზე და უკვე აბსოლუტურად გაუაზრებლად მათ შორის ერთმანეთთან მიმართებითაც ცდილობენ, რომ გაარკვიონ ურთიერთობები იმ ფორმებით, რომელიც არის ზოგადად მიუღებელი საზოგადოებისთვის, აცხადებს თორნიკე ჭეიშვილი. გამარჯვებულთა გამშვებას დღეიდან პირველი რესპუბლიკის მოედანზე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების საჯარო ჩვენებები იწყება. თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე დიდი ეკრანი და ფანზონა მოეწყობა 19 ივლისის ჩათვლით. გულშემატკივრებს სპორტული და საბავშვო აქტივობები, გათამაშებები და კვების სივრცეები დახვდებათ. გარდა ამისა, დაგეგმილია ღია შეხვედრები ქართული ფეხბურთის ლეგენდებთანაც. ფანზონა დღეს საღამოს 9 საათიდან გაიხსნება, მომდევნო დღეებში კი მუშაობას თამაშის დაწყებამდე 4 საათი თეატრ დაიწყებს. დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ტერიტორიაზე შეზღუდული იქნება ტრანსპორტის გადაადგილება. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ირანის პარლამენტის სპიკერმა შეერთებული შტატების საპასუხო დარტყმების შესახებ გააფრთხილა. ღალიბაფის განცხადებით ამერიკას ჯერ კიდევ არ ესმის, რომ დაშინება და დანაპირების უგულებელყოფა უსასყიდლოდ აღარ ჩაივლის. ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება მხოლოდ ირანის მიერ დადგენილი წესებით და არა ამერიკული მუქარითო, წერს ღალიბაფი. ცნობისთვის, ამერიკამ ირანზე მორიგის აჰაერო იერიში მიიტანა. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 90 სამხედრო ობიექტი გაანადგურეს. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ თავდასხმები გაცილებით გაუარესდება, თუთა ირანი გემებზე იერიშებს განაგრძობს. ჩვენ ძალიან მძიმე დავარტყით მათ, ვიტყოდი 20-ჯერ ძლიერად დავარტყით. ეს გუშინდელი ღამის საპასუხო ნაბიჯი იყო. სინამდვილეში მათ 3 გემს დაარტყეს, არა 2-ს. როცა ისინი გვარტყმენ, ჩვენ უფრო ძლიერად პასუხობთ, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, მას თეირანიდან დაუკავშირდნენ და შეთანხმების დადებაც შესთავაზეს. ცოტა ხნის წინ ამერიკას მათ ძალიან სურთ შეთანხმების დადება. უბრალოდ არ ვიცი ღირსები არიან თუ არა ამ შეთანხმების, არ ვიცი პატივს სცემენ თუ არა შეთანხმებას, პრობლემა სწორედ ეს არის, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ამასთან ტრამპის თქმით, სამხედრო გამარჯვება უკვე მიღწეულია და ამ ეტაპზე ნატოს ქვეყნების დახმარება აღარ სჭირდება.
და გამოშვების ბოლოს კლავს საქართველოს. საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება. ამის შესახებ გარემოს ეროვნული აგენტოს კლიმატის სამართლოს განყოფილების უფროსი ხათუნა ქოქოსაძე აღნიშნავს. მისივე ინფორმაციით, ტემპერატურამ შესაძლოა 42 გრადუსამდე მოიმატოს. საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმის ფარგლებში. ცალკეულ პერიოდებში შესაძლოა ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში 39-42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში კი 37-40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალ მთიან ზონაში 33-37 გრადუსამდე. ზაფხულის პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელია ზაფხულისთვის დამახასიათებელი მოვლენები, როგორიც არის გვალვა, თბური ტალღები, ასევე ცალკეულ პერიოდებში შესაძლებელია ძლიერი ნალექები, თუ აღნიშნავს ხათუნა ქოქოსაძე. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან, ბედნიერ და წარმატებულ ხუთშაბათს გისურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: Браво!
1: Браво! Шენი სიგუცია. FM 98.5.
2: სევდიანია დღე. ამინდის. ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.

0: ანძრის რაფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ანძრის რაფას დაეკიდა შემოდგომა.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქო მსვისთვის,

ანათებს ოთახს და ისევ დავრჩებით

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: პატაგონიის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. პატაგონიის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა, ეთერშია რადიო სივრცე საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანალიპარიძე გაგაცნობთ. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობამ მაღალი შეფასება მიიღო. როგორც მოთხოვნილებმა საქართველოს პროკურატურაში ბრიფინგი იწყება, უწყებას პირდაპირ ეთერშიფთავთ.
1: აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებების და ფაქტების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საქართველოს პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის ძმასთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო გიორგი კვარაცხელიაძე შურისძიება და მისი ჯგუფურად კვლელობა განიზრახეს. 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხაწინააღმდეგო შეძენილი 7.75 კალიბრის მქონე, ხოლო დავით დეკანოსიძე ასევე მარცხაწინააღმდეგო შეძენილი 9 მმ კალიბრის მქონე ცეცხლსასროლი იარაღებით შეიარაღებულები მივიდნენ თბილისში გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა ნომერ 3 ბ-ში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან და დაახლოებით 20 საათსა და 36 წუთზე, მაშინ როდესაც გიორგი კვარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა, ბრალდებულებმა მრავლობითი გასროლა განახორციელეს მისი მიმართულებით, რის შედეგადაც გიორგი კვარაცხელიამ თავის არეში მიიღო ცეცხლსასროლი ჭრილობა ქალაძვლებისა და თავის ტვინის დაზიანებები და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძის მიმართ გამოტანილია ბრალის დადგენილება. თორნიკე კაჭარავას პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრებლად ბრალი წარედგინებათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ეკვე პუნქტით. ძველი რედაქცია. განზრახ მკვლელობა ჩადენილი ჯგუფურად, რაც სასჯელის სახე და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიუმართავთ. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება აღნიშნულ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: უსმენთ საქართველოს პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნასა და პარტიის თავმჯდომარის პოსტის გაუქმებას გეგმავს, რაც პარტიაში არაერთგვაროვანი შეფასებები ნაწილია. არსებული ინფორმაციით, ივლისის ბოლოს დაგეგმილ ყრილობაზე სწორედ აღნიშნულ საორგანიზაციო საკითხებს განიხილავენ. დაანონსებულ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებაზე პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინათინ ბოკუჩავამ ისაუბრა. საუბარია პარტიის თავმჯდომარის პოსტის საერთოდ გაუქმებაზე და რაღაც კოლექტიური მართველობის ორგანოს დაფუძნებაზე. აქ ერთი ნიუანსია, რასაც ასევე პრეზიდენტი სააკაშვილიც უსვამს ხაზს, რომ პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი მოითხოვს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებას უნდა ჰყავდეს მართველი პირი, ანუ ხელმძღვანელი პირი. სახალხო ლიდერებს რაქმნის, სიტყვები არ ქმნის და არც საკუთარი თავისთვის სახალხოს ან არასახალხოს დარქმევა. სახალხო ლიდერებს ქმნის ხალხი და ხალხის ნების გამოხატვის ინსტრუმენტი არის არჩევნები. დემოკრატიაში ყოველ შემთხვევაში მასე ხელდასხმით შესაძლოა ბევრი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე სწორი იქნება რეფორმატორთა საბჭო და მისი აღმასრულებელი მდივანი, თუ ასე შემდეგ უპრიანი იქნებოდა, რომ ეს გადაწყვეტილებებიც სწორედ დემოკრატიული პირდაპირი არჩევნებით ყოფილიყო მიღებული. ოაცხადებს თინათინ ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებსა და პარტიაში არსებულ განწყობებზე განცხადება პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ანა წითლიძემაც გააკეთა. თავმჯდომარე იყოლება თუ არ იყოლება, ეს დათქმა საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის რეალური მართველობითი ორგანო იქნება ეს, რომელიც განსაზღვრავს პარტიის ყოველდღიურ საქმიანობას. პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს შორის არის არაერთგვაროვანი რეაქცია. მათ შორის მე ვარ ადამიანი, რომელსაც უამრავი კითხვა მაქვს, უამრავი პოზიცია მაქვს, მათ შორის იმ ადამიანებთან, ვინც რეფორმატორთა საბჭოში უნდა იყვნენ, მათ შორის ნანუკა ჟორჟოლიანთანაცო, აღნიშნა ანა წითლიძე. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე სტრუქტურულ ცვლილებებში და დაპირისპირებასა და ახალი მართველობითი ორგანოს ფორმირებას მართველი გუნდის წარმომადგენლები ტრაგიკომედიურად აფასებენ. ოპოზიციურ პარტიაში არსებულ ვითარებაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ თორნიკე ჭეიშვილმა ისაუბრა. ეს არის ერთ-ერთი ტრაგიკომედიური ეპიზოდი, რომელიც მეტყველებს ძალიან მკაფიოდ ერთ რამეზე, რომ ისინი არიან თვით ლიკვიდაციის ფინალურ სტადიაზე და უკვე აბსოლუტურად გაუაზრებლად მათ შორის ერთმანეთთან მიმართებითაც ცდილობენ რომ გაარკვიან ურთიერთობები ინფორმებით, რომელიც არის ზოგადად მიუღებელი საზოგადოებისთვის, აღნიშნა თორნიკე ჭეიშვილმა. განვაგრძობთ გამშვებას დღეიდან პირველი რესპუბლიკის მოედანზე. მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების საჯარო ჩვენებები იწყება. თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე დიდი ეკრანი და ფანზონა მოიწყობა. 19 ივლისის ჩათვლით გულშემატკივრებს სპორტული და საბავშვო აქტივობები, გათამაშებები და კვების სივრცეები დახვდებათ. გარდა ამისა, დაგეგმილია ღია შეხვედრები ქართული ფეხბურთის ლეგენდებთან. ფანზონა დღეს საღამოს 9 საათიდან გაიხსნება, მომდევნო დღეებში კი მუშაობას თამაშის დაწყებამდე 4 საათით ადრე დაიწყებს. დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ტერიტორიაზე შეზღუდული იქნება ტრანსპორტის გადაადგილება. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის პარლამენტის სპიკერმა შეერთებული შტატები საპასუხო დარტყმების შესახებ გააფრთხილა. ღალიბაფის განცხადებით ამერიკას ჯერ კიდევ არ ესმის, რომ დაშინება და დანაპირების უგულებელყოფა უსასყიდლოდ აღარ ჩაივლის. ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება მხოლოდ ირანის მიერ დადგენილი წესებით და არა ამერიკული მუქარითო წერს ღალიბაფი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამერიკამ ირანზე მორიგი საჰაერო იერიშები მიიტანა. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 91 სამხედრო ობიექტი გაანადგურეს. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ თავდასხმები გაცილებით გაუარესდება, თუთა ირანი გემებზე იერიშებს კვლავაც განაგრძობს. ჩვენ ძალიან ძიმე დავარტყით მათ, ვიტყოდი 20-ჯერ ძლიერად დავარტყით. ეს გუშინდელი ღამის საპასუხო ნაბიჯი იყო. სინამდვილეში მათ სამ გემს დაარტყეს, არა ორს. როცა ისინი გვარტყმენ, ჩვენ უფრო ძლიერად პასუხობთ, აღნიშნა თეთრი სახლის ლიდერმა. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, მას თეირანიდან დაუკავშირდნენ და შეთანხმების დადებაც შესთავაზეს. ცოტა ხნის წინ დამირეკეს, ძალიან სურთ შეთანხმების დადება. უბრალოდ არ ვიცი, ღირსები არიან თუ არა შეთანხმების. არ ვიცი, პატივს ცემენ თუ არა შეთანხმებას. პრობლემა სწორედ ეს არის, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ამასთან, მისი თქმით, სამხედრო გამარჯვება უკვე მიღწეულია და ამ ეტაპზე ნატოს ქვეყნების დამხმარება აღარ სჭირდება. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო. საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება. ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართლოს განყოფილების უფროსი ხათუნა ქოქოსაძე აღნიშნავს. მისივე ინფორმაციით, ტემპერატურამ შესაძლოა 42 გრადუსამდეც მოიმატოს. საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ფორმის ფარგლებში. ცალკეულ პერიოდებში შესაძლებელია ტემპერატურის მომატება დაბლობსა და ბარში 39-40 გრადუსამდე, მთიან ზონაში 37-40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში 33-37 გრადუსამდე. ზაფხულის პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელია ზაფხულისთვის დამახასიათებელი მოვლენები, როგორიც არის გვალვა, თბური ტალღები და ასევე ცალკეულ პერიოდებში შესაძლებელია ძლიერი ნალექი, აღნიშნავს ხათუნა ქოქოსაძე. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით, მანამდე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან, ბედნიერ და წარმატებულ ხუთშაბათს გისურვებთ. სწორედ.
2: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агенто Спейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен хопа. Эспен Ньюс Сертилио. Гад му ертет. Эс ткуени Сюрция. Са интересо гада цемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობამ მაღალი შეფასება მიიღო და ინვესტიციების მოზიდვით მსოფლიოში მე-12 ადგილზე გავიდა. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას ევროკავშირის შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 28 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, იაპონია, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია, ესპანეთი, პორტუგალია, ბელგია, ლუქსემბურგი, ისლანდია, ნორვეგია, ფინეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, სერბეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია და თურქეთი. ინვესტიციების მოზიდვის ინდექსი ეფუძნება ორ გლობალურ ანგარიშებას: საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ამერიკული ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის თემატურ კვლევებს. კერძოდ, სავალუტო ფონდის ანგარიშის ნაწილში კვლევა ეხება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წმინდა შემოდინებებს 5-წლიანი განგარიშებით. რაც შეეხება ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის ანგარიშს, ის ინვესტიციების თავისუფლების კვლევას უკავშირდება და აფასებს სხვადასხვა მარეგულირებელ შეზღუდვისგან ქვეყნების თავისუფლებას, რომლებიც როგორც წესი ინვესტიციებზეა დაწესებული. განმარგზობთ გამშვებას მიხელ სააკაშვილი. ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნასა და პარტიის თავმჯდომარის პოსტის გაუქმებას გეგმავს, რასაც პარტიაში არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. არსებული ინფორმაციით, ივლისის ბოლოს დაგეგმილ ყრილობაზე სწორედ აღნიშნულ საორგანიზაციო საკითხებს განიხილავენ. დაანონსებულ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებაზე პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავა მისაუბრა. საუბარია პარტიის თავმჯდომარის პოსტის საერთოდ გაუქმებაზე და რაღაც კოლექტიური მართლობის ორგანოს დაფუძნებაზე. აქ ერთი ნიუანსია, რასაც ასევე პრეზიდენტი სააკაშვილი ხაზს უსვამს, რომ პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი მოითხოვს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებას უნდა ჰყავდეს მართველი პირი, სახალხო ლიდერებს რაკმის სიტყვები არ ქმნის და არც საკუთარი თავისთვის სახალხოს ან არასახალხოს დარქმევა. სახალხო ლიდერებს ქმნის ხალხი და ხალხის ნების გამოხატვის ინსტრუმენტი არის არჩევნები. დემოკრატიაში ყოველ შემთხვევაში ასეა, თორემ ასე ხელდასხმით შეიძლება ბევრი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე სწორი იქნება ეს რეფორმატორთა საბჭო და მისი აღმასრულებელი მდივანი, თუ ასე შემდეგ უპრიანი იქნებოდა, რომ ეს გადაწყვეტილებები სწორედ დემოკრატიული პირდაპირი არჩევნებით ყოფილიყო მიღებულიო, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებსა და პარტიაში არსებულ განწყობებზე განცხადება პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ანა წითლიძემაც გააკეთა. თავმჯდომარე ეყოლება თუ არ ეყოლება, ეს დათქმა საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი ნაციონალური მოძრაობისთვის. რეალური მართველობითი ორგანო იქნება ეს, რომელიც განსაზღვრავს პარტიის ყოველდღიურ საქმიანობას. პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს შორის არის არაერთგვაროვანი რეაქცია, მათ შორის მე ვარ ადამიანი, რომელსაც უამრავი კითხვა მაქვს, უამრავი პოზიცია მაქვს, მათ შორის იმ ადამიანებთან, ვინც სწორედ რეფორმატორთა საბჭოში უნდა იყვნენ, მათ შორის დანუკა ჟორჟოლიანთანაც, აღნიშნა ანა წითლიძე. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე სტრუქტურულ ცვლილებებში და დაპირისპირებასა და ახალი მართლობითი ორგანოს ფორმირებას მართველი გუნდის წარმომადგენლები ტრაგიკომედიურად აფასებენ. ოპოზიციურ პარტიაში არსებულ ვითარებაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ თორნიკე ჭეიშვილმა ისაუბრა. ეს არის ერთ-ერთი ტრაგიკომედიური ეპიზოდი, რომელიც მეტყველებს ძალიან მკაფიოდ ერთ რამეზე, რომ ისინი არიან თვით ლიკვიდაციის ფინალურ სტადიაზე და უკვე აბსოლუტურად გაუაზრებლად. მათ შორის ერთმანეთთან მიმართებით ცდილობენ, რომ გარკვიან ურთიერთობებს ები ინფორმებით, რომელიც საერთოდ არ არის ზოგადად მიღებული საზოგადოებისთვის, განაცხადა თორნიკე ჭეიშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგდობთ. ირანის პარლამენტის სპიკერმა მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა შეერთებული შტატების საპასუხო დარტყმების შესახებ გააფრთხილა. ღალიბაფის განცხადებით, ამერიკას ჯერ კიდევ არ ისმის, რომ დაშინება და დანაპირების უგულებელყოფა უსასყიდლოდ აღარ ჩაივლის. ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება მხოლოდ ირანის მიერ დადგენილი წესებით და არა ამერიკული მუქარითო წერს ღალიბაფი. ცნობისთვის, ამერიკამ ირანზე მორიგი საჰაერო იერიშები მიიტანა. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 80 საათი სამხედრო ობიექტი გაანადგურეს. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ თავდასხმები გაცილებით გაუარესდება, თუთა ირანი გემებზე იერიშებს განაგრძობს. ჩვენ ძალიან ძიმედ დავარტყით, მათ ვიტყოდი 20-ჯერ უფრო ძლიერად. ეს გუშინდელი ღამის საპასუხო ნაბიჯი იყო. სინამდვილეში მათ 3 გემს დაარტყეს და არა 2-ს. როცა ისინი გვარტყამენ, ჩვენ უფრო ძლიერად პასუხობთ, აღნიშნა თეთრი სახლის ლიდერმა. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, მას თეირანიდან დაუკავშირდნენ და შეთანხმების დადებაც შესთავაზეს. ცოტა ხნის წინ დამირეკეს, ძალიან სურს შეთანხმების დადება, უბრალოდ არ ვიცი ღირსები არიან თუ არა შეთანხმების, არ ვიცი პატივს ცემენ თუ არა შეთანხმებას, პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. Ანკარაში ნატოს სამიზე ჩასულ ევროპელ ლიდერებს გააგრავირებული პისტოლეტები და საბრძოლო ვაზნები აჩუქეს, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ცეცხლსასროლი იარაღი და ვაზნები თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა, ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენსა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას გადასცა. ევროპული საბჭოს წარმომადგენლის განცხადებით, კოშტას დაცვის ჯგუფმა იარაღი შესამოწმებლად წაიღო. ბელგიური პროცედურების დაცვით ჩავიტანთ მას ბელგიაში, შემდეგ კი ევროპული საბჭოს გენერალური სამდივნოს მიერ განსაზღვრული ხოვის მოთხოვნების შესაბამისად შევინახავ, თუ განაცხადა ანტონიო კოშტა. ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის განცხადებით სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღი დაარღვევს საჩუქრების ღირებულებაზე დაწესებულ მკაცრ შეზღუდვებს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ევროპელმა ლიდერებმა ისინი პირადად შეინახონ. ვენესუელაში მიწისძვრის დაღუპულთა რაოდენობა 3811-ამდე გაიზარდა, ქვეყანაში უკვე 2 კვირაზე მეტია სტიქიის შედეგებს ეფუძვიან. სამძებრო სამშვიდობო ოპერაცია უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. დაშავებულია 17000-მდე მოქალაქე, ათასობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. მედია წერს, რომ ვენესუელა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს დღიდან პირველი რესპუბლიკის მოედანზე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების საჯარო ჩვენებები იწყება. თბილისის მერის პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე დიდი ეკრანი და ფანზონა მოეწყობა. 19 ივლისის ჩათვლით გულშემატკივრებს სპორტული და საბავშვო აქტივობები, გათამაშებები და კვების სივრცეები დახვდებათ. გარდა ამისა, დაგეგმილია ღია შეხვედრები ქართული ფეხბურთის ლეგენდებთან. ფანზონა დღეს საღამოს 9 საათიდან გაიხსნება, მომდენო დღეებში კი მუშაობას თამაშის დაწყებამდე 4 საათით ადრე დაიწყებს. დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ტერიტორიაზე შეზღუდული იქნება ტრანსპორტის გადაადგილებაც. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 13 საათზე ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ან ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის ფარგლებში გამართულ კულტურულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით გამოსვლისას თამარ ბაგრატიონმა საქართველოსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ორგანიზაციასთან პარტნიორობა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ინტელექტუალური საკუთრების განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგებს იძლევა. პირველმა ლედი ყურადღება გაამახვილა საქართველოს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მათ შორის ქართულ ანბანზე მეღვინეობის მრავალ ათასწლიან ტრადიციასა და ქვეყნის მდიდარ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე. მან მადლობა გადაუხადა ვიპოსა და ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს დარენ ტანგს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის მხარდაჭერისთვის. ღონისძიების მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ საქართველოს მრავალ საუკუნოვან კულტურულ მემკვიდრეობას, დაეთვალიერებინათ ისტორიული ექსპონატები, დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინო და გაცნობოდნენ ქართულ მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ტრადიციებს. ონა თქვამია საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციაში. განვაგზობთ გამშვებას. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო და ინვესტიციების მოზიდვით მსოფლიოში მე-12 ადგილზე გავიდა. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას ევროკავშირის შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 28 სახელმწიფოს. კერძოდ ეს ქვეყნებია შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, იაპონია, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია, ესპანეთი, პორტუგალია, ბელგია, ლუქსემბურგი, ისლანდია, ნორვეგია, ფინეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია და თურქეთი. ინვესტიციების მოზიდვის ინდექსი ეფუძნება ორ გლობალურ ანგარიშგებას: საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ამერიკული ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის თემატურ კვლევებს. კერძოდ, სავალუტო ფონდის ანგარიშის ნაწილში კვლევა ეხება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წმინდა შემოდინებებს ხუთწლიანი განგარიშებით. რაც შეეხება ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის ანგარიშს, ის ინვესტიციების თავისუფლების კვლევას უკავშირდება და აფასებს სხვადასხვა მარეგულირებელ შეზღუდვისგან ქვეყნების თავისუფლებას, რომლებიც როგორც წესი ინვესტიციებზეა დაწესებული. განვაგზობთ გამშვებას. ეუთოს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია. პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რამაც განაპირობა, რომ ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა. ვოლსკის კითხვა დაუსვეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ჰაგის დეკლარაციის მიღების თაობაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. ეუთოს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია. 230-ზე მეტი დეპუტატიდან გადაწყვეტილებას 38-მა თუ 39-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. რეზოლუციაში შესწორების ის რედაქცია შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ დაშორებულია სტანდარტებისგან, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას უნდა ახასიათებდეს. ამაში არ ვეთანხმებით, რადგან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების რეიტინგი, რომლებიც გამოქვეყნებულია, ყოველთვის საპირისპიროზე მეტყველებს. მიგვეჩნია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა მიღებული და დემარშიც ამან განაპირობა, როცა ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. ეს დაძაბულობა არსებობს, დამოკიდებულებების საზოგადოება უნდა გაანალიზოს, გაცხადებს გიორგი ვოლსკი. ეუთოს რეზოლუცია არის კრიტიკული. ეუთოში ძალიან ბევრი ქვეყანაა და უმრავლესობა, რომ წყვეტს, რომ ეს არის რეალობა, რაც არის საქართველოში, კი, ესაა რეალობა. იძახონ ახლა დიპსეითი, გლობალური ომის პარტია, მასონები და ბოდვები. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა. მისი თქმით, რეზოლუციაში არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ წამება მოხდა ამ ქვეყანაში. არჩევნები წესიერად არ ჩატარებულა 2024 წელს და საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ მომავალი არჩევნები იმ პირობებში ჩატარდება, რა პირობებში ჩატარდა ახლა, ვერანაირად ჩაითვლება ლეგიტიმურად. ქართული ოცნებისთვის ბიზნეს კეთილი განწყობის გარდა ყველაფერს ჩალის ფასი აქვს. მთავარია, ბიზნესგან ჰქონდეთ კეთილგანწყობა, დანარჩენს კი არაფერს ფასი არ აქვს მათთვის. მართლა ასე ფიქრობენ. ქართული ოცნების დელეგაცია სანამ დარბას დატოვებდა სამხარაძეს, მანამდე მეუყურა წინეს ხდომაზე, რომ იყო მისული. ფართხელებდნენ რაღაცებს, თვითონ ცდილობდნენ რაღაცას. თვითონაც ხომიციან რას აკეთებენ, ოღონდ ბიზნეს აჩვენებენ, რომ ვითომ იქ დელეგაციაში რაღაცას ვაკეთებ და ვიბრძვი ოცნების სიმართლის გატანისთვის, აღნიშნა ზურაბ ჯაფარიძე. განვაგზობთ გამშვებას. მიხალ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნასა და პარტიის თავმჯდომარის პოსტის გაუქმებას გეგმავს, რასაც პარტიაში არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. არსებული ინფორმაციით, ივლისის ბოლოს დაგეგმილ ყრილობაზე სწორედ აღნიშნულ საორგანიზაციო საკითხებს განიხილავენ. დაანონსებულ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებაზე პარტია ერთიერობა ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავა მისაუბრა. საუბარია პარტიის თავმჯდომარის პოსტის საერთოდ გაუქმებაზე და რაღაც კოლექტიური მართველობის ორგანოს დაფუძნებაზე. აქ ერთი ნიუანსია, რასაც ასევე პრეზიდენტი სააკაშვილი უსვამს ხაზს, რომ პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კაროლი მოითხოვს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებას უნდა ჰყავდეს მართველი პირი და ხელმძღვანელი. სახალხო ლიდერებს რა ქმნის? სიტყვები არ ქმნის და არც საკუთარი თავისთვის სახალხოს ან არასახალხოს დარქმება. სახალხო ლიდერებს ქმნის ხალხი და ხალხის ნების გამოხატვის ინსტრუმენტი არის არჩევნები. დემოკრატიაში ყოველ შემთხვევაში ასეა, თორემ ასე ხელდასხმით შეიძლება ბევრი რამ იქნას გადაწყვეტილი. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე სწორი იქნება ეს რეფორმატორთა საბჭო და მისი აღმასრულებელი მდივანი და ასე შემდეგ, უპრიანი იქნებოდა, რომ ეს გადაწყვეტილებებით სწორედ დემოკრატიული პირდაპირი არჩევნებით ყოფილიყო მიღებული, აცხადებს თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე სტრუქტურულ ცვლილებებს, შიდა დაპირისპირებასა და ახალი მართველობითი ორგანოს ფორმირებას მართველი გუნდის წარმომადგენლები ტრაგიკომედიურად აფასებენ. ოპოზიციურ პარტიაში არსებულ ვითარებას და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ თორნიკე ჭეიშვილმა ისაუბრა. ეს არის ერთ-ერთი ტრაგიკომედიური ეპიზოდი, რომელიც მეტყველებს ძალიან კაფიორდ ერთ რამეზე, რომ ისინი არიან თვით ლიკვიდაციის ფინალურ სტადიაზე და უკვე აბსოლუტურად გაუაზრებლად მათ შორის ერთმანეთთან მიმართებით ცდილობენ, რომ გარკვიან ურთიერთობები ინფორმებით, რომელიც არის ზოგადად მიუღებელი საზოგადოებისთვის, აღნიშნა თორნიკე ჭეიშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ანკარაში ნატოს სამიზე ჩასულ ევროპელ ლიდერებს გრავირებული პისტოლეტები და საბრძოლო ვაზნები აჩუქეს, ინფორმაციას პოლიტიკო აფსელებს. გამოძიების ცნობით ცეცხლსასროლი იარაღები და ვაზნები თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა, ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენსა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიუ კოშტას გადასცა. ევროპული საბჭოს წარმომადგენლის განცხადებით, კოშტას დაცვის ჯგუფმა იარაღი შესამოწმებლად წაიღო. ბელგიური პროცედურების დაცვით ჩავიდათ მას ბელგიაში, შემდეგ კი ევროპული საბჭოს გენერალური სამდივნოს მიერ განსაზღვრული უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად შევინახავთ, აცხადებს ანტონიუ კოშტა. ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის განცხადებით, სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღი დაარღვევს საჩუქრების ღირებულებაზე დაწესებულ მკაცრ შეზღუდვებს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ევროპელმა ლიდერებმა ისინი პირადად შეინახონ. და გამოშვების ბოლოს ვენესუელაში მიწისძვრის დაღუპულთა რაოდენობა 3811-მდე გაიზარდა. ქვეყანაში უკვე ორ კვირაზე მეტია სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, დაშავებულია 17,000-მდე მოქალაქე. ათასობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. მედია წერს, რომ ვენესუელა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: Радио Сюрци – საინფორმაციო სამსახური. Информация – реалус Сюрцеши. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрци – საინფორმაციო узрунгопа. Эспениус Сертилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Саинтересо Гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის ფარგლებში გამართულ კულტურულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გამოსვლისას თამარ ბაგრატიონმა საქართველოსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ორგანიზაციასთან პარტნიორობა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ინტელექტუალური საკუთრების განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგებს იძლევა. პირველმა ლედიმ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მათ შორის ქართულ ანბანზე, მეღვინეობის მრავალ ათასწლიან ტრადიციასა და ქვეყნის მდიდარ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე. პირველმა ლედიმ მადლობა გადაუხადა ვიპოსა და ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს დარენ ტანგს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის მხარდაჭერისთვის. ღონისძიების მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასცნობოდნენ საქართველოს მრავალსაუკუნოვან კულტურულ მემკვიდრეობას, დაეთვალიერებინათ ისტორიული ექსპონატები, დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინო და გაცნობოდნენ ქართულ მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ტრადიციებს. ონათ კომია საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციაში. განმეგზავნოთ გამოშვება შენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასებები მიიღო და ინვესტიციების მოზიდვით მსოფლიოში მე-12 ადგილზე გავიდა. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას, ევროკავშირის, შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 28 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, იაპონია, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია, ესპანეთი, პორტუგალია, ბელგია, ლუქსემბურგი, ისლანდია, ნორვეგია, ფინეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია და თურქეთი. ინვესტიციების მოზიდვის ინდექსი ეფუძნება ორ გლობალურ ანგარიშგებას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ამერიკული ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის თემატურ კვლევებს. კერძოდ, სავალუტო ფონდის ანგარიშის ნაწილში კვლევა ეხება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წმინდა შემოდინებებს ხუთწლიანი განგარიშებით. რაც შეეხება ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის ანგარიშს, ის ინვესტიციების თავისუფლების კვლევას უკავშირდება და აფასებს სხვადასხვა მარეგულირებულ შეზღუდვისგან ქვეყნების თავისუფლებას, რომლებიც როგორც წესი ინვესტიციებზეა დაფუძნებული. განმეგზავნოთ გამოშვებას ეუთოს რეზოლუციაში. სიახლე არაფერია, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რამაც განაპირობა, რომ ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. მის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა. ვოლსკის კითხვა დაუსვეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ჰაგის დეკლარაციის მიღების თაობაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. ეუთოს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, 230-ზე მეტი დეპუტატიდან გადაწყვეტილებას 38-39 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. რეზოლუციაში შესწორებ ის რედაქცია შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ დაშორებულია სტანდარტებისგან, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას აუცილებლად უნდა ახასიათებდეს. ამაში არ ვეთანხმებით, რადგან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების რეიტინგები, რომლებიც გამოქვეყნებულია, ყოველთვის საპირისპიროზე მეტყველებს. მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული და დემარშიც ამან განაპირობა, როცა ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. ეს დაძაბულობა არსებობს, დამოკიდებულებები კი საზოგადოებამ უნდა გაანალიზოს, უაცხადებს გია ბოლსკი. ეუთოს რეზოლუცია არის კრიტიკული. ეუთოში ძალიან ბევრი ქვეყანაა და უმრავლესობა რომ წყვეტს, რომ ეს არის რეალობა, რაც საქართველოში ხდება. კი, ნამდვილად ესაა რეალობა. იძახონ ახლა Deep State-ი, გლობალური ომის პარტია, მასონები და ბოდვები. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ განაცხადა. მისი თქმით, რეზოლუციაში არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. საუბარი იყო იმაზე, რომ წამება მოხდა ამ ქვეყანაში. არჩევნები წესიერად არ ჩატარებულა 2024 წელს და საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ მომავალი არჩევნები იმ პირობებში ჩატარდება, რა პირობებში შეჭარდა ახლა, ვერანაირად ჩაითვლება ლეგიტიმურად. ქართული ოცნებისთვის ბიზნეს კეთილი განწყობის გარდა ყველაფერს ჩალის ფასი აქვს. მთავარია ბიზნესგან ჰქონდეთ კეთილი განწყობა, დანარჩენს კი არაფერს ფასი არ აქვს მათთვის და მართლა ასე ფიქრობენ. ქართული ოცნების დელეგაცია სანამ დარბას დატოვებდა სამხარეზეს, მანამდე მევუყურე წინას ხდომაზე რომ იყო მისული. ფართხალებდნენ რაღაცებს, ვითომ ცდილობდნენ რაღაცას, თვითონაც ხომ იციან რას აკეთებენ, ოღონდ ბიძინას აჩვენებენ, რომ ვითომ იქ დელეგაციაში რაღაცას ვაკეთებ და ვიბრძვი ოცნების სიმართლის გატანისთვის, უაცხადებს ზურაბ ჯაფარიძე. განმარტოთ გამშვებას მიხელ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნასა და პარტიის თავმჯდომარის პოსტის გაუქმებას გეგმავს, რასაც პარტიაში არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. არსებული ინფორმაციით ივლისის ბოლოს დაგეგმილ ყრილობაზე სწორედ აღნიშნული საორგანიზაციო საკითხები გადაწყდება. დაანონსებულ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებაზე პარტია ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინათინ ბოკუჩავამ ისაუბრა. საუბარია პარტიის თავმჯდომარის პოსტის საერთოდ გაუქმებაზე და რაღაც კოლექტიური მართლობის ორგანოს აფუძნებაზე. აქ ერთი ნიუანსია, რასაც ასევე პრეზიდენტი სააკაშვილიც უსვამს ხაზს, რომ პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი მოითხოვს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებას უნდა ჰყავდეს მართველი და ხელმძღვანელი პირი. სახალხო ლიდერებს რაქმნის, სიტყვები არ ქმნის და არ საკუთარი თავისთვის სახალხოს ან არა სახალხოს დარქმება. სახალხო ლიდერებს ქმნის ხალხი და ხალხის ნების გამოხატვის ინსტრუმენტი არის არჩევნები. დემოკრატიაში ყოველ შემთხვევაში ასეა, თორემ ასე ხელდასხმით შეიძლება ბევრი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე სწორი იქნება ეს რეფორმატორთა საბჭო და მისი აღმასრულებელი მდივანი, თუ ასე შემდეგ უპრიანი იქნებოდა, რომ ეს გადაწყვეტილებებიც სწორედ დემოკრატიული პირდაპირი არჩევნებით ყოფილიყო მიღებული, უაცხადებს თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე სტრუქტურულ ცვლილებებს, შიდა დაპირისპირებასა და ახალი მართლობითი ორგანოს ფორმირებას მართველი გუნდის წარმომადგენლები ტრაგიკომედიურად აფასებენ. ოპოზიციურ პარტიაში არსებულ ვითარებაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ თორნიკე ჭეიშვილმა ისაუბრა. ეს არის ერთ-ერთი ტრაგიკომედიური ეპიზოდი, რომელიც მეტყველებს ძალიან მკაფიოდ ერთ რამეზე, რომ ისინი არიან თვით ლიკვიდაციის ფინალურ სტადიაზე და უკვე აბსოლუტურად გაუაზრებლად, მათ შორის ერთმანეთთან მიმართებით ცდილობენ, რომ გაარკვიონ ურთიერთობები ინფორმებით, რომელიც ზოგადად მიუღებელია საზოგადოებისთვის, აცხადებს თორნიკე ჭეიშვილი. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის პარლამენტის სპიკერმა მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა შეერთებული შტატების საპასუხო დარტყმების შესახებ გააფრთხილა. ღალიბაფის განცხადებით ამერიკას ჯერ კიდევ არესმის, რომ დაშინება და დანაპირების უგულებელყოფა უსასყიდლოდ აღარ ჩაივლის. ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება მხოლოდ ირანის მიერ დადგენილი წესებით და არა ამერიკული მუქარითო წერს ღალიბაფი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამერიკამ ირანზე მორიგი საჰაერო იერიშები მიიტანა. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 90 სამხედრო ობიექტი გაანადგურეს. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ თავდასხმები გაცილებით გაუარესდება, თუთა ირანი გემებზე იერიშებს განაგრძობს. ჩვენ ძალიან ძიმედ დავარტყით მათ, ვიტყოდი, რომ 20-ჯერ ძლიერად დავარტყით. ეს კი გუშინდელი ღამის საპასუხო ნაბიჯი იყო. სინამდვილეში მათ 3 გემს დაარტყეს და არა 2. როცა ისინი გვარტყამენ, ჩვენ უფრო ძლიერად პასუხობთ, თუ აღნიშნა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, მას თეირანიდან დაუკავშირდნენ და შეთანხმების დადებაც შესთავაზეს. ცოტა ხნის წინ დამირეკეს, ძალიან სურთ შეთანხმების დადება, უბრალოდ არ ვიცი ღირსები არიან თუ არა შეთანხმების, არ ვიცი პატივს ცემენ თუ არა შეთანხმებას და პრობლემა სწორედ ეს არის, აღნიშნა თეთრი სახლის ლიდერმა. ანკარაში ნატოს სამიზე ჩასულ ევროპელ ლიდერებს გრავირებული პისტოლეტები და საბრძოლო ვაზნები აჩუქეს, ინფორმაციას პოლიტიკო არცელებს. გამოცემის ცნობით, ცეცხლსასროლი იარაღები და ვაზნები თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა, ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენსა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას გადასცა. ევროპული საბჭოს წარმომადგენლის განცხადებით, კოშტას დაცვის ჯგუფმა იარაღი შესამოწმებლად წაიღო. ბელგიური პროცედურების დაცვის ჩავიტანთ მას ბელგიაში, შემდეგ კი ევროპული საბჭოს გენერალური სამდივნოს მიერ განსაზღვრული უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად შევინახავ, თუ აღნიშნავს ანტონიო კოშტა. ვენესუელაში მიწისძვრის დაღუპულთა რაოდენობა 3811-მდე გაიზარდა. ქვეყანაში უკვე 2 კვირაზე მეტია სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. სამძებრო სამუშველო ოპერაცია უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. დაშავებულია 17000-მდე მოქალაქე. ათასობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. მედია წერს, რომ ვენესუელა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო დღეიდან პირველი რესპუბლიკის მოედანზე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების საჯარო ჩვენებები იწყება. თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე დიდი ეკრანი და ფანზონა მოეწყობა. 19 ივლისის ჩათვლით გულშემატკივრებს სპორტული და საბავშვო აქტივობები, გათამაშებები და კვების სივრცეები დახვდებათ. გარდა ამისა დაგეგმილია ღია შეხვედრები ქართული ფეხბურთის ლეგენდებთან. ფანზონა დღეს საღამოს 9 საათიდან გაიხსნება, მომდევნო დღეებში კი მუშაობას თამაშის დაწყებამდე 4 საათით ადრე დაიწყებს. დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით შერები ტერიტორიაზე შეზღუდული იქნება ტრანსპორტის გადაადგილებაც. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მეანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი განგია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგიერთდებათ. მე კი ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. მშვიდობიანი საღამო ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე ვიცაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიტაბერეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორპირს ბრალდება წარედგინება. სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებებისა და ფაქტების შესახებ გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის მასთან წარსულში მომხდარი უთანხმობის გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურიცება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. ბრალდებულებს თორნიკე კაჭარავას ბრალდება პენდენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრებლად წარედგინებათ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახე და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება ამ საქმესთან შემხებლობაში ყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით. დღეს კვარაცხელიას ოჯახის წევრებმაც გააკეთეს ამ თემაზე კომენტარი, შეგვიძლია ის პირდაპირ ეთერში მოვიცნოთ.
1: მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დიდი ხანი ამას ველოდებით ოჯახი. ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუწვეს ამ საქმეს ჩაფარცვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაიჯერებიან. გამოძიებას ხელს ვერ შეუშლით და სიღრმეებში ვერ შევალთ. აღნიშნული მკვლელობა ყავდა ფარველები და მაგიტო დაჭირდა ამდენი დრო.
2: შურისძიების მოტივით იქნა ჩადენილი აღნიშნული დანაშაული ორივე პიროვნება, რომელმაც გასროლა განახორციელა გიორგი კვარაცხელიას მიმართ. ორივე პიროვნება განზრახ მოქმედებდა, ვიდრე გავლენიანი პირები ჩაერეოდნენ აღნიშნულ საქმეში და დაულაგებდნენ საქმეს. არაერთი მამხილებელი მტკიცებულება იყო მოპოვებული. დღეს ოჯახი არის გახარებული საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ დადეს შედეგი, რისთვისაც ოჯახის სახელით უხდი მადლობას. ძალიან რთული იყო 10 წლის შემოდებული საქმე ზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება ბრალდების მხარემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვითონმა მუშაკმა, ვინც ამ საქმეზე მუშაობდა, მაღალი პროფესიონალიზმი გამოიჩინეს.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ჩოუ ციენთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველო ჩინეთის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება, ხაზი გაესვა ორმხრივი ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობიდან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანას, როგორც ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ახალ ეტაპს. პაპუაშვილმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ჩინეთში მისი ოფიციალური ვიზიტის მნიშვნელობაზე და გამართულ ნაყოფიერ შეხვედრებზე მხარებმა განიხილეს მზარდი საპარლამენტო თანამშრომლობა. შეხვედრაზე ხაზი გაუსვეს დაკავშირებადობის კუთხით შემდგომი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოსკიმ განაცხადა, რომ მეოთხე რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რამაც განაპირობა, რომ ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. ბოსკის კითხვა დაუსვეს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ჰააგის დეკლარაციის მიღების თაობაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. ეუთოს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, 230 მეტი დეპუტატიდან გადაწყვეტილებას 38-29-მა დაუჭირა მხარი. რეზოლუციაში შესწორების ის რედაქცია შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ დაშორებული სტანდარტებისგან, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას და უნდა ახასიათებდეს. ამაში არ ვეთანხმებით, რადგან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების რეიტინგები, რომლებიც გამოქვეყნებულია ყოველთვის აპირისპიროზე, მეტყველებს. მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მიღებული, ამიტომ დატოვა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურაო, განაცხადა გიაბოლსკი. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო და ინსტიტუციების მოზიდვის მსოფლიოში მე-12 ინვესტიციების მოზიდვით მსოფლიოში მე-12 ადგილზე გავიდა. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას, ევროკავშირის, შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 28 სახელმწიფოს. ინვესტიციების მოზიდვის ინდიკატორი საქართველოს წარმატება კარგად შეესატყვისება სხვა გლობალურ ანგარიშებს. აღნიშნული ღირსია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსოფლიო ეკონომიკის ეკონომიკური მიმოხილვის უახლესი პროგნოზები. სავალუტო ფონდის შეფასებით 2026 წელს საქართველოში მთლიანი კაპიტალის ფორმირება ეკონომიკის 23.5% გაუტოლდება, რაც აბსოლუტურ გამოხატულებაში პირველად გადააჭერებს 10 მილიარდ დოლარს 2028 წლისთვის. მთლიანი ინვესტიციების მაჩვენებელი 12 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, 2031 წელს კი 16 მილიარდი დოლარი გახდება. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის ფარგლებში გამართული კულტურულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. გამოსვლისას თამარ ბაგრატიონმა საქართველოსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ორგანიზაციასთან პარტნიორობა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ინტელექტუალური საკუთრების გამვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგს იძლევა. პირველმა ლედიმ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მათ შორის ქართულ ენაზე, მეღვინეობის მრავალათასწლიან ტრადიციაზე და ქვეყნის მდიდარ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ იდენტიფიცირებულ ფაქტებზე სასამართლო პროცესები გრძელდება. დღეს ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სასამართლოში 15 საქმის განხილვაა დაგეგმილი. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დილით უკვე იმშელა მედიკო სახელაშვილის საქმეზე, რომელმაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ირინა ფერაძეს. მან ბოდიში მოიხადა, რის შემდეგაც ამ მოსამართლემ სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს მოსამართლემ კახაბერ მიქაუტაძესაც. მოქალაქე კახაბერ ფოჩხუა შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო კი 1500 ლარი დაჯარიმდა. ფოჩხუა მოსამართლის წინაშე ბრალი აღიარა. მესტის მუნიციპალიტეტში უნიკალური არქიტექტურის კორწინების სახლი აშენდება. მესტის კორწინების სახლის არქიტექტურული პროექტი ქართველი არქიტექტურის მიერ არის შექმნილი და სრულად ერწყმის სვანეთის უნიკალურ გარემოსა და ტრადიციულ არქიტექტურულ სტილს. პროექტმა უკვე მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება. მესტის კორწინების სახლის კონცეფცია გახდა ორი პრესტიჟული საერთაშორისო არქიტექტურული კონკურსის გამარჯვებული იაპონიასა და იტალიაში. კორწინების რეგისტრაციის სერვისით ისარგებლებენ როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. კორწინების სახლი მესტი ასე ცნობილი ქართველი პოეტის რევაზ მარგიანის ქუჩაზე აშენდება. ახალ შენობაში ასევე განთავსდება რევაზ მარგიანის სახელობის სახლ-მუზეუმი. და უცხოეთის სიახლეები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ მოწოდებებს უარყოფს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. კრემლთან დაახლოებულმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებულ ქარხნებსა და პორტებზე განხორციელებულმა დრონები თავდასხმება პუტინის გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გაამყარა. ამ ეტაპზე ბრძოლა გააგრძელოს. ასევე როიტერთან საუბრისას წყაროებმა თქვეს, რომ პუტინი დიდი ალბათობით კონფლიქტის ესკალაციის გზას აირჩევს, რომელიც უკვე მეხუთე წელს გრძელდება. ერთ-ერთმა მათგანმა, რომელიც პრეზიდენტის რეგულარულად ხვდება, უახლოეს თვეებში ესკალაციის მაღალ ალბათობაზე ისაუბრა. ვენესუელაში მიწისძვრის დაღუპულთა რაოდენობა 3811-მდე გაიზარდა. ქვეყანაში უკვე ორ კვირაზე მეტი ასტიქის შედეგებს ებრძვიან. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. დაშავებულია 17000-მდე მოქალაქე, ათასობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. მედია წერს, რომ ვენესუელა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეა. ბარსელონაში ჰაერის რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. მედიის ცნობით, ესპანეთში სიცხის ახალი ტალღაა. ჰაერის ტემპერატურა 40-45 გრადუსს აღწევს, რაც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ხელისუფლება ბარსელონაში ტყის ხანძრების მაღალი რისკის გამო საგანგებო მდგომარეობის მაღალი დონე გამოაცხადა. სინოპტიკოსების თქმით, მაღალი ტემპერატურა სულ მცირე კიდევ 3 დღე გაგრძელდება. გადასირცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
3: რადიო სირცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სირცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: ვიტაბერეთში რადიოს ერთის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოთე გაგაცნობთ გამარჯობა. 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორპირს ბრალდება წარედგინება. სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებებისა და ფაქტების შესახებ გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის მასთან წარსულში მომხდარი უთანხმობის გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურისძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. ბრალდებულებს თორნიკე კაჭარავას ბრალდება პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრულებლად წარედგინებათ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახით და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადება ძებნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება ამ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით. დღეს კვარაცხელიას ოჯახის წევრებმაც გააკეთეს ამ თემაზე კომენტარი, შეგვიძლია ის პირდაპირ ეთერში მოვიცხსნით.
1: მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დიდი ხანია ამას ველოდებით ოჯახი. ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუწვის ამ საქმეს ჩაფარცვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაიჯერებიან. გამოძიებას ხელს ვერ შეუშლი და სიღრმეებში ვერ შევალთ. აღნიშნულ მკვლელობას ყავდა მფარველები და მაგიტო დასჭირდა ამდენი დრო.
2: შურისძიების მოტივით იქნა ჩადენილი აღნიშნული დანაშაული ორივე პიროვნება, რომელმაც გასროლა განახორციელა გიორგი კვარაცხელიას მიმართ. ორივე პიროვნება განზრახ მოქმედებდა, ვიდრე გავლენიანი პირები ჩაერეოდნენ აღნიშნულ საქმეში და დაულაგებდნენ საქმეს. არაერთი მამხილებელი მტკიცებულება იყო მოპოვებული. დღეს ოჯახი არის გახარებული საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ დადეს შედეგი, რისთვისაც ოჯახის სახელით ვუხდი მადლობას. ძალიან რთული იყო 10 წლის შემოდებული საქმე ზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება ბრალდების მხარემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვითონმა მუშაკმა, ვინც ამ საქმეზე მუშაობდა, მაღალი პროფესიონალიზმი გამოიჩინეს.
0: განაცხადეს გამოშვებას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ჩოუციენთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება, ხაზი გაესვა ორმხრივი ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობიდან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანას, როგორც ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ახალ ეტაპს. პაპუაშვილმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ჩინეთში მისი ოფიციალური ვიზიტის მნიშვნელობაზე და გამართულ ნაყოფიერ შეხვედრებზე მხარებმა განიხილეს მზარდი საპარლამენტო თანამშრომლობა. შეხვედრაზე ხაზი გაუსვეს დაკავშირებადობის კუთხით შემდგომი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოსკიმ განაცხადა, რომ მეუთეს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რამაც განაპირობა, რომ ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. ბოსკის კითხვა დაუსვეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ჰააგის დეკლარაციის მიღების თაობაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. ეუთოს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, 230 მეტი დეპუტატიდან გადაწყვეტილებას 38-29-მა დაუჭირა მხარი. რეზოლუციაში შესწორების ის რედაქცია შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ დაშორებული სტანდარტებისგან, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას და უნდა ახასიათებდეს. ამაში არ ვეთანხმებით, რადგან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების რეიტინგები, რომლებიც გამოქვეყნებულია ყოველთვის საპირისპიროზე, მეტყველებს მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მიღებული, ამიტომ დატოვა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურაო, განაცხადა გიაბოლსკი. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 26 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო და ინსტიტუციების მოზიდვის მსოფლიოში მე-12 ინვესტიციების მოზიდვით მსოფლიოში მე-12 ადგილზე გავიდა. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას ევროკავშირის შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 28 სახელმწიფოს. ინვესტიციების მოზიდვის ინდიკატორი საქართველოს წარმატება კარგად შეესატყვისება სხვა გლობალურ ანგარიშებს. აღნიშნული ღირსია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის უახლესი პროგნოზები. სავალუტო ფონდის შეფასებით 26 წელს საქართველოში მთლიანი კაპიტალის ფორმირება ეკონომიკის 23.5% გაუტოლდება, რაც აბსოლუტურ გამოხატულებაში პირველად გადააჭერებს 10 მილიარდ დოლარს 28 წლისთვის. მთლიანი ინვესტიციების მაჩვენებელი 12 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, 2021 წელს კი 16 მილიარდი დოლარი გახდება. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის ფარგლებში გამართული კულტურულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. გამოსვლისას თამარ ბაგრატიონმა საქართველოსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ორგანიზაციასთან პარტნიორობა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ინტელექტუალური საკუთრების გამვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგს იძლევა. პირველმა ლედიმ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მათ შორის ქართულ ენაზე, მეღვინეობის მრავალათასწლიან ტრადიციაზე და ქვეყნის მდიდარ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ იდენტიფიცირებულ ფაქტებზე სასამართლო პროცესები გრძელდება. დღეს ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სასამართლოში 15 საქმის განხილვაა დაგეგმილი. ქუთაისის საქალაქო სამართლომ დილით უკვე იმშელა მედიკო სახელაშვილის საქმეზე, რომელმაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ირინა ფერაძეს. მან ბოდიში მოიხადა, რის შემდეგაც ამ მოსამართლემ სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს მოსამართლემ კახაბერ მიქაუტაძესაც. მოქალაქე კახაბერ ფოჩხუა შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო კი 1500 ლარი დაჯარიმდა. ფოჩხუა მოსამართლის წინაშე ბრალი აღიარა. მესტის მუნიციპალიტეტში უნიკალური არქიტექტურის კორწინების სახლი აშენდება. მესტის კორწინების სახლის არქიტექტურული პროექტი ქართველი არქიტექტორის მიერ არის შექმნილი და სრულად ერწყმის სვანეთის უნიკალურ გარემოსა და ტრადიციულ არქიტექტურულ სტილს. პროექტმა უკვე მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება. მესტის კორწინების სახლის კონცეფცია გახდა ორი პრესტიჟული საერთაშორისო არქიტექტურული კონკურსის გამარჯვებული იაპონიასა და იტალიაში. კორწინების რეგისტრაციის სერვისით ისარგებლებენ როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. კორწინების სახლი მესტი ში ცნობილი ქართველი პოეტის რევაზ მარგიანის ქუჩაზე აშენდება. ახალ შენობაში ასევე განთავსდება რევაზ მარგიანის სახელობის სახლ-მუზეუმი. უცხოეთის სიახლეები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ მოწოდებებს უარყოფს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. კრემლთან დაახლოებულმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებულ ქარხნებსა და პორტებზე განხორციელებულმა დრონები თავდასხმება. პუტინის გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გაამყარა. ამ ეტაპზე ბრძოლა გააგრძელოს. ასევე როიტერთან საუბრისას წყაროებმა თქვეს, რომ პუტინი დიდი ალბათობით კონფლიქტის ესკალაციის გზას აირჩევს, რომელიც უკვე მეხუთე წელს გრძელდება. ერთ-ერთმა მათგანმა, რომელიც პრეზიდენტის რეგულარულად ხვდება, უახლოეს თვეებში ესკალაციის მაღალ ალბათობაზე ისაუბრა. ვენესუელაში მიწისძვრის დაღუპულთა რაოდენობა 3811-მდე გაიზარდა. ქვეყანაში უკვე ორ კვირაზე მეტი ასტიქის შედეგებს ებრძვიან. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. დაშავებულია 17000-მდე მოქალაქე, ათასობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. მედია წერს, რომ ვენესუელა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეა. ბარსელონაში ჰაერის რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. მედიის ცნობით ესპანეთში სიცხის ახალი ტალღაა. ჰაერის ტემპერატურა 40-45 გრადუსს აღწევს, რაც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ხელისუფლება ბარსელონაში ტყის ხანძრების მაღალი რისკის გამო საგანგებო მდგომარეობის მაღალი დონე გამოაცხადა. სინოპტიკოსების თქმით, მაღალი ტემპერატურა სულ მცირე კიდევ 3 დღე გაგრძელდება. გადასირცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
3: რადიო სირცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სირცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სირცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესპანურ სერტილ ნიუსმენ ერთმანეთს. რადიო სირცე FM 98.5.

0: გამარჯობათ ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით. აუ, ზაფხულია, ცხელა ცხელა, ბუღი ადის ქალაქს, ჩემო ბატონებო, რა მარა. გაზაფხულის ქუჩიდა მოგესალმებით, გაზაფხულირები ვართ ეხა ჩვენ აქ ორივე, მართალი გითხრათ. ხო და აი ხა გეტყვით, რომ იმყავს მე სტუბრად, რომელიც ძალიან მიხარია და ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ამასაც აგიხსნით, რა ხდება ჩვენ ურთიერთობაში, მე ჩვენ რაცი ეს ასე ვთქვა, შეიძლება ნათესაურითაც კი ურთიერთობაც გვაქვს. ეს გახლავთ მოდეთ ეხლა ამ დიდი რეგალიების საკითხო ამ კაცს არ ჭირდება, თემურ თათარაშვილია, რომელსაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ მანდამაინც არ არის ხალხი განებირებული გადაცემებში ამიციარული და პატივი წააგენაცვალე და მომძლა ჩემთან დიდი მადლობა,
1: ჩემო.
0: და მე ვიცი რომ როგორ არის, რა უნდა მეთქვა, რომ შეიძლება იმიტომაც საკიდე პატივი, რომ ჩვენ მარტო რაღაცა ესეთი ურთიერთობა გვაკავშირებს ამისი სიძე, ამაზეც ვილაპარაკებთ, მე აბრაზებს თუ არა ის სიძე მაინტერესებს, ლევან თავაძე, ჩემი ძმაკაცია, მართლა ერთი პუტი მარილი გვაქვს ნაჭამი, ეხლა მე და თემურის ვერ დავიკეხნით, რომ მეგობრობაში ერთი პუტი მარილი, მაგრამ ამის სიძესთან ნამდვილად და ამის დაკიდე ჩემი ძალია და ამის შვილები, ჩემო ბატონო, კიდე არის პირდაპირ გეტყვით, რომ არიან ჩემი შვილების ისა და მოკლედ ესტაპეტით გადადის, და ძმაკაცები არიან, ნუ აი რაგი, აი გადავდივართ, შვილი შვილებიც ალბათ ახლობლები იქნებიან, დარწმუნებული ვარ და გამარჯობა თემო, შემოგავლე, მე ეხლა ბევრს აღარ ვილაპარაკებ, დაგისვამ კითხვებს.
1: კი ბატონო.
0: მიტომ რომ შენ გახარ ჩემი სტუმარი ხარ და ხალხს აინტერესებს შენი პირადი ცხოვრება, მინდა ბავშვობიდან როგორი ბავშვი. აი, ყველაფერი დასაწყისი არის ბავშვობაა და ტრადიციულად ვიწყებთ ბავშვობიდან. აი, ვინ იყო ეხა ეს ადამიანები, ჩემო თემო? აი, განაგვი იყო ბებია, ბაბუა თუ მონაწილეობდა ამ ბავშვში, დედა-მამა რა პროფესიის იყო და როგორი ბავშვი იყავი? აი, თაღლითი мама ზაღლი ოხელი აფუჭებდი საქმეს თუ ბეჯიტი ბიჭი იყავი თუ როგორ?
1: ავიბადე თბილისში. ათ წუთამდე ცხოვრობდით ლესელიძის ქუჩაზე.
0: აჰა. ცენტრში.
1: ცენტრში და ის მახსოვს ლენინის ზექს რო ხსნიდნენ, აივნიდან უყურებდი.
0: ისეთ
1: ასე. ი და მაქსახში
0: მქონდა. მე რო წაიღეს იქ ვიყავ. ბარიებობა დღეს მოხდა.
1: ყური რო ჩამოვარდა, ყური მოტყდა და სახში წამოვიღე ეს ყური. ჩავარდი, უცებ დავინახე რომ რაღაცები დაილეცა და ავიღე და ის.
0: აა, ესე იგი იქ ახლოს იყავი მოედი.
1: აივნიდან უყურებდი, თავში ეგ დედაჩემის ბინა იყო ეს, ეს მანდრი იყო დედაჩემი დაბადებული.
0: ბახში?
1: ბახში არ მივლია, იმიტომ რომ ბებიამს დიდა დედის
0: მხრიდან
1: არ მივლია, ცოტა ისეთი ცელკი ბავშვი ვიყავი და ამიტომ გადაწყვიტესო ბახში არ მევლო და ყოფილიყავი.
0: სკოლაში გააგზელე ცელკო?
1: კი, სკოლაში გავაგზელე, მე 60 სკოლა მაქვს დამთავრებული და აჰა. საბურთალოველი ვარ, ზაქარიაზეზე ცხოვრობდი. ფერი სამგად მოვიდოდი გაზაფხულის ქუჩაზე. მე
0: ჩემს ძმაკაცებს ეგარი დამთავრებული.
1: ხო და მოგლეთ აი შატალოზე კლასი თუ მიდიოდა, იცოდნენ რომ ესე იგი ჩემი აგდებული იყო ეს ამბავი.
0: საპარიკ მახერო იყო გვერდზე.
1: საპარიკ მახერო იყო ხო გვერდზე. ჩემი ხშირად დადიოდნენ ხოლმე უცხოეთში, ხა დღეს რო უკვირდა ევროპა. ხო და ჩემი დადიოდა, თეიცხოვრება მისი ძმა იქ ცხოვრობდა და ჩემი ბიძაშვილები ცხოვრობენ იქ. ევროპაში მოკლე და
0: ესე იგი თინაც იქ დაიბადა შენი
1: თინაც იქ არის დაბადებული
0: კი არ გიბრაგულებ და ბავშვობაში
1: იცით არა არა უიმე თინამ დამარქვა ეს სახელი რაც მე მეზიზღება ბავშვობი და თეიმურაზი მქვია
0: და უფროსობს უკვე და
1: არა არა არა ძალიან ისეთი იყო ბირგით მე ჩაგრავდი ყოველთვის თან თინას ხო აქვს დამთავრებული ნიჭერთა აწლედი სპორტებიანო და რო დაждებოდა ხომ და დაიწყებდა სიმღერას, მე დავცინოდი ხოლმე და დღესაც მეუბნება, შენ დამცინოდი და ამიტომ ვერ ვღერიბარ დღესაცო. მე რას დაგცინოდი, დამცინე რამდენი ზგი მაინც სიმღერა.
0: რამდენი მოდაცემი ესე იგი ხო?
1: Ну, ნიჭეთ აწლედი აქვს დამთავრებული ესე იგი, აი любой нота დაგედო, ეგრევე უკრავდა
0: რას არ წიცოდი ამ
1: ხალხს. ხო, მაგ ესე უკრავდა პირდაპირ ნოტები. არა, ვერ რომ ღერის გეგონება სმენა არ აქვს.
0: ხედავ შე რა ქალი უშოვია ლევან.
1: Ну მოკლედ ესე
0: მე ლევან თავაძე შე ხჩები რა. ყველანაირად რა მაგარი ხარ.
1: მე რა ჩავაბარე პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. ესეც ესეთი ძალიან
0: ესეც მამა დედა რა პროფესიის ხალხი იყო?
1: დედა იყო დიასახლისი, არ უმუშავე.
0: სიმღერის ნიჭი თუ ქონდა?
1: დედის მხრიდან ყოველოს. აბსოლუტურად ხო.
0: მაგვარი ქალიჯანდებოდა.
1: და დედა მყავდა ეს სომეხი არაკელიან.
0: აჰა.
1: როგორც სომხური არიცოდა ეს ხო
0: ცივი. ვიცი რამდენია კაცო ეგ.
1: ესე იგი, мама ჩემო სულთან იცოდა სომხური, ნუ ალაბარში იყო დაბადებული გაზრდილი და დედაჩემო არიცოდა და ისეთი რაღაც ჩვენ რო არ გაგვეგო მოკლედ მედათინას სომხურად რაღაცებს იწებდნენ ხოლმე ლაპარაკს და დეიჩემ ეუბნებოდა ხოლმე ვერ გავიგე გამიმეორე მამა ჩემი ბრაზდებოდა ქალო შე სომეხი ხარ მე ქართველი შეესე კარგად ვიცოვ ხოლო მოკლედ მამა ხო კომბინატში მუშაობდა მთელი ცხოვრება ერთს მახსოვს რაც ჩემ დაბადებამდეც და მამას პირველი ცოლი ყავდა უფროსი დაძმა მყავს მე და გარდამეცვალა მედიკო პირველი იყო მედიკო და გუჯა არის მეორე, მესამე თინა და მეოთხე სუ ნაბოლარა მე.
0: ნაბოლარა გახდა.
1: ნაბოლარა ვარ მე.
0: აჰა.
1: ხო, ნუ
0: და ესე იგი ბებია ბაბუ არ იყო ჩარეული საქმეში
1: შეგაზდაში? ბებია, აი დედის мама გარდაცვლილი იყო ომში და ამიტომ მე არც მინახია საერთოდ. და ბებიას ყავარ გაზრდილი დეჩემის დედას, ნუ რომელზეც გიждებოდი ისე მიყვარდა მამის მშობლები და ნუ კი რა თქმა უნდა შოლებრივი და კაი ურთიერთობა მაგრამ აი იმათან ესე არ ვიყავი რომ იმათ აი არ მიყვარდა ეგ დარჩენა მიყვარდა
0: დედაგზდიდა უფრო და
1: რა დედაჩემის დედა
0: დედაჩემის დედა
1: დედაჩემის დედა სხვა შორის ცოტა ისეთი მძიმე მოსაყოლია ჩემს გამო გარდაიცვალა
0: ვა
1: უკვე მღეროდი ან 75-ში
0: აჰა
1: და მოკეთ 17 წლის ვიყავი რა რომ ღეროდი რობერტთან ბარძიმაშვილთან და კონცერტის მერე საღაც წავედი დავთვერით მოვედი სახში ძალიან თრალი რომ დავწექი თურმე დასაძინება თუ მე ეს არ მახსოვს რა თქმა უნდა ვაი ვაი ვიძახი ეტყობა ცუდად ვიყავი და ბებიაჩემს გაუგია ხმა და ნუ დეჩემი შემოვიდა მეთქი ბორჯომი მომიტანე მეთქი რა ვიწექი რო გამოვიდა ბებია ჩემის ოთახი უნდა გაევლო და აულიანო ცუდად გამიხდა გული თემური რო ცუდად გახდაო ცოტა შემეშინდაო და ვალერიანკა დამალევინეო რა კიო დედა ხა მიუტანო ბორჯომსო ბოთლი ეჭირა უკვე და მოვალ შენთანო მოვიდა დედაჩემა დამიდგა ბოთლი რო დაბრუნდა დედასთან უკვე გარდაცვლილი იყო
0: ინერვიულა ამ ამბავზე ისე
1: ხო გული გაუცხდა
0: აზე ხა ჩე
1: იმის გაზდილი ვიყავი მე დეჩემს სუბეუნდობოდი ხოლმე რომ აუ აი ნეტავი დედა შეისნერი კარგი იყო იმიტომ რომ ის იყო აი ეს ყველაფერს მისრულებდა მათამამებდა თქვა თუ სახშია გავბრაზდებოდი ძაღლი მყავდა მე დიდი შოტლანდიური ავჭარკა და დეჩემი იყო სულ წინააღმდეგი რომ სახში ნუ სახში იყო
0: ძალიან ბეწვიანია
1: ძელბეწვიან მეビე ჩემ ეწყოდა აი მოკიდე ძაღლი წამოდი ჩემთან ესელზეზე რაც გინდა ის გააკეთე, წავიდოდი ხოლმე ბებია ჩემთან სახლში, იმ სახლში ეგ ლენინის ბოქსნას უღურე.
0: ხო.
1: იქ მიყვარდა ყოფნა.
0: აღარ არის სახლი.
1: არა, აღარ არის ის სახლი, გაიყიდა.
0: და ეხა სკოლაში რო სწავლობდი, როგორ რა რასაგდები გევასებოდა, აი რა რა თუ ამეგეთ გამორჩეული არა.
1: გამორჩეული არა.
0: ბავშვობიდან სიმღერაზე რა მე კი?
1: სიმღეროდი, კი, სიმღეროდი და ამ სიმღერით გამქონდა პრინციპში თავი რა, აი ინსტიტუტშიც GPI-ში ეგრეთ ჩავაბარე
0: სკოლაში. და საინჟინოზე გაქვს, ეგ თუ რაღაც ეგ.
1: ისა ავტომატიკა გამოდული ტექნიკა.
0: სიმოდი ჩე.
1: ესე იგი, ვეკავენ GPI-დან. ა თეატრონში ვღეროდი, როდესაც ზურა კობეშავიძე მე საი 16 წლის ვიყავი, 75-მდე. მირეკავ ზურა კობეშავიძე რო ის ოკე GPI-ს ჯაზშიო, მინდაო რო იყო რა პარალელურად ო GPI-ს ორკესტრიო. კი, მეთქი წამოვა, მეთქი დავიწყე იქ სიმღერა, უკვე ნუ ხო გამიცნეს. წვიმა იყო ეგეთ სიმღერა, იმას ვღეროდი მოკლედ რა. და გამიცნა უკვე დირექცია, ყველა GPI-ს. მირეკავ ნეჩვენი დღესო მოდიო რა. ეს ცირა პერიოდია, რომ ყველაფერი რომ მოსულა რა, ეგეთი პერიოდი არის და მივედი, კავშე გვინდა რომ ჩვენთან ჩააბარო პოლიტექნიკურშიო რა და ჩვენი სახელით იმღეროო და მეუწყე მე არ მინდა პოლიტექნიკურში მეთქი ინცელს ვამთავრებდი სკოლას უბრალოდ რა მეუწყე თეატრალურში უნდა ჩავაბარო მეთქი ხო და ნუ მოდაფიქრდიო რამოდენიმე დღეში უნდა გითხრა პასუხიო და რომელ ფაკულტეტზეც გინდა დაგსვათო ოღონდ ჩვენი სახლები უნდა იმღერო წამოვედი სახლში და ეჩის მამაჩებს არ ვეუნები არაფერს ურეკავ თამრიკო გვერდითელის мама არის ლექტორი იყო მაშინ პოლიტექნიკურში ნუ ისეთი სერიოზული კაცი იყო მიშა ბიზია და ორერო მიშა ბიზია ესეთი რაღაც შემოთავაზეს და რა გავაკეთო მეთქი და კაც რა გენაღლებაო ჩააბარე და თუ არ მოგეწონება მომოვალწეს ჩააბარე იმ შენ თეატრალურშიო და გირჩევნია GPI-ს ჩააბარე
0: რაზე გიდო თეატრალურ სამსახიობოზე
1: სამსახიობოზე მინდა ხო მოკლედ და მივედი GPI-ში ვთქვი თანახმა ვარ ჩავაბარებ თქვენთან მეთქი და ესე ოღონ 16 წელი ვისავლე არ მაძლევდნენ დიპლომს მე პარალელურად ჩავაბარე უნივერსიტეტში ეკონომიურზე იმიტომ რომ მე ხო საბაჟოზე მუშაობდი
0: ხო ეგეც ვიცი
1: და იქ უნდა მქონოდა ეკონომიკის დიპლომი და ჩავაბარე უნივერსიტეტში და მოგვიდა ერთდროულად ავიღე უნივერსიტეტის ეკონომიურის და პოლიტექნიკურის ეს ავტომატიკის დიპლომები.
0: სურათის გადიდების და იმის რა ქვია, აბორტის გარდა უყურაფერი დაკეთები მაქვს. მეცეგერე ვარ. ყველაფერი გასვაცილებდი გერგეთიდან სანახლობდე, ყველაფერი გაკეთებული მაქვს. ბუკინისტური წიგნი მქონდა, ქსელოქსი მაღაზია.
1: სანახლოზე მოადგილე ვიყავი.
0: ვიცი ხო რა, თანამდებობა მახსოვს რომ ქონდა რა. ეგ ამბავი.
1: მე ცირკი იყო ერთხელ რუსთავის საბაჟოზე ვარ უფროსის მოადგილე და საი საერთოდ ზამთარია ფეჩი არის დამთებული და ეს მაგითა ხო არის გრძელი და მიდგმული ეს თეაბრაზნი რა იქი არ ვზივარ ვზივარ ფეჩთან აკეთე კურტკი და რაღაც სიცივეა და კროსვორდს ვავსებ შემოდის ვიღაცა ტიპი რა და უკაცავთ უფროსი მინდაო და რაშია საქმე მეთქი და ის არის განაცხადიო და რეზოლუციაო და გამოვარ თუ ეგრევე წავიკითხე და ნუ დავაწერე რეზოლუცია მეთქი ამბა და მებაჟი და მივაწოდე გავომართო ხო შემოვხე და მე ამ ფულს ზოგადად გადის იმაში რა ქვია
0: თან უკვე პოპულარული ხარ გასწეული
1: და დაშული უკვე ივერია და ყველაფერი
0: ივერია და საბოლოოდ
1: გადის და აუ ახალი ის მომენტი რო ფურცელი ის მომღერალი რო არისო რაღაც გამაღადავა დააწერა რაღაცეები ეგ ჩვენი უფროსი არის და გორში რო ვიყავი გორშიც ვიყავი საბაჟოს ფულს მოადგილე კაბინეტზე ხო დაწერია რა სახელი გვარი და ბოლოს ჩამოვახსნევინე, იმიტომ რომ ეს ტიპები პროსტა აინტერესებდათ. მე ვარ თუ არა, გააღებნენ, შემოიხედებოდნენ, გავიდოდნენ და მე ჩამოხსენი.
0: თაგვარი და სახელის პრეზიდენტია თემურ თათარაშვილი, ხო არა, გააღებ თემურ თათარაშვილი.
1: ხო და ასე.
0: და რაღაცა ალბათ ფორმის პოჩიც გეცვა,
1: არა?
0: არა, ეგეთი რამე არის, ხო, საგვარზე?
1: არა, ფორმები ის
0: არა, ბუშლატი რაღაც. არა. ციო და რამე არა ეგ.
1: უპროსეს არ
0: გეცვა. და მუსიკალური შეხა თინაბრო ისწავლა შე არ გისწავლი
1: რა. მე 7 კლასი ოღონდ იცი როგორ
0: ფორტეპიანო.
1: ფორტეპიანო, აი 7 კლასი რომ მივიდოდი გამოცდა ხო არის ყოველ წელს.
0: ხო.
1: და დირექტორის სკოლის მუსიკალურს მეტყვა და მიმღერე მარტო არმი და შენი დაყვა და იმღერებდი და თინ ამაზე გიჟდებოდა. ეს ომღერის და ხუთიანებს უწერს უწერენო, მე კიდეო ვიკლავ თავს და სამიანებს მიწერენო.
0: და თინა საერთოდ არ მღერის, აი მაგინა.
1: არა, არა, არა. Ну, ხა იმას შეება ძიდო ვერ ხვდება, მაგრამ ну.
0: არ საერთოდ არასდროს, ხა არ გაჟდება
1: პრობლემას.
0: არცო, ну, ხა მე არ გამიგი, ან რამდენი წელიწადია ის უკვე. რაც შევხვდეთ ერთმანეთს და აი იქიდან ვიცი რა, ხა.
1: ო, არა, ну, ნიჭიერთა აწლედია.
0: 40 35 წელიწადია ვიცი.
1: ნიჭიერთა აწლედია
0: და დამთავრებული და ეგ არც ვიცოდი. თინამ, რაგერი შენ არიცი რა, მოვარ ბანძებანას და რა. შენ არიცი, თუ და დამიკრა რაღაც აი პატარებების ისე.
1: ჩიჟი ბიჟი.
0: ხო ჩიჟი ბიჟი. ის ცაღლებს დაქვედა იმ.
1: საბაჩი
0: საბაჩი ვარსი, ხო რა. ეხა გპ-ში და უნივერსიტეტი ეკონომიკის დამთავრებული გახ. და ეხა ეკონომისტად ეხა ამასთან დაკავშირებით
1: იმას. ეს პოლიტექნის საბაჟოს გამო ჩავაბარე, იმიტომ რომ კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ უნდა ქონოდა ან იურიდიული განათლება, ან უნდა ქონოდა ეკონომიკური.
0: და რამდენი ხანი ისწავლე ეკონომიკურზე?
1: რამდენი? 4 წელი.
0: აა, 4 წელი ისწავლე ჩეულებრივად, ხო? რახა მოგ დიდი სცენა შევობადო როგორ მოხდი პირველად ცენას
1: დიდი სცენა
0: როგორც ვიცი 75-ია მანდა
1: ჯერ არის თეატრონი ანსამბლი თეატრონი
0: შედა
1: ზურაკოვი შავიძის მეშვეობით მოხდი
0: ეს რა მე
1: 16 წელს
0: აჰა
1: 17 წელს ვიყავი რომ მაშინ ტელეფონი არ ქონდა სახში ჩვენ აი მაშინ ხოლმე ცოტას რო ქონდა
0: კი ბაცი როგორ არის კარგად მახსოვს
1: და დილით მძინავს და შემოდის ჩემი მეზობელი ქალი დალი უთიაშვილი მაღვიძებს. Ну, როგორ ვიყავით, კარები არიკეთებოდა რა, ერთი ოჯახი ვიყავით. მაღვიძებს, რა თემურიო, რობერტ ბარძიმაშვილი რეკავს ტელეფონზეო. კაი დალი და ბენზინება რას მაღადავებ მე. წამოდი რობერტი რეკავს. შევდივარ და თემურაზს გამარჯობა, რობერტი ვარ ბარძიმაშვილი. გამოდი დღეს ჩემთან საქმე მაქვს.
0: და მაგალი იყო.
1: მე მივედი 75 იყო მაშინ, ნუ არის.
0: ასე გენიოსი იყო კაცები, რობერტ ბარძიმაშვილი.
1: ნუ ორი მენეჯერი, ეგეთი ორი წელი ვიმღერე ამ ანსამბლში. ესე იგი, ხო მაცხადებდა ესე, ჩვენი ანსამბლის ყველაზე ახალგაზრდა სოლისტი, 17 წლის თეიმურაზ თათარაშვილი, ჯერ მეზიზღებოდა თეიმურაზ რომ ეწახდა. არ მიყვარდა. გავხდი 18 წლის, ისე 17 წლის თეიმურაზ თათარაშვილი, გავხდი 19 წლის და უფრო თუ ეოვნები გიორგიევიჩ არა ვარ 17 წლის. აი, პასუხს არ ცელდა, Вообще არც მიყურებდა რა. და კონცერტია ფილარმონიაში.
0: ეგეც საჭირო იყო, თუ ამბავია იგი რა.
1: ფილარმონიაშია კონცერტი და კიდე გამომაცხადა 17 წლის და ნუ ვიმღერე უკუთ გაწამოვედი სახში, ძალიან გაბრაზებული ვარ, ახსოვს დეიჩემი ჭურჭელს რეცხავს სამზარეულოში და ვсё მეტი აღარ მიდამ 75-17 კი ვეხვეწები, არ გამომაცხადა 17-ზე, მაინც მეტი 17 წლისას მაცხადებს. და ყურადღება არ მომაქცია დეიჩემ ახლა საწავა 75-დან იფიქრა, ახლა ის იყო ბუმი იყო
0: მაშინ. გაყიდოდი სამზარეულოში.
1: რეკავს ტელეფონი. უკვე მაქვს სახში ტელეფონი. ვიღებ ყურმილს. და გაბრაზებული რა თემურ გამარჯობა ალექსანდრე ვარ ვასილაია
2: ვინ ახა რაც მაიმუნებს შენ სულელი ხوار ახარ მე კიდევ კიდევ ყურმილს
1: ისევ რეკავს ტელეფონი ავიღე და უნდა ვიჩხუბო კიდე უნდა ვიგინო და ნუგზარი ყაშალია თემო განუჩხუბობ მართლა ბუთხუზია ვასილაია დაელაპარაკე აუ გავგიჟდი მოუკვდი ბლადო რა ვარიარი ხო ბუთხუზი რო დაგირეკავს და მისა ყურმილი და იცინის ბუთხუზა ეხლა ჯერ ასს რომ მევა რომ მე თე ძალიან დიდი ბოდიში მეთქი ბატონ ალექსანდრე მეთქი მართლა მეგონო რომ ვიღაცა მეღადავებო და რაც წარმოვიდგენდი რომ მეთქი თქვენ დამირეკავდით კაი გამოდი ფილარმონიაში ელოდებით ნუ ეგრე გავქანდი და დავჭი ანსამ ლივერიაში 10 წელი ეგ იყო ჩემი ოქროს ხანა
0: ვაგიძაც ბაუ მეტი მაგალი ჯერეშეთ სამშვე კავშირის მასშტაბით არის. მაშინ ნახევარი მსოფლიო ვიყავით ჩვენ. ნახევარი მსოფლიო იყო სამშვე კავშირი, ეხლა
1: რა თქმა უნდა.
0: ითავი სოციალისტური ქვეყნები რომ მიაყოლო, კიდე რას ამბობ ეხლა და ნუ ეხლა გასტროლები ესენი წამოიგე და ამხელავ იმაზე, თან მაშინ იყვნენ, ნუ ყველას ჯობდნენ მე რომ კიდე.
1: ივერია ყველაზე, ნუ ოქროს ფონდი იყო, ივერია, სუხიშვილები, ეს იყო საქართველოს ოქროს ფონდი ვიცი იყო საბჭოთა კავშირის.
0: არა, ივერია ხო?
1: ივერია და ეს სუხიშვილები.
0: კი ბატონო, კი ბატონო რა. ხო და ნუ ნანი ბრეგვაძე ეს
1: ნუ ეხა ნანი იყო, ნანი და ბუბა იყო.
0: არა, ნუ თან იყო როგორ ვიცი, ნახევარ სოფლიოში იყო. და ნუ ეხა იჭირი კაცი ხარ ეხა დიდი რამები არ ჭირდება შენ და მართლა კაგი მომგერალი ხარ, ვერაფერს იტყვი და ამიტომაც გახვედი გვერდზე მე მარტო. სოლო გასვლა როგორ მოხდა?
1: სოლო გასვლა მოხდა პრინციპში, აი ვიცი რა, თან და თან გავედი, არ პარალელურად
0: ვიყავი. გადაგიწერება რომ რატომ მიიღე
1: და ჟურნალის მერე
0: შეხვდა წინააღმდეგ ოპერატორებს?
1: არა, არანაირი, აბსოლუტურად. ესე თემური ციკლაური ცხეროდა, ცალკე მანანათოდაძემ ღეროდა, ცალკე ივერიიდან და ცალკე სოლო სიმღერებს, ხო?
0: ჟურნალისმერი რა როგორ?
1: ჟურნალის.
0: აა, ჟურნალისმერი.
1: ჟურნალისმერი, მაინც აი სოლო სიმღერები, ჯერ ბევრი კომპოზიტორი თავაზობდა რაღაც სიმღერებს რომ ემღერა და ივერია ძირითადად ხო ბუთხუზის სიმღერებს ღეროდით, არა? ამ სიმღერებს რომ წერდი, მე უკვე ცალკეც რაღაც
0: უკეთეს რა სიმღერები კომპოზიტორის გენერალური
1: ფასილაესნელი კომპოზიტორი.
0: რა საპარაგობა არა ჩეული.
1: ყველა სიმღერა რო აი დაგბურც გალავს ისეთი სიმღერები.
0: რეპერტუარი ქონდა, აი შეგიყვარა და მიგიღომს მენელმა ეხა რა. ეხა თუ კაცს გემონდება აქ და ყურშის მენა აქ და რაღაცა იცი სიმღერაში და გასაგებია მიიღებდა რა. და ეს სიმღერა აი წარმატება რა როგორ გეწვია? რეპერტუარს ქონდა მნიშვნელობა?
1: ნუ ვერ გეტყვი ახლა.
0: გარდა იმისა რომ კარგად ღეროდი რა.
1: მაგას ვერ გეტყვი, მაგრამ აი ერთი მახსოვს რომ პირველად რო ვიმღერე აღმაშენებელი თბილისის მომწონდება ფილარმონიაში იყო რაღაცა მარათონი.
0: კლიპიც იყო იო.
1: არა. მარათონი. გადაღებული ხო რაღაცას იყო დიდგორზე რაღაცა.
0: ხო.
1: ეს პირველად რო ვიმღერე ეგ სიმღერა ზუსტად 10 წუთის სცენაზე ვიდექი და დაშუკრა და ხალხი. ეგ იყო ჩემი სხვაშორის პირველი წარმატება ეს აღმაშენებელი. ეხლა თავი მესამეჯერ ჩავწერე, ხო იცი? პირველად ხო ვიმღერე დიდ ქართულ ხმებთან ერთად. პირველი ვერსია იყო დიდი ქართული ხმები და მე
0: სუპირველები.
1: მეორე
0: თავგასაის
1: ხო, გოგიდოლიძე,
0: ხო.
1: მეორე ვარიანტი იყო ჩავწერე ახალ თაობასთან, ქართულ ხმებთან. და ეხლა ჩავწერე ჰერიოსთან ერთად.
0: რასაბობე?
1: ჰერიო იცი?
0: კი,
1: აი 9 აპრილს იყო პრემიერა, იმედმა გავუშვა. გრიგალა მეუნება. მე 4 ჯერო ჩაწერო, რეზო და ბავშვებთან ერთად ჩაწერე. ნუ იღადა ვარ ამის ზე ნახოვის მეოთხე დოჭაძე
3: რეზო.
1: კრიგალამ. ახა კრიგალაშმა. მეოთხე ჯერ ჩაწერე რეზო და რეზო და ბავშვებთან ერთად.
3: აი, კაგი რა. და რეპერტუარის შერჩევა მაინტერესებს.
1: მე ძიცი რა არის, აი ხო უამრავი კომპოზიტორი თავაზობს ხოლმე მიგზავნიან რაღაცა. მე თუ არ გამბურცლა. აი სინა რო ჩამოფრინდეს კომპოზიტორ შემოთავაზო სიმღერა შანსი არ არის არ ვიმღერებ. აი მაქვს რა ეს რო უსმე, შეიძლება არც უსმე და უზის ხო? ან გაომიგზავნა ტელეფონში და აი ხურში ხო შედის, უნდა გამბურცლოს. თუ გამბურცლო, ვიცი რომ ეს კი ჩემი სამღერია.
3: აჰა.
1: თუ არ არის ეგ ვარიანტი, ჩემს ცხოვრებაში მაქვს ალბათ ერთი 4 სიმღერა მაქსიმუმ, ეხა 60 წლის ასაკში 4 სიმღერა მაქსიმუმ, რომელიც ნუ ჩაუწერე რა და არც მიმღერია.
3: აჰა.
1: იმიტომ რომ აი არ არის ჩემი. თუ დანარჩენი ყველა რაც მაქვს მე არც ვიცი, არც ვიცი.
3: საკმაოდ ხშირად გაგბურჯგა, ესე იგი ნუ
1: აი რა სიმღერები მე მეორე არც ვიცი რაოდენობა რამდენი მაქვს ვიცი.
3: გასაგებია ჩემო კარგო რა. ეხლა ამ ჩვენ ქართულ სცენაზე არიან კარგი მომღერლები რა და
1: ეხლა
3: ვისთან გიგზნია აი თავი ეხლა კონკურენცია, აი კონკურენცია რო შეიძლება იყოს თუ დაფიქსები ეხლა აი სტიმული მოუცია მაგალითად.
1: კონკურენცია ეხლა რა გითხრა?
3: აი გინდა რომ
1: იმუშაო. ჩემი კონკურენტი არის ჩემი მეგობარი მერაბ სეფაშვილი. სხვა კონკურენტი მე არ ამყავს. ეხლა ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ერთი თაობის და აი ანრი რა თქმა უნდა ფანტასტიკური მომღერალი, მაგრამ პატარა ასაკი მაგ ის ჩემი კონკურენტი ვერასოდეს ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ შორის დიდი განსხვავება. აი მე და მერაბი ვიყავით ყოველთვის და სოსო, ეს სამნი ვიყავით რაღაც ერთ იმაზე რა.
3: სოსოზე გამახსენდა ეხლა. მოსკოვში იყავი შე ჩემო კარგო, ხო და? კარგად იყავი. ხო და მაგრად იყავი, სახლი ქონდა, კარი ქონდა.
1: სახლი ეხლაც ამას მოსკოვში, მაგრამ მე ვარ უბედური, როცა თბილისიდან გავჩივარ არ შემიძლია.
3: აჰა, გესმით ეს
1: ბატონო. არ შემიძლია. აქტარ შემიძლია.
3: მოსკოვში ცხოვრობ, თაკა და იქიდან იღებს დღესაც ხერფასები და აქ ჩვენ შევჭამეთ, მე ბავშვი მოსკოვში არა ვარ ნამყოფი.
1: არა, მე ფანტასტიკური.
3: აწყო დაწყობილი მოსკოვი დატოვა.
1: ფანტასტიკური სამსახური მქონდა. წელიწად შეხელ მანქანებს ვიცვლიდი, მაღაზიიდან გამომყავდა, ჩემი ბინა მაქვს ცენტრში მოსკოვში, რომელიც 9 წელია არ მინახა, არ ჭფეხი არ ჩამიდგა, 9 წელია. აი მართლა გეუნები, 9 წელია ვინც
3: ისო ვეღარ გაუძელით, ხო თუ აი
1: არ შემიძლია მე თბილისის იქით აბერა ვძლებ ვერსად. საქართველოს იქით უბრალოდ არა თბილისი. აი ხა ბათუმში ფანტასტიკური ვისვენებ იქ იქ წოცხლობ ბათუმში. მე ამიტომ ვარ ხოლმე ხშირად ბათუმში. ძალიან მიყვარს ბათუმი. ვა, ყველა ქალაქი მიყვარს, ქუთაისი, თელავი, სუ ყველა მიყვარს. საქართველოსში უნდა ვიყო, არ შემიძლია ერთ პირაზე მეტი ჩემი გასვლა. მე ვიყავი ხოლმე უბედური ამერიკაში 21 ჯერ ვარ ნამყოფი კონცერტებით, 21 ჯერ. ეხა აღარ მაძლევს ამერიკა ვიზას, თორე ატრე მაძლევ და 21 ჯერ.
3: შეიძლება გაძლევს ვიზა?
1: მე არ მომწეს, იმიტომ რომ წინა მთავრობის დროს ხარ შავსიაში ჩასმულიო პირდაპირ მითხა კონსულმა.
3: აჰა. მე
1: ხედავო რომ დარღვევა არა გაქვთ 21 ჯერ ხარ ნამყო კომპიუტერში ხო ჩანს
3: 21 ჯერ. ხო და ის ამერიკის საერთო ისე მთავრობასთან არის.
1: რა ვქნა ახლა ხო არ შევეხოწები თუ მომწევენ მე მომენად რა ამერიკა სიამოვნები წავალ და ნახავ თორე ახლა ტყუილა ფულები სამჯერ შევიტანე განცხადება და ტყუილა ვყრიდი იმ 500 ლარზე ახლა რატო ხარო არმაძლევენ არმაძლევენ აი დარდი
3: ხო არაფერი გასულა კარგი
1: იყო 21 ჯერ მაგ ნანახი
3: კი ჩემო კარგო ვისთან გიმუშავია ისეთან რომ აი რაღაცა აი თუ აი აი სიამოვნებას რო განიჭებს რა აი ესეთები აი მაგალითად ჩვენ და შე სხვა და
1: მაია ჯაბუა
3: მაია ჯაბუა
1: ნუკრი კაპანაძე
3: კი ბატონო
1: ლიზა ბაგრატიონი ნატო მეტონიძე ნუ რა გითხრა მე ყველა ამ ჩვენ ფანტასტიკურ მომღერლებთან ყველა სამაგ ნამუშევარი და მანანა თოდაძე ლიკა დოლიძე ვავიც ყველა სამაგ ნამღერი ნანი ბრეგოძესთან ამაც მაგ კონცერტზე ნამღერი დუეტი ერთხელ იმაში ვიყავით караგანდაში და იქ ვიმღერეთ დუეტ თბილისო ერთად. აჰა. აი მე ყველა ჩემი კოლეგა
3: მიყვარს. იქ იგიწევდა სიმღერა და რამე.
1: რა თქმა უნდა, ყოველ კონცერტები მქონდა ხოლმე. მე ლუბა უსპენსკაისთან მეგობრობდი, ირა პანაროვსკაის, ანუ სოსო ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა მე და სოსოს.
3: იბაზა. და თემო ეხლა თქვათ ისეთი
1: გაგაცინო ეხლა მაგაზე გამახსენდა შარშა მირეკავს, საშა მალინინი. ну ქართულად მოუყვებ, ხა რუსულად არ მოუყვებ. ну გამარჯობა ძმაო, როგორ ახარ, რაღაც იკითხე, სახში როგორ ახარ, მომიკითხე. კარგად მეფიდე. თემურო, მომისო ზაფხულშიო турნე გავაკეთოთ მე და შენ საქართველოსშიო. მეთქი შეგინდა რომ მეც მომკლან და შენც მოკლან მეთქი და რატო ვერ მიხვდა? მეთქი არა გამორიცხულია რუსულ სიმღერებს მეთქი აღარ მღერი მეთქი, იმიტომ რომ მილიონი შეზოფრენიკია, ვინც შეიძლება მოვიდეს და იჩხუბოს, ხო? აი რა შეშია სიმღერა. ნუ შეზოფრენიკები არიან ახლა რა არის? მაშინ გაზი გამოთიშ შესახში, პური არ შეჭამო, შუქი ჩააქრე, ხო? იგივე. მაგრამ ნუ მე იმაშვები რა კოჩს უგორებ და აღარ მღერივა რა ვქნა. იმდენი მაქვს ქართული სიმღერა, იმ რუსულს თუ არ ვიმღერებ, მე არაფერი დამაკლდება, უბრალოდ ხალხს უყვარდა.
3: მოსებით, ხო, ისეთია.
1: ხო, ის სულელები არის.
3: ერთი მაგგანი ხარ, ეხა დანი ბრეგვანზია რა. შენ ვის რუსულ რომას კარგად ასრულებ, ძუაო ეხა.
1: ხო, მოკეთ ასე უთხარი, მეთქი შენს მოკლავენ და მეც მომკლავენ საშა მესკი და ვერ მიხვდა ტიპი დაიბნა.
3: ამ დროს იმონ იქაკ ჩიპები დაჭრილი, ვიც ჩვენ ვკლავენ.
1: კი ბატონო.
3: კი ბატონო. მე საერთოდ მოსკოვში არ ვარ ნამყოფი. ყველგან არ ვარ ნამყოფი. მოსკოვის გარდა
1: 10 წელი ცხოვრობ. ეს ნუ იმ პერიოდში როცა აქ მე არ ჩამოვესლებოდა და
3: საოცრება ხდებოდა.
1: ნოგრადად გამომაცხადეს და მოღალატეთ და მთელი ამბავი.
3: ხო, გამოგაცხადებდნენ კაცო, ეხლა მე მაგი კარგად ვიცი, მეც გავიარე ეს გზები, წარე გზები. ხო და აი წარე გზასთან დაკავშირებით, შავი გზა და შავი დრო რაღაცა მინდა რომ გითხო. თუ არ არის პრობლემა და თუ არ გინდა, ნუ
1: რა პრობლემა, ყველა მიცის, რომ ნარკომანი ვიყავი, რა პრობლემა.
3: ციგარი.
1: და დავმალო.
3: ხო და ვინ არ ყოფილა?
1: 21 წელია, მე პლანიც კი არა მაქვს მოწეული. გამსინჯონ როგორ წუნდათ.
3: კი ბატონო.
1: რომელი ბენიდანაც წუნდათ, სისხლი საიდანაც.
3: და გამოსვლისთანავე მოხდა ეგ ამბავი? ნუ გამოხედი. დიდი ხანი მოგიწიას როგორ ზეკო?
1: 16 თვე მომიწია.
3: იქოზე ხო, აი ხო,
1: 10 წელი მქონდა.
3: შეჩერდე ყველაფრი წინა.
1: 10 წელი მქონდა, 10 წელი.
3: ედა ბიჭო.
1: ხან უკრი კაპანაძემ და ლელა წურწომიამ ივაშკაცეს და ნუ გამოვედი. იცი რა იყო, მე ეს წამალი შემზიზღდა, რა თქმა უნდა, იმის გამო რომ ქვეყანამ გაიგო რომ მე ვიყავი ნარკომანი. მე არ მეტყობოდა რომ ვიჭერდი, მე ვიყავ ჩეულებრივი. სცენაზე ჩეულებრივი ვიყავი, მე თან ძალიან ბევრს
3: ვიკეთებდი.
1: ო, არავით ვახტანგ ქუთათელაძე კგბ-ს მინისტრი მეუნდება რომ გამოვედი ციხი და ყოველ დღე ჩვენ ხო მეგობრები ვართ. ყოველ დღე ერთად ვიყავი და როგორ ვერ გამჩნევდი, როგორ ვერ გამჩნევდიო, უბრალოდ რომ кайფობდი, იმიტომ რომ არ ვიფხანდი, არ მეძლებოდი და ვიყავი ჩოლებრივი ტიპი რა. ხო და მოკეთ რო
3: ამდენი მოგეწია.
1: 16 წელი მე ვიჯექი.
3: 16 თვე.
1: არა, 16 წელი ვიჯექი წამალზე.
3: თვე.
1: წელი ვიწექი წამალზე.
3: აი წექი? ო, ამდენი?
1: 16 წელი.
3: გასმე.
1: ო, და ნუ 16 თვე მომიწია ციხეში ხო?
3: და ამ შემოქმედებითი განვითარების დროს ხდებოდა ეს ყველაფერი?
1: კი, აბა. კი.
3: ნუ რა, აი ერთი და ორი ვიცით გენიოსები თუ რა ხა?
1: არცელი იყო ცირი.
3: ეგერ მიგჯაგერი. დღესაც აგერ რა
1: მოგიყვები ეს ისტორიას, აი შენამდე მოვედი სიმღერა მე სანამ შენამდე მოვედი, ხო იცი ეგ სიმღერა ციგნებთან რა კლიპი?
3: ხო, კი ბატონო.
1: მაგ ჩავწერე.
3: იმისია, ბასას გადაღებული.
1: ბასას გადაღებულია, ხო და ეგ ჩავწერე ფლეშები ანსამბლი ხო გახსოვს ფლეშები? მაგათ ჰქონდა სტუდია ბოტანიკურ ბაღში და იქ ჩავწერე. ну аведи როგორ кайფში იცი რომ თქვა იმათ მოიწონე რომ მე кайფობდი თორე კი არ მიმჩნეოდა შევდივარ სტუდიაში სამღერლად და მეუბნები ეხა ერთხელ მეთქი ჩართეთ რომ ბოლომდე გავიმღერო მეთქი არ გამომიტიშოთ მეთქი მიკროფონი ну ჩართეს ერთხელ ვიმღერე ეხა კიდევ ერთხელ იგივე გააკეთეთ მეთქი და ჩართეს ვიმღერე და გამოდივარ სტუდიიდან მეთქი всё а ეს დავტოვე მეთქი და ეს ის ძია სამივე და ო, ამის მერე ჩვენ მოგიტანთ წამალს უბრალოდ. ორ ნამღერში ჩავწერე. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი პერიოდი მქონდა, ტერს არ უსურვებ, მაგას ბევრი რამე თუ.
3: ბევრი რამე დაკარგე.
1: ბევრი რამე დავკარგე ძალიან, ძალიან ბევრი რამე დავკარგე და მე რა ვიცი, ვინ თუ კი ვიმე მისმენს, ყოველას ვეტყვი რომ ეს არის ჭაობი. ეგ არის ადამიანის დაქცევა. მე დღეს უფრო მეცაც შევძლებდი. იბინ არ მექნებოდა იპოთეკაში, მინდა გითხრა და მექნებოდა საკუთარი ყველაფერი, მაგრამ არა ვარ ესე. დღეს
3: გადასარევად გამოიყურები.
1: არა, გამოიყურები, ხა მაგი არ ნიშა.
3: არა, თან ამასახში 63 ვიდეო. ცოტა აღარ არის, მე კი ვარ 4 წლის ჩეზე 62-იანი ვარ. შეიძლება 66-იანი, როგორც გა. როგორც აღმოჩნდა, ხო. ხო და აგერ შედიოდი გამოიყურები შემოგიო, შემიცავი და მასთან კარგად გამყოფოს და ეხლა მაინტერესებს აი რო არა რო ის აღარ დამიმთავრებია. გამოხედი თუ არა და
1: გამოვედი, იყო ეგეთ სიტუაცია, რომ იყო ნუ რახან ყველაფერს ყვებით მოუყვები რა. იყო არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები და გამოიმარჯვა ნაციონალებმა ისევ რა. და მირეკავ წავკიში რესტორანში იყო ბანკეტი.

0: ავედი მოკლედ ამ წავკიში და მანქანა რო გავაჩერე, ბევრი მანქანები დგას, მთელი ის არის რა, პარტია ქეიფობს, მთელი მუსიკოსები, მომღერლები რაღაც. ხოდა კიბები იყო ესე 3 თუ 4 წავკისის რესტორანი, კიიცი ერთი რესტორანი იყო მაშინ. და რო ავდივარ, უცებ იღება კარები და გამოდის მიშა. მომატყუილა გოგონა. და თავი დავღუნე, არ მივესალმე და შევედი. ამაზე გაკიშდა ის რა, ციხიდან გამომიშვა. და მე არ მივესალმე ეს რა უნამუსო და
1: ნამდვილად გაგიბედი.
0: ხო. და ღამე რო ესე იგი რო დავბრუნდი რესტორანი და ღამე ჩემო მეგობარმა დამირეკა სამინისტროში მუშაობდა თემურიო დროზე დაგაზეო თბილისიდანო, იმიტომ რომ რეციდივიო გამოწერილი გაქვსო. გაგიჟდაო რო არ მიესალმე უბრალოდ და ნუ ცუდათ გაქვს საქმეო. ტილა გათენდა თუ არა, მივედი რუსეთის საელჩოში. ვიცნობდი ნელშსაც, კონსულსაც. ნამ მოუთხარ ეგეთ სიტუაცია მაქვს მეთქი და ეგრევე ჩამირდღეს ვიზა და იმ ღამესვე გავფრინდი მოსკოვში. აჰა. იმის მერე 6 წელი მე ვერ ჩამოვდიოდი. 6 წელი ვერ ჩამოვდიოდი.
1: იქ იყავი ჯანთელად, მუშაობდი
0: ყველა. კი, გასო. 6 წელი ვერ ჩამოვდიოდი, მე ჩემი ქალიშვილი გათხოვდა მარი და ჩუმად კიევში გადავფრინდი. კიევიდან თბილისში ისე რომ არავინ არ იცოდა, რომ ქორწილში რომ შევედი, მოკვდა ყველა ტირილი, თუმცა მეტეხში იყო ქორწილი, სასტუმრო მეტეხში. შევდივარ მოკვდა და ყვავილებით. პირდაპირ აეროპორტი მაზე ხარ, რომ რა
1: გავაკეთებს.
0: ხო, და ვერ ისაქნე. ჯერთი თულმე დადიოდნენ იქ, მერე გაირკვა რომ იღებდნენ ვინ იყო ქორწილში, რატო იყო ქორწილში, მოღალატე შვილის ქორწილში. მიულოცე ჩემ შულს და ეგრევე დავგაზე და გავფრინდი. ვერ ისაქნეს რა, ვერ გადახარშეს, რომ იფიქრეს დარჩება ან რაღაც, თუმცა თორემ დამიჭერდნენ აუცილებლად.
1: აჰა. და შეგაბრუნებდნენ უკან. და აღარც გამოგიშვა.
0: აღარც გამოგიშვა.
1: სამ არ წავიდოდეს. 12 წლამდე რა. ცენ თორმეჩი გამოხვიდოდი ისე და კი იქნებოდის მაო პალასატნიკი, აი
0: აბა
1: როგორ ზეკი, ზეკი თემურთანაშვილი.
0: ოჯეს მანქანა მიყიდა მე, ჩემო ძმაკაცმა მეთქი. გავჭე მეორე დღე არის რა, ციხიდან რომ გამოვედი და მირეკავს, რა ამოდიო რა ჩემთანო რაღაც მომენატრეო და რაღაცა დაუმეთქი მეზარება რა, ხა ტაქსი და ამოსვლა და რაღაც. მანქანა სადამყოს მეთქი, ხო წამართვეს, ჩამომართვეს. არა მყავსოთ იმანქანა. აიო ახლა ჩამოგაკითხო მაშინ და წავიდეთ, ჩემ მე აგიყვანო. ჩამოვიდა და მირეკავს რომ პასპორტი წამოიღეო რა. დადგინავი ჩემ წამოიღეო და ჩავედი Toyota-სკენ, ცენტრისკენ რა. და სამი დიხარ მეთქი და ჩემცოს უნდა მანქანა უყიდო და არ მინდაო რომ იმაზე გავაფორმოო რა და შენზე გავაფორმოო, შენ პრობლემა ხო არ არის? არა მეთქი ირაკლი, რა პრობლემა უნდა იყოს მეთქი. მოგეთ შევედით მიამარჩევინა თან ეს მანქანა. მეთქი ეს უყიდე მეთქი. გადაიხადა ფული და ნომრები რაღაც იმაშვებიან, რა ქვია, აკომპლექტებენ რა, კოვრიკები ისენი ესენი და ეს წავიდა ნომრების სასაღებად. და მოდის კავშირ ნომრები უჭირავს ესე უკუღმა. რა არის მე იცინის და ესე ამოატრაზა და ზეკ 00 აძი.
1: გაუჩალი ჩემია.
0: ო, მაგითი დავდივარ.
1: მაგარია. დადიოდი მართლა მაგითი.
0: კი, მაგითი. ნუ რამოდენმე თვე სამ გავიქცეოდი, სამი თვე ვიარე, მე ვანიკოს დარჩე.
1: და მაგარი ნომერი გაურთია.
0: ზეკ 00 აძი.
1: და სრო მაგარი. ძალიან კარგი.
0: და იყო ცირკი რომ მივდიოდი ხოლმე ხო ქალაქში და ვინმე გამისორდებოდა ან შუქნიშაზე და შეიხეოდნენ ხოლმე სისილ და ზეკ ესე შეო.
1: და სუ ზოლებიანი უნდა გსმოდა გაიჭრა.
0: აი ზოლებიანი
1: ხო. ესე იგი რა მაინტერესებს ახლა მთლიანად ახლა კოლს აი ბავშვებიდან მოყოლებული რა მუსიკას აი პლეილისტი მაგალითად თემურის პლეილისტი რა.
0: სტივ ანდერი ჰიუსტონი მე ძველი
1: ვისაა რა. აცუდია ხო რა. რაც შეიძლება ისე
0: ამას
1: უნდა შეგწხვეს თუ რა?
0: ამას წინა როტო უნდა
1: შეგწხო რა.
0: ამას წინა მე არ მახსოვს ვინ ჩამიჯდა მაქანაში, მოდივარ ბათუმიდან და ნუ ჩემი სამა ხო შეერთებული მუსიკა რაც საცულს მე. აუ რა მაგარი ისაა, უბრალოდ გამახსენდაო ჩემი ახალგაზრდობაო და რაღაც თამაში სხვა მუსიკა იწერებოდა. ეხა სადღე იწერება ეგეთი? არა,
1: აა დავდებდით ერთმანეთში ვიდეო და დისკები.
0: მახსოვს 83 წელია, 83 არ მეშლება ანუ 91 გაჩო მერვე კლასში

0: რა გადასული და ბუდაპეშტიდან ჩამოვიტანე Jackson 5 ეს ახალია ვაფშე რა Jackson 5 აბა ბონიემი და ბაკარა დისკები
1: აუ რა ამბავი იქნებოდა
0: აი თელი მე-60 სკოლა 100 პირველი სკოლა
1: 150 ერთვიენ ფაია
0: აუ არა მე ესე ჩამოვიტანე ბუდაპეშტში
1: ერთის დისკი ქონდა მე ლევანა თავაძეს ნიკუშა გახარია ერთ-ერთი იყო ამწი მოიტო ბიჭო
0: დაბადებს დამიკაკუნებდნენ საში დაბადების დღე მაგ და მათხოვე რა ვაფშე უცხოდიმები და რო ათხოვებ ამ დისკებს
1: რაი რივატელი
0: კი, ასე დიდი ესტონია მქონდა დიდი დინამიკებით.
1: თქვენი რო იყიდებ და გაკრავდი და ის რო მამი მომე 210 პრაიგრივატელი უნდა ვიყიდო. 400 მოქცემო ებრელი იყოდა შვილო და ვიიგრივატელი იყიდე. პრაიგრივატელი წავგებიადიო რა. ეხა დღეს თუ ადებდებ შემოკარგოთ ას აი დღევანდელი ესტრადაში რაღაც აღარ როგორ გახდება აბა შენ უყურებ ხოლმე
0: აი ძე ეხა ჩემს მეგობრებს ვინც მღერის იმათ რა თქმა უნდა ვადევნე თვალყურს მივდივარ მათ კონცერტზე ახალგაზრდა თაობას ან ძველებთანაც რა ვიცი ჩვენ
1: მოდი ან თაობა არიან ნორმალური და რაღაც რომ შენი აზრით ვიცი რომ შეიძლება ძალიან კომპეტენტური აზრია ხე შენი აზრით და საინტერესოა ამასთან დაკავშირებით
0: ჩე ადრე ხო ცოტანი ვიყავით
1: ხო
0: და უფრო ჩანდა ეს 3-4 კაცი. ეხა ბევრნი არიან ძაან. ყველას მოუნდა სიმღერა. არიან რა თქმა უნდა კარგი მომღერლებიც, გოგოებიც, ბიჭებიც. მაგრამ რაღაცა ის რაოდენობა არ არის რაც უნდა იყოს.
1: ხო და აი ძველი სიმღერების რაღაცები მე მომწონს.
0: მეც მომწონს,
1: ის კარგია
0: ის. იცი რა, ამ ახალმა თაობამ ეხლა დაიწყო ქართული სიმღერის სიმღერა, ბღერა. ეხა და ეს ძალიან კაია. მივესალმე მე ძალიან აღიზიანებდი ეს ქავერები და რაღაც ნუ ეგ არ არის ჩემი რა. შენი უნდა იმღერო, ქართული უნდა იმღერო და ისიც იმღერე რაზეა ლაბაროგი. კი, მაგრამ ჩქარჯერ ქართული იმღერო და ქავერს როგორ ვღერეს ინგლისურად, მე ქართულად რომ დამიწებ აი ეს სიმღერას
1: სულ მიდო და მეთქვა და დამამიწყდა საავტოროს თუ გიცდია აი საავტორო რაღაცა შენ დაგეწერა
0: მუსიკა. არა, უცხოებაში ერთხელ მაგ დაწერილი ბავშვობაში რაღაც სიმღერა ეთერჭელიძეს მოწონდა. სუმამღერებდა ხოლმე, პატარა ვიყავ. მე სხვაშორის ესე იგი ბავშვობაში ხო ნერგებში ვიყავი, სუ პატარა. და მოვიტეხე ფეხი. და
1: საერთოდ ეროს სასახლე არ გაქვს შეგამოული.
0: არა, კინიგზეთა კულტურის სახლი.
1: აჰა, კინიგზეთა კულტურის.
0: და წევარ ლოგინში გიფსი და მოვიდა სახში ანზორ ერქომაიშვილი ჩემთ. რო მოიხსნე გიფსო, უნდა მოხვიდე მართვეში.
1: მართვეა.
0: და ისტერიკაში ჩავარდი, ესტრადა უფრო მომწონდა. რას ის ლელეკეი წავსულიყავი მე მღერა ეს ხალხური. მე ძალიან მომწონს ხალხური და მეშინია სიმღერა ხალხურის.
1: ვერში ეხლა კი არ იქნებოდი ეგრე მართვეში რო გევღერე.
0: ხო, ვერ მღერი ვარ, მეშინია, იმიტომ რომ ხალხურ სხვა ესტრადა სიმღერებს ლუბო მე ესე ვთვლი და ხალხურს ყველა ვერ იმღერებს. აი იმაში მიმღერეში მე და მაია ჯაბო რო ვიყავით, მეგრული სიმღერა ვიმღერეთ ხალხურ ანსამბლთან ერთად. ნუ ეცი როგორი პანიკა მქონდა პროსტა რომ იმათ
1: შენ იმიტომ რომ სხვა მოთხოვილებები
0: გაქვს. ხო, არა, მაგარია ხალხური.
1: შენ ახლა
0: ხალხურს უნდა სხვა სიმღერა.
1: კი, კი, აბარო, კი ბატონო, მაგრამ ეხლა ყველა იმღერებს რუბოი როგორი იმღერებს გააჩნია ახლა სიმღერას. мама დირიჟორი მყავდა, მაგრამ კი არ უღერი მე. და გადაცემა მიყავს, მოდი და იმღერე და არ უღერი. იმიტომ რომ ეხლა ისეთ ხალხთან ერთად თამახ, ნაყო, სუ ჩუვიყავი. სუ მაჩუმებდა мама ჩემი, გაჩუვდი ახლა შენ გაჩერი და ერთი ნოტი არ მასწავლო ბიჭო. ეგეთი რამე გაიგია. ხო და ნუ ახლა არ გამოვიდა და არ მომღერებდა ახლა. ი ხალხს ახლა ზური კონჯოფერიძე რო პირველს ამბობს და სოტკილა ამ პირველს და ზური აი ეს თუთარტაკტაკი შვილი და мама ჩემი კუხნაში ბანს რო ამბობენ და ასეთ რაღაცებს არ შესრულებული და
0: აი როგორც ოპერნიკები ვერ მღერიან ესტრადას, ნუ ეგ შანსი ნულია. ისე ესტრადნიკები ვერ მღერიან ხალხურს.
1: აჰა.
0: ხალხური ყველაზე აი რაღაც ნიუანსები.
1: და ჩვენი ხალხური რა.
0: ჩვენი ქართული.
1: ჩვენ ხალხურზე არ ლაპარაკი რა. და ეხლა როგორი ამბავი მიდის ამ წუთში შემოკარგო? ახლა თავისთავად ცხადია, რეგლამენტი გვაქვს და მე 5 წუთში უნდა შემოვიდეს, 10 წუთში უნდა შემოვიდეს საინფორმაციო და მაინტერესებს ეხლა დღეს რა ხდება შეხორებაში გადაც წუთშემდე.
0: 20 მარტს მქონდა ჩანიშნული ოპერის თეატრში 60 წლის იუბილე დიდ ორკესტრთან ერთად. რომელიც ჩვენი
1: ეს ბათუმში
0: აკა თბილისში ოპერაში უნდა მქონდა და 20 მარტს
1: ოჰო
0: და გარდაიცვალა ხო ჩვენი უწმინდესი
1: ოჰო
0: ის სოცენაცვალე
1: ანათოს
0: და გადაიდო 30-ში ჩატარდა 30 მარტს ეს კონცერტი ფანტასტიურად ჩემთან ერთად ნუ დიდი ორკესტრი იყო დათო მაზანაშვილის ორკესტრი უკრავდა მაია ჯაბუა, თამარ გვერციტელი, მანანა თოდაძე, ლიკა თოლიძე, ვიმე არ გამომჩეს, თეატრალური კვარტეტი, ფორტე, ჰერიო.
1: აჰა.
0: ამათმა დამიშვენეს გვერდი დუეტები ვიღე, დანარჩენი
1: მაგარი კონცერტი.
0: მაგარი კაი კონცერტი ჩატარდა, ძალიან კაი კონცერტი. ეხლა მაგ რაღაც რაღაც პატარ-პატარა კონცერტები აი ზეგა მაქვს, მე ბათუმში მაქვს 16-ში, მე იქ ესე არის რაღაცები რა თქმა უნდა. 15 აგვისტოს მაქვს ბათუმში, ისევე 60 წლის იუბილე, ოღონდ მცირე ბენდთან ერთად ორკესტრი არ იქნება, იქნება მაია ჯაბუა ჩემთან ერთად მანათოდაძე და სოფოხალოში.
1: აჰა. აჰა.
0: 15 აგვისტოს.
1: ეს სად იქნება?
0: ბათუმში.
1: ბათუმში ხო
0: შეიძლება. ბენზეში რო არის საკონცერტო დარბაზი.
1: კი, მაგარი.
0: მაგ დარბაზშია კონცერტი 15-ში. სადაც გვერდში დამიდგა კულტურის სამინისტრო.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, შემოგვიგე. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი და. ვისა, რა მაინტერესებს კიდე, ბატონო. ასეთ ხოდი ახლა აი ახლა რო იწებენ აი კარიერას სიმღერაში და ესტრადაში აი ხალხს აი რა სპიკრობ შე რა უნდა ქნას როგორ
0: უნდა რა უნდა ქნას და თავიანთვის დააწერინო სიმღერები სხვის ნამღერ სიმღერებს ნუ იმღერები ვერ ასოდე სხვის ნამღერი ვერ გახდება შენი
1: აჰა
0: და ნუ არ შეიძლება რა ის მაყურებელმა შენი თუნდა დაგიმახსოვროს როგორ კარგადაც არ უნდა ვიმღერო მე მერაბის ნამღერი სიმღერა
1: ხო რა თქმა უნდა
0: ვერ ვიმღერებ მაგრამ ის არის მერაბის ნამღერი და ყურში გაქვს მერაბის ნამღერი. ამიტომ არ ვიცი რა ღერიან ამ ჩვენ სიმღერებს რაღაცას გააკეთებენ, არავის არ ემახსოვრება.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: კიდე იმაზე სულ მეცინება ხოლმე რომ ამობენ, რომ აა სცენაზე არ ნერვიულობ. რას არ ნერვიულობ? 60 წლისა ვარ, აქედან 43 წელია ვარ პროფესიონალურ სცენაზე. ო 43 წელი. უბრალო კონცერტიც რომ აქვს, აი რაღაცა ერთ სიმღერას ღერიბა რაღაც. მაშინაც კი მანდრაჟი მაქვს.
1: ვინ ამბობს ერთი მაგასთან?
0: ძალიან ბევრი ახალგაზრდაა, აი ცა.
1: მე გეტყობა რომ არ ნერვიულობ თქო. მაგრამ აი ძალიან ადვილად გეტყობა თქო რომ არ ნერვიულობ თქო. რა ხაქსა ნერვიულობ. ისედაც გასაგებია.
0: თავისი სიმღერები იმღერონ და უკეთესი იქნება მათ.
1: ჯებო კარგო. ეხა რა მოგოლეთ რა მინდა რომ გითხრა. ძალიან მიხარია თემო რომ რაღაც ესეთი ხარ ოპტიმიストური განწყობით ხარ. ხო, კარგად ხარ. გამოიარეს
0: კი გონიათ რომ მაბულინგებენ მაგრამ ვერაფერს ვერ მიშვებიან
1: კარგი შედი წინა
0: ეხლა ვერაფერს ვერ მიშვებიან კაი რაღაცნა გავიხსენო
1: კი ბატონო
0: პირველად რომ ჩამოვედის მოსკოვიდან თბილისში ჩავმიყვანო მე პატრიარქმა და ხელი ვერ მახლეს რა კი იყვნენ ისინი დარჩენილები მაგრამ ვერ იყვნენ უკვე რა ის და ვზივართ საპატრიარქოში და ფანჯარასთან ესე გაიხედა და მოგწონს თბილისი ეს მე მეთქი ძველი თბილისი უფრო მიყვარდა მეთქი. ნახე პუშკები, აა ჯერ მითხრა მე რო ვთხარი რომ ძველი თბილისი მეც. ეს ხელი გაიშვა, ნახე პუშკები რო დამიმისნეს, ის თეატრი რო აშენეს რაღაც ეს. აი ეს ვერაფერს მისავენ.
1: იმური ნახე. ძაბაგარი გაცნე. საოცარია
0: რა, ისე არ წახვიდეოდა. კი მეთქი დაუჯექი დაუკარი როიალზე რაღაცა მიმღერე და მოდია ხო დაუჯექი ზოგიერთში და ბიჭო, იცი უკეთესად მღერი ხარ და მე გაჩერდა და ეს რა სისულელეო თქვი კაცო.
1: საოცარი ბიბო. არაჩვეულებრივი რამე იყო. ესეთი არ ვიცი თან მადლობა ღმერთს რომ ის აიბაში ვიცხოვრე.
0: აბა
1: ახსნაფტრების ძიდან
0: იცი რა მჭირს მე
1: 60
0: წელი ხო ვიცი რომ უკვე ახალი პატრიარქი ვიყო ტელევიზორში ყოველთვის რომ ამბობენ პატრიარქი ჯერ მაინც მგონია რომ აი რატომღაც იმიტომ რომ დავიბადე იყო
1: დავიბადე იყო დავიბადე კი არა მე ვიყავი 15 წლის 14 წლის უკვე
0: მე პატარა 10 წლის
1: ხო 10 წლის და აი ყოველ შემთხვევაში გახსოვს ახლა 10 წლის
0: როგორ არ მახსოვს
1: შეიძლება კარგად გახსოვს ყველაფერი
0: ამ კაი პატრიარქი ყავს ეხლაც.
1: ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, ეხლა და დარწმუნებული ვარ რომ იგზას დაადგება რაღაცა სადღა ილია მეორე.
2: იმიტომ
1: რომ ეხა მოსახტრე იყო თავისუფალი ხანია და ღმერთმა გააძლიერო შემოგატანო რა და მადლობა მიდა მოგახსენო შემოგიგო შემი თავი თემო მობრძანებისთვის დაფასებისთვის და თქვენ დანარჩენი შეებასეთ შემოუკეთილო და ღირსეულო მაყურებელო და მსმენელო გენაცულო შემი თავი მე გამოგემშვიდობებით ერთი პატარა სტეიკონით რა როცა მოკვდე ჩემო ბიჭო მოუმატე საფლავს ღრიჭო დედა მოკლულ ამ ცხოვრებას იქედანაც დავეღრიჭო ტარიელ ჭანტურია გახლავდა ღმერთმა გაანათოს მისი სული მაგარი დიდი პოეტი გარდაგვეცვალა აგერ გუშინ და ღმერთმა გაანათოს და ღმერთმა აი ძალიან მაგარი პოეტი იყო ჩემო ბატონო აი ესეთი მე არ მახსოვს კომიკურად შეიძლება ადამიანმა მოიტანო ამხელა ტრაგიზმი ამხელა ცრემლი ამხელა დრამა ეს ნაკლებად შეუძლია ვინმეს რა პოეტებში რა პოეზიაში დიდება და სახელიდან განათლება და ვერთმა შეუძლო საფქეყნიური ცოდვები მას და მის ვაჟ ირაკლი ჭანტურიას კიდე მინდა დავაყოლო შეუბატონო რომელიც ჩემი მეგობარია
0: ხაშთან
1: ხო და აბა ბედნიერად მომავალ ხუჩა ბათანდე და ჯამთელად მეყოლეთ ბატონებო და ქალბატონებო აბა გურმესი მადლობა შემოგეულეთ ჩემი თავი და კარგად იყავი ბედნიერად იყავი და კარგად ვიყოთ ყველას ღმერთი გფარავდეს მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ხუჩაბათამდე, მომავალ ცხელ ხუჩაბათამდე, ალბათ ციციანი და

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ბიტაბერეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოთე გაგაცნობთ გამარჯობა. 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორპირს ბრალდება წარედგინება. სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებისა და ფაქტების შესახებ გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის მასთან წარსულში მომხდარი უთანხმობის გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურიცება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. ბრალდებულებს თორნიკე კაჭარავას ბრალდება პენდენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსწრებლად წარედგინებათ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახე და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება ამ საქმესთან შემხებლობაში ყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით. დღეს კვარაცხელიას ოჯახის წევრებმაც გააკეთეს ამ თემაზე კომენტარი, შეგვიძლია ის პირდაპირ ეთერში მოვიცნოთ.
1: მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დიდი ხანია ამას ველოდებით ოჯახი. ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუწვის ამ საქმეს ჩაფარცვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაიჯერებიან. გამოძიებას ხელს ვერ შეუშლიდა, სიღრმეებში ვერ შევალ. აღნიშნული ველოდებას ყავდა ფარველები და მაგიტო დასჭირდა ამდენი დრო.
2: შურისძიების მოტივით იქნა ჩადენილი აღნიშნული დანაშაული ორივე პიროვნება, რომელმაც გასროლა განახორციელა გიორგი კვარაცხელიას მიმართ. ორივე პიროვნება განზრახ მოქმედებდა, ვიდრე გავლენიანი პირები ჩაერეოდნენ აღნიშნულ საქმეში და დაულაგებდნენ საქმეს. არაერთი მამხილებელი მტკიცებულება იყო მოპოვებული. დღეს ოჯახი არის გახარებული საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ დადეს შედეგი, რისთვისაც ოჯახის სახელით უხდი მადლობას. ძალიან რთული იყო 10 წლის შემოდებული საქმე ზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება ბრალდების მხარემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვითონმა მუშაკმა, ვინც ამ საქმეზე მუშაობდა, მაღალი პროფესიონალიზმი გამოიჩინეს.
0: განამტკიცებს გამოშვებას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ჩოუ ციენთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველო ჩინეთის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება, ხაზი გაესვა ორმხრივი ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობიდან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანას, როგორც ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ახალ ეტაპს. პაპუაშვილმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ჩინეთში მისი ოფიციალური ვიზიტის მნიშვნელობაზე და გამართულ ნაყოფიერ შეხვედრებზე მხარებმა განიხილეს მზარდი საპარლამენტო თანამშრომლობა. შეხვედრაზე ხაზი გაუსვეს დაკავშირებადობის კუთხით შემდგომი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გიაბოსკიმ განაცხადა, რომ მეოთხე რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რამაც განაპირობა, რომ ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. ბოსკის კითხვა დაუსვეს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ჰააგის დეკლარაციის მიღების თაობაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. ეუთოს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, 230 მეტი დეპუტატიდან გადაწყვეტილებას 38-29-მა დაუჭირა მხარი. რეზოლუციაში შესწორების ის რედაქცია შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ დაშორებულია სტანდარტებისგან, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას და უნდა ახასიათებდეს. ამაში არ ვეთანხმებით, რადგან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების რეიტინგები, რომლებიც გამოქვეყნებულია ყოველთვის საპირისპიროზე, მეტყველებს, მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მიღებული, ამიტომ დატოვა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურაო განაცხადა გიაბოლსკიმ. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 26 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო და ინსტიტუციების მოზიდვის მსოფლიოში მე-12 ინვესტიციების მოზიდვით მსოფლიოში მე-12 ადგილზე გავიდა. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას ევროკავშირის შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 28 სახელმწიფოს. ინვესტიციების მოზიდვის ინდიკატორი საქართველოს წარმატება კარგად შეესატყვისება სხვა გლობალურ ანგარიშებს. აღნიშნულის ღირსია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის უახლესი პროგნოზები. სავალუტო ფონდის შეფასებით 26 წელს საქართველოში მთლიანი კაპიტალის ფორმირება ეკონომიკის 23.5%-ს გაუტოლდება, რაც აბსოლუტურ გამოხატულებაში პირველად გადააჭერებს 10 მილიარდ დოლარს 28 წლისთვის. მთლიანი ინვესტიციების მაჩვენებელი 12 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, 2021 წელს კი 16 მილიარდი დოლარი გახდება. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის ფარგლებში გამართული კულტურულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. გამოსვლისას თამარ ბაგრატიონმა საქართველოსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ორგანიზაციასთან პარტნიორობა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ინტელექტუალური საკუთრების გამვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგს იძლევა. პირველმა ლედიმ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მათ შორის ქართულ ენაზე, მეღვინეობის მრავალათასწლიან ტრადიციაზე და ქვეყნის მდიდარ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ იდენტიფიცირებულ ფაქტებზე სასამართლო პროცესები გრძელდება. დღეს ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სასამართლოში 15 საქმის განხილვაა დაგეგმილი. ქუთაისის საქალაქო სამართლომ დილით უკვე იმშელა მედიკო სახელაშვილის საქმეზე, რომელმაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ირინა ფერაძეს. მან ბოდიში მოიხადა, რის შემდეგაც სამოსამართლემ სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს მოსამართლემ კახაბერ მიქაუტაძესაც. მოქალაქე კახაბერ ფოჩხუა შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო კი 1500 ლარი დაჯარიმდა. ფოჩხუამ მოსამართლის წინაშე ბრალი აღიარა. მესტის მუნიციპალიტეტში უნიკალური არქიტექტურის კორწინების სახლი აშენდება. მესტის კორწინების სახლის არქიტექტურული პროექტი ქართველი არქიტექტურის მიერ არის შექმნილი და სრულად ერწყმის სვანეთის უნიკალურ გარემოს და ტრადიციულ არქიტექტურულ სტილს. პროექტმა უკვე მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება. მესტის კორწინების სახლის კონცეფცია გახდა ორი პრესტიჟული საერთაშორისო არქიტექტურული კონკურსის გამარჯვებული იაპონიასა და იტალიაში. კორწინების რეგისტრაციის სერვისით ისარგებლებენ როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. კორწინების სახლი მესტის ასე ცნობილი ქართული პოეტის რევაზ მარგიანის ქუჩაზე აშენდება. ახალ შენობაში ასევე განთავსდება რევაზ მარგიანის სახელობის სახლ-მუზეუმი. უცხოეთის სიახლეები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ მოწოდებებს უარყოფს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. კრემლთან დაახლოებულმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებულ ქარხნებსა და პორტებზე განხორციელებულმა დრონებით თავდასხმება პუტინის გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გაამყარა. ამ ეტაპზე ბრძოლა გააგრძელოს. ასევე როიტერთან საუბრისას წყაროებმა თქვეს, რომ პუტინი დიდი ალბათობით კონფლიქტის ესკალაციის გზას აირჩევს, რომელიც უკვე მეხუთე წელს გრძელდება. ერთ-ერთმა მათგანმა, რომელიც პრეზიდენტის რეგულარულად ხვდება, უახლოეს თვეებში ესკალაციის მაღალ ალბათობაზე ისაუბრა. ვენესუელაში მიწისძვრის დაღუპულთა რაოდენობა 3811-მდე გაიზარდა. ქვეყანაში უკვე ორ კვირაზე მეტი ასტიქის შედეგებს ებრძვიან. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. დაშავებულია 17000-მდე მოქალაქე, ათასობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. მედია წერს, რომ ვენესუელა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეა. ბარსელონაში ჰაერის რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. მედიის ცნობით, ესპანეთში სიცხის ახალი ტალღაა. ჰაერის ტემპერატურა 40-45 გრადუსს აღწევს, რაც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ხელისუფლება ბარსელონაში ტყის ხანძრების მაღალი რისკის გამო საგანგებო მდგომარეობის მაღალი დონე გამოაცხადა. სინოპტიკოსების თქმით, მაღალი ტემპერატურა სულ მცირე კიდევ 3 დღე გაგრძელდება. გადასვლითი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Radio Sirce FM 98.5. Reklama Sirceze 551 100 98.5.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-მდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
5: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
6: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
3: ეთერშია დღის თომარის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
0: საღამოშიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-სა და 5-ზე, კახეთში 102-სა და 3-ზე. მე ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე ვარ და ვიწყებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან და საუბრობთ მთავარ თემებზე. რეზოლუციები ევროპარლამენტიდან, ევროსაბჭოდან და ბოლოს ეუთოდან. ტექსტი უცვლელია საქართველოს დემოკრატიული უკუსლა და შეშფოთება გაყალბებული არჩევნების გამო. ეს შეფასება ეუთოს საპარლამენტო სესიაზე დამსწრე 239 პარლამენტარიდან მხოლოდ 38-მა გაიზიარა. თუმცა ცნობილი ჯო უილსონის მიერ ინიცირებული დოკუმენტი მიღებულია, თავად უილსონი კი მინიმუმ მომავალ წლამდე გაჩერებას მაინც არაპირებს და უფრო მეტით იმუქრება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. პარალელურად ბელგრადში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატები იღებენ კომუნიკეს თანამშრომლობასა და პარტნიორობაზე. რაც უფრო მეტად მაქვს კომუნიკაცია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ასევე კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, მით უფრო ბუნდოვანი ხდება, თუ სად იმყოფებოდა დღეს ბრიუსელი ევროკავშირის გაფართოების გზაზე. ახლა არის მცდელობა გაფართოების გზაზე ახალი პირობების წამოყენების, ისეთი პირობების, რომელიც შესაძლოა მიღებული იყოს წევრობის კანდიდატი ქვეყნებისთვის, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბელგრადიდან. რას ნიშნავს რეზოლუციების პოლიტიკა? რატომ გახდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატების მიერ ერთიანი პლატფორმის ჩამოყალიბება საჭირო და რა პირობები აქვს დასავლეთს? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ირაკლი ქადაგიშვილი, ქართული ოცნების წევრი, პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე. მე მას მივესალმები საღამოშიდობის, ბატონო ირაკლი.
7: დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, მადლობთ მოწვევისათვის.
0: მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონო ირაკლი, რა თქმა უნდა, ჩვენი საუბარი უნდა დავიწყოთ ამ რეზოლუციებით. უკვე მესამე ორგანიზაცია ამტკიცებს რეზოლუციას კრიტიკულს, რაზეც ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს რეზოლუცია არის არაობიექტური და გასაგებია რა შეხედულებებიც აქვს ხელისუფლებას. და პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა გუშინ, რაზეც აი მინდა რომ ეს კითხვა დაგისვათ, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა გარკვეული პოლიტიკური დაჯგუფებების მხრიდან ბრძოლის არენად არის გწეულიო. რა იგულისხმა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ვინ არიან ეს ჯგუფები? შეიძლება ფონს დაუწიეთ, ან გაგვითიშეთ.
7: რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფები მეტნაკლებად ცნობილია რაღაცნაირად უკვე ქართული საზოგადოებისთვის, სახელი და გვარითაც კი ცნობილი არიან ის ადამიანები, ის აქტორები, პოლიტიკოსები, ვინც აქტიურობენ ამ მიმართულებით. იგივე ეს ჯო უილსონი, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი, იგივე ქალბატონი რასა იუკნევიჩიანე მაპატიოს გვარის დამახინჯებით წარმოთქმისთვის, ქალბატონი რასა, რომელთაც უკვე ჩამოყალიბებული ერთგვარი დამოკიდებულება გააჩნიათ საქართველოსთან მიმართებაში. და უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის, არ განვიხილოთ ის, რომ არის ერთი რომელიღაცა დეპუტატის ან ერთი რომელიღაცა კონგრესმენის ან სხვა ესეთი წყება კონგრესმენების ან დეპუტატების განცხადებები.
0: ანუ ვიზეთ საუბრობთ ხოლმე ამ ჯგუფზე, ფერზე,
7: ამ ჯგუფის ფავორიტები, ანუ არიან

0: ძალების ფავორიტები, ვინც ამ თემით, ასე ვთქვათ, მოქმედებენ. ანუ ესენიც არ არიან მთავარი მოქმედი გმირები, ესენი არიან უბრალოდ გამხმოვანებლები და ასე ვთქვათ, ერთგვარი პრომოუტერები ამ პოლიტიკის. ეხლა თვითონ შინაარს პოლიტიკის.
1: ვისაუბრებ შინაარსზეც, უბრალოდ მინდა რომ გუშინდელ დღეზე რამდენიმე კითხვა მაინც დაგისვათ. ქართულმა დელეგაციამ მიმართა ასამბლეას გუშინ ბატონმა სამხარაძემ, რომ არ მიეღოთ ეს რეზოლუცია და საკმაოდ წავე გამოსვლა ჰქონდათ მათ ამ ასამბლეაზე, მაგრამ მაინც არ გაითვალისწინეს მათი ეს მოთხოვნა. რატომ?
0: იცით რა არის, რომ არის გარკვეული პროცედურული საკითხები, რომელიც როგორც წესი ხდება ხოლმე ერთხრივ რაღაცა მექანიკურად შესასრულებელი. ანუ არის ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, რეზოლუცია, რომელსაც ეუთო იღებს და არის კიდე შესაძლებელია დამატებით 14-15 რეზოლუციის შემოტანა. ამიტომ ცდილობენ ხოლმე, რომ ეს კვოტა შეავსონ. და თუ მე-16 რეზოლუცია იქნება ვიღაცა, მე-17-მას არ გაატარებენ. მაგრამ ამ 15-ის შესავსებად რო იყვიან welcome, მიესალმებიან. აი ცოტა ესეთი პარადოქსული მომენტებიც ხდება ხოლმე.
1: აგროვებენ.
0: აი ესე დაახლოებით ესე რო წავალ. ანუ შინაარსობრივად ბევრი საკითხი ცოტა ისეთი არის, რომ ცოტა აი კურიოზულადაც კი გამოიყურება. და შემდეგი საკითხი, ანუ დღეს, აი რაც თავარია, ესეც ტექნიკური მომენტი არის უფრო, თავარი არის აქ საინტერესო. თავარი ის არის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია და ეუთო ამ შემთხვევაში, ეს არის ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, რომელიც უნდა ყოფილიყო პირიქით ამ უსაფრთხოების სახელმწიფოთა ინტერესების დამცველი, გახდა სახელმწიფოებზე შეტევის მექანიზმად იქ უნდათ რომ გამოიყენონ. თან ეხა რა არის, რომ ზოგადად ჩვენ ვაკვირდებით სოფლიოში, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის მკვეთრი დევალვაცია, ანუ გაფერქთალება ხდება. მაგალითად, გაეროს რეზოლუციას, გაეროს უსაშროების საბჭოს, საერთოდ არანაირი უკვე ესეთი ძალა არ აქვს. იგივე გზას დაადგა ეუთოც. იმიტომ რომ არც ერთი კონფლიქტი, რომელიც ევროპაში ან ევროპის გარშემო წარმოიშვა მთელი ამ ხნის და ამ წლების და უკვე 10 წლების განმავლობაში, ეუთოს არავითარი ქმედითი ზომის გატარების უნარი აღარ ქონდა ამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში.
1: ანუ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს
0: მიმართ დამოკიდებულება. არა, ეს არის ზოგადი, ასე თქვა, დამოკიდებულება, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები დომინანტები ხდებიან და მხოლოდ მათი პოლიტიკური დღისწესრიგი უნდა, ასე ვთქვათ, გადიოდეს საერთაშორისო გეოპოლიტიკურ სივრცეში და ის საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომლებიც ყველა მონაწილე ქვეყნის ინტერესების დაცვით და ყველა მონაწილე ქვეყნის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობითი ინტერესის დაცვით უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, დევალვაცია ხდება მათი. ეხლა ბოლო პერიოდში ეუთოს ჰქონდა ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არჩევნებზე დაკვირვება. და ეუთო ოდირის დასკვნა, როგორც ასე ვთქვათ, ეს ცნობილი ის არის, ითვლებოდა ხოლმე, რომ ეს არის ერთგვარად ობიექტური შეფასების და ერთგვარი ვერდიქტის მქონე, ასე ვთქვათ, სადამკვირვებლო ვიზია. და ჩვენ თუ გვახსოვს, ეხლა ცოტა შორიდან ყვები, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ყველა ფერს აქვს თავისი გენეზისი, საწყისი, თავისი, ასე ვთქვათ, გარემო, სადაც ეს ყველაფერი ვითარდება, ხო? და ეს ეუთო ოდირი არის თავარი სადამკვირვებლო მისია არჩევნების დროს, რა. და თქვენ ახლა აი ბოლოს 2024 წლის არჩევნებზე, როდესაც ეუთო ოდირი იყო ფართოდ წარმოდგენილი საქართველოში, გვახსოვს, რომ რა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური, მარტივად რო ვთქვათ, პოლიტიკური აჟიოტაჟის ფონზე მიმდინარეობდა საქართველოში არჩევნები. როდესაც უცხოური ჩარევა, პირდაპირი ჩარევა, საგარეო საქმეთა მინისტრები, სხვადასხვა ქვეყნის დეპუტატები, ევროპარლამენტარები ჩამოდიოდნენ და წინასაარჩევნო კამპანიას ეწეოდნენ, ელჩები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს თავისთავად არის ნონსენსი. სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში თავისთავად არის დემოკრატიის უხეში დარღვევა და თავისთავად არის, რომ ეთქვიან, ქვეყნის სუვერენიტეტის გვერდზე გადაწევა. და რატო ამბობ ამას? და მაშინ, ასე ვთქვათ, აი ამ ევროკავშირის და სხვა ყველა ამ წარმომადგენლებმა თქვეს, არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენ დავეყნობით ეუთო ოდირის დასკვნას. და ჩვენ ყველამ პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ 2024 წლის არჩევნების დასრულების შემდეგ ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის პრესკონფერენცია, განცხადება და შემდგომ უკვე მათი დასკვნაც. ანუ მათ ეს არჩევნები ჩატარებულად კონკურენტუნარიანად

0: მოულოდ საქართველოს ჩატარებული არჩევნები.
1: რომელსაც არ ეთანხმება ოპოზიცია მაგალითად, რომელიც ამბობდა მაშინ, რომ იყო ეს ძალიან
0: მძიმე. ხო, აქედან სწორედ ეს არის. აი, აქედან იწყება ყველაფერი. ანუ მიზანი მთელი ამ წინა საარჩევნო ეს ჩარევის საქართველოში იყო ერთადერთი რამ, რომ არადემოკრატიული არჩევნების შედეგი ყოფილიყო მიღებული. არამედ ყოფილიყო მაქსიმალური ძალისხმევა გაწეული იმისათვის, რომ ხელისუფლებაში მოეყვანათ ის პოლიტიკური ძალები, რაც აი იმ უცხოელ, ასე თქვა, ძალთათვის იყო სასურველი. აქედან გამომდინარე, როდესაც მათ ნახეს, რომ შესაბამის შედეგი ვერ დაიდო, ამიტომ ეს ეუთო ოდირის დასკვნაც, რომ იტყვიან, ჩუმად გვერდზე გადადეს და თავის ეს პოლიტიკური ნარატივი, იმიტომ რომ ბევრნი ვართ და ჩვენი ტრიბუნა უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოს და მისი ტრიბუნა, დაიწყეს ამ ყალბი ნარატივის ხელახლა, ასე ვთქვათ,
1: სპეკულაცია. და
0: აი მანდ მივალ საბო ერთ ბოლო იმამდე, რომ და ამ შემთხვევაში ეუთო ოდირს არ აღმოაჩნდა იმის ძალა, რომ საკუთარი დასკვნა დაეცვა. კითხეს რომ ეს დასკვნა ხო დავდეთ, მაგრამ ვერანაირად ვერ მოახერხეს აი ამ მასშტაბით თავისი ამ დასკვნის და არჩევნების დაცვა. და ერთ პარალელს გავავლებ, ქვეყანას არ დავასახელებ, რომ იტყვიან, ყველა კარგად მიხვდება. ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის აი ჩვენ სამეზობლოში ბოლოს ჩატარებულ არჩევნებზე ისეთი დასკვნა დაიდო, რომ ნუ წესით შეიძლებოდა გეთქვა, რომ არჩევნები არ შედგა. დემოკრატიულ არჩევნებთან არანაირი კავშირი არ ქონდა, იმიტომ პირდაპირ არჩევნების დღეს აპატიმრებდნენ ადამიანებს, ხო?
1: ხო,
0: გასაგებია.
1: ხო,
0: მაგრამ იმის გამო, რომ იქ გარკვეულ ძალებს მიაჩნიათ, რომ იმ პოლიტიკურმა ძალამ გაიმარჯვა, ვინც მათ აწყობს, დემოკრატიული პროცედურა ამ შემთხვევაში მათთვის არანაირ ფასეულობას აღარ წარმოადგენს. ამიტომ ვამბობთ, რომ აი ეს არის სწორედ ფასეულობების დევალვაცია. და დანარჩენი ყველაფერი აი ამ დევალვაციაზე აგებული სპეკულაცია და ტყუილი არის.
1: კი ბატონო, ვატო რეკლი, საკმაოდ რო გავიდა არჩევნების შემდეგ, ხო? ნუ საკმაო რა, ორი წელი გავიდა.
0: რაც არის.
1: რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, გასაგებია, რომ მაშინ რაც მოხდა და ამას მისცა შეფასებამ საქართველოს ხელისუფლებამ, ნუ საზოგადოების ნაწილმა, რომ ეს იყო გარკვეული ჩარევა უცხო ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც აქ ჩამოდიოდნენ, გასაგებია ეს ყველაფერი. ეს არ ნელდება. ხო, არ ვიცი, ალბათ ისმის შეკითხვა, დასავლეთი დღემდე ფიქრობს, რომ ხელისუფლების შეცვლა მოსალოდნელია, ან რა გზებით არის მოსალოდნელი, თუ ამ რეზოლუციებით აპირებს, რისთვის არის ეს რეზოლუციები. და კიდევ ერთი მთავარი კითხვა მაქვს თქვენთან, აი ამ დასკვნას ხშირად იშველიებს მართველი გუნდი. მაგრამ ხომ არ მოხდა ისე, რომ აი ამ ბოლო რეზოლუციით, ეუთოს რეზოლუციით, აი ეს არგუმენტი რაღაცნაირად ხელისუფლებას გამოეცლება ხელიდან? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ამავე რეზოლუციაში ჩაიწერა პირდაპირ, რომ აი ეუთო ოდირის დასკვნაში არის ძალიან მძიმე დარღვევები არჩევნებზე.
0: არც ერთი ეს მძიმე დარღვევა სამწუხაროდ კონკრეტულად ვერ წარმოადგინა. ანუ არის ბრალდება დაინტერესებული მხარის, მაგრამ არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება. ეხლა როცა საუბარი არის საქართველოში როგორ ტარდება არჩევნები, ხო? მე არ ამგონია, რომ ევროპის რომელიმე სახელმწიფოს კონდეს ესეთი დახვეწილი საარჩევნო სისტემა, როგორიც გააჩნია საქართველოს. ხა ჩვენ ცოტა გვიკვირს ხოლმე, როდესაც საქართველოსზე შეგვიძლია საქართველოს წარმატებულ მაგალითებზე ვილაპარაკოთ. რაღაცა გარკვეული წრისათვის, პოლიტიკური ოპონენტებისათვის ეს მიუღებელი თემა არის. მაგალითად ის, რომ ელექტრონული წესით არჩევნების ჩატარების ეს პრაქტიკა საქართველოში ძალიან კარგად არის გამართული და მართლაც ერთ-ერთი, არაერთად ერთი, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა არის, რაც საქართველომ განახორციელა. თქვენ თუ დააკვირდებით იგივე ცენტრალური საარჩევნო კომისიას, როგორ იწვევენ სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებზე მათი მუშაობის და არჩევნების ჩატარების გამოცდილების გასაზიარებლად, დაინახავთ, რომ ერთია ეს პოლიტიკური რიტორიკა, იმიტომ რომ მას თავისი ინტერესები გააჩნია, და მეორეა რეალობა. იმიტომ ყველა საინტერესებს, როგორ ტარდება საქართველოში არჩევნები კარგად. აი ეს არის მთავარი. მეორე საკითხი არის, ამიტომ ეს არგუმენტი ჩვენ ამით არ გამოგვეცლება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა არჩევნებს, ეს არ არის პირველი არჩევნები, 2020 წლის არჩევნებზე რა იგივე ლაპარაკი არ ქონდათ, იგივე ბოიკოტი არ ქონდათ, იგივე პარლამენტში არ შემოსვლის თემა არ ქონდათ. ამიტომ ეს ყველაფერი უკვე როგორ გითხრათ, გაწყალებული არის. იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული რაიმე მნიშვნელოვანი ფაქტიც არ არსებობს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ არჩევნებზე მოხდა ისეთი ტიპის დარღვევა ან წინა პერიოდში, ან არჩევნების მიმდინარეობის დროს, რამაც არჩევნებზე რაიმე მნიშვნელოვანი ან მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი ზეგავლენა შეიძლებოდა მოეხდინა. აქ კიდე ბევრი რამე არის, ნახეთ. ხა, ამობენ მედია. მე არ ამგონია, რომ რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში მედიის მრავალფეროვანება და პოლარიზაცია ამავდროულად ისეთი არსებობდეს, როგორც საქართველოში არის. ხა, ჩვენ თუ დავაკვირდებით,
1: ნუ სხვა თემებიც არის, მედია, პატიმრები, კანონმდებლობა, კი ბატონო, მივიდეთ მაგამდე.
0: მივალთ, იმიტომ რომ მედია მრავალფეროვნებით, აი მაგალითად ასეთი ტიპის მედია მრავალფეროვნებას ევროპის ვერცერთი სახელმწიფო ვერ აიტანს. იმიტომ იქ ყველა მედია თამაშის გარკვეულ წესებს თუ არ იცავს კაფიოდ და მკაცრად, მისი საქმიანობა იქნება, ასე ვთქვათ, გარკვეულ წილად შეზღუდული ან სანქცირებული. ეგ ერთი საკითხი. მეორე, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ ვიცით, რომ მედია თავისუფლების კუთხით საქართველოში საკმაოდ დიდი მრავალფეროვნება არსებობს. მეორე საკითხი არის, ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ პარტიებს, პოლიტიკურ ძალებს ქონოდა დაფინანსება. ეს დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდანაც არსებობს და მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, გამართული კანონმდებლობა არის ამ მიმართულებით, მათ შორის არეკლამო დროსთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ფინანსურ, ასე ვთქვათ, დონაციებთან დაკავშირებით, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს იმ პოლიტიკური პარტიების მიმართ, ვინც არჩევნებში იღებს მონაწილეობას და გარკვეულ შედეგებს დებს, ეს კანონით გაწერილია და განსაზღვრულია. და რაც თავარია, საქართველოს ისტორიაში არის ის ხანა დღეს, როდესაც ბიზნესს შეეძლო და შეუძლია არჩევნებში თავისუფლად მონაწილეობა. და ჩვენ ახლა უყურებთ კიდევაც, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენელი პარტიები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, შენის ბიზნესმენი რო გაფინანსებდა, ხო კარგად მოგეხსენებათ, ხო რაზეა ლაპარაკი, რომ სააკაშვილი ადანაშაულებს გვარამიას პარტიას, რომ შენ ერთ-ერთი მთავარი მსხვილი ბანკი საქართველოში
1: მსხვილად
0: გაფინანსებდაო. და ჩვენ ვიცით, რომ მსხვილი ბიზნესმენები, ძალიან მსხვილი ბიზნესმენები, უბრალოდ მსხვილი კი არა, ჩვენი ქვეყნის მასშტაბისთვის ძალიან მსხვილი ბიზნესმენები პირდაპირ ღიათ აფინანსებდნენ პარტიებს, ტელევიზიებს, არასამთავრობოებს და უშუალოდაც იყვნენ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, აქტორები. ასე რომ ეს არგუმენტიც არ არსებობს, გამიგეთ, რომ რაღაცით ვიღაცა შეზღუდული იყო ამ მიმართულებით. ანუ ფინანსური სიდუხჭირის პრობლემა არ ქონდა არჩევნების დროს პოლიტიკურ სპექს. მედია და საზოგადოებასთან წვდომის პრობლემა არ ქონდა პოლიტიკურ სპექტს საქართველოს არჩევნებში და თვითონ არჩევნების ორგანიზება და ჩატარებაც იყო მაღალ დონეზე შესრულებული. და ჩვენ თუ გავიხსენებთ იგივე ოპოზიციას, რა წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, გზავნილები ქონდა არჩევნებთან და ელექტრონულ
1: ოპოზიცია ალბათ მაშინ გადანაშაულებდა, რომ რესურსებით ხო ოცნება ძალიან
0: არა, ერთი წუთით მივალ, მაგასაც ახსნი.
1: დიდარი იყო ვიდრე ოპოზიცია.
0: მაგასაც ახსნი. ნახეთ რა შეასაქმნა. პლუს ამას, თქვენ თუ გახსოვთ, როგორ მიდიოდა, მათ დარწმუნებული იყვნენ, რომ გაიმარჯვებდნენ. იმიტომ აგერდ ევროპა ჩვენ მხარეს არის, იძახდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორი რწმუნება მიდიოდა, როგორ მიდიოდნენ თვითონ და საარჩევნო კომისიას, როცა ძალიან ფართო კამპანია ქონდა გაშლილი, რომ ეს ელექტრონული არჩევნები როგორ უნდა ჩატარდეს.
1: კი, ეს ნამდვილად ასე იყო.
0: ყველა სოციალურ ფენას, ასე ვთქვათ, შეეხნენ, ყველას აუხსნეს, ძალიან დიდი საინფორმაციო კამპანია ჩატარდა და თვითონ ოპოზიციის სხვადასხვა ლიდერები როგორ მიდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ ეს არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, სანდო საარჩევნო. ესეც გვახსოვს.
1: უბრალოდ
0: კი ბატონო. უბრალოდ შედეგი რომ ვერ მიიღეს ის, რაც უნდოდათ, მე თქვენს რომ აღარ გვინდა ჩვენ ეს არჩევნები, აღარ გვინდა.
1: ნუ გაჟონის საკითხი წამოვიდა მე რამდენიმე დღეში.
0: გაჟონის საკითხი არის, აი რა, ხა არ მინდა ხოლმე ესეთ ცუდი სიტყვებით, მაგრამ კომიკური საკითხი არის. არანაირი გაჟონვას და არანაირი ამ თითიდან გამოწოვილ მართლას აკეთს არანაირი ზეგავლენა არც ფარულობასთან და არაფერთან
1: არ ქონდა. კი ბატონო, ბატონო, არჩევნებს მოდით სხვა საკითხებსაც შევეხო.
0: ერთ რამეს ვიტყვი კიდე, ერთ რამეს ვიტყვი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც რეზოლუციის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალზე გადადიან პატიმრები და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამაფრო ფესვებს და გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. 150 კაციანი პარლამენტი ყო. 61 ადგილი მიიღო ოპოზიციამ. თან ერთი რამე გავითვალისწინოთ, რომ აი ევროკავშირის და დასავლეთის მოთხოვნა იყო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პარტიული სიებით არჩევნები. რატოა მაჟორიტარი ცუდი? მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ ესმის. მე მაჟორიტარიც ვიყავი, დელეგატიც ვარ და მოსახლეობა სულ უნდა რომ თავისი დეპუტატი პირადად ეცოდა. ეს
1: საკითხი იწვევს.
0: კი ბატონო, ხო რა თქმა უნდა. ეხლა თუ ისა პარტიული ბოსი შეადგენს სიას თუ მოქალაქეს უშუალოდ აქვს მისი წარმომადგენლის არჩევის უშუალოდ კონკრეტულად მასთან მიბმული დაკავშირებული დეპუტატის არჩევის საშუალება. მაგრამ ესეთი მოთხოვნა იყო. რატომ იყო? ეს განა ობიექტურობით გამოწეული მოთხოვნა იყო. ეს იყო აი ამ სწორედ მანკიერი პოლიტიკური სქემების დაალაგებით გამოწეული, რომ პროპორციული არჩევნების შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიის ან მათთვის სასარგებლო ძალების მოყვანის მეტ შანსს ხედავდნენ. ელექტრონული არჩევნები იყო მათი მოთხოვნა.
1: ევროკავშირის
0: რა აბსოლუტურად დასავლეთის და ოპოზიციაც ბუნებრივია ამას იყო აყოლილი, ხო? იმიტომ რომ თვლიდნენ რომ აქ გაყალბების, ასე ვთქვათ,
1: ნაკლები
0: შანსი, ნუ მინიმუმამდე დადეს. ფაქტობრივად თეორიული შანსიც კი აღარ არსებობს და მე მithქვია კიდევაც და კიდევ ვიმეორებ, მოდელირება გააკეთონ საარჩევნო უბნის და ახსნან როგორ შეიძლება რამე გააყალბო 100 ხმით კი არა და 200 ხმით, 2 ხმით მაინც.
1: ოპოზიციების გახსნას ეთხოვდნენ, როგორც ვეცი ამ
0: აბსოლუტურად ჩვენ ამ კანონმდებლობით ხო ესია, ავტომატურ რეჟიმში ელექტრონული წესით მიცემული ხმების 10% ავტომატურ რეჟიმში ხდება მატერიალურად გადათვლა მერე.
1: ანუ ხელითაც ხდება
0: ხო? მატერიალურად, ანუ რჩება ის დოკუმენტიც, მატერიალური დოკუმენტი, რომელსაც თქვენ აპარატში შეაცურებთ და მერე ავტომატურ რეჟიმში შერჩევითობის პრინციპით ხდება 10% და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული არჩევნების შედეგების გადათვლა. და ჩვენ ნახეთ, რომ ამ გადათვლამ ერთიერთზე დასვა ყველაფერი. ანუ თვითონ მოქალაქეთა რეგისტრაცია და საქართველოს მოქალაქის რეგისტრაციის საკითხი უკვე კითხვის ნიშანსაც კი აღარ იწვევს. ამიტომ ამბობთ რომ რაღაცას რო ამბობ რომ არ ვარგა, უნდა თქვა რომ აი ამ კომპონენტებში არ ვარგა და ესე უკეთესი იქნება. და არა მე ვარტო ის რომ არ ვარგა და დამთავრდა. და რატო
1: დაიწყეთ ესა უკვე?
0: და ეხლა ნახეთ რატო დაიწყე. ამ ხელა ძალა მიეცა ოპოზიციას პირველად საქართველოში. ასეთი მაღალი პროპორციით არიან პარლამენტში უნდა ყოფილიყვნენ წარმოდგენილები და უარს აცხადებენ.
1: ეს გარედან ისიმედზე მოხარ.
0: აი ისიმედზე, სწორედ გარედან კარნახის. გარედან ერთხელ არ უთქვია. თქვენ მოგისმენიათ გარედან რომელიმე ავტორიტეტული პოლიტიკოსის თუ ორგანიზაციის მოწოდება, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, რომ ეს არის.
1: ფათაშორის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის დღეს
0: და მე
1: უბრალოდ იქნება ამიხსნათ, იმიტომ რომ მე შეიძლება სხვაგვარად გავიგე, როგორც მოგეხსენებათო, თქვენს ქვეყანაშიც კი ცარიელი ადგილების დატოვება, კარგი გადაწყვეტილება არისო. თქვენ აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ. ვფიქრო, პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა. ეს მიმართა ჩვენს დელეგაციას, ოდესაც მას დატოვეს ასამბლეა. ამაზეც მინდა კითხოთ,
0: მაგრამ
1: ეს რას ნიშნავს? ეს
0: ნიშნავს სწორედ მას, რომ ხედავენ, რომ პრობლემა სწორედ იმაშია, რა პოლიტიკაც გაატარეს, ოდესაც
1: ოცნებას ადანაშაულებენ ამ ადგილების დატოვებაში თუ ოპოზიციას მიმართა ვერ მიუხვდით.
0: ნახეთ რა შეა საქმე. ოცნებამ, ოდესაც კენჭის ხრაში არ მიიღო მონაწილეობა, ბოიკოტი გამოუცხადეთ ამ უსამართლო რეზოლუციის მიღებას, ჩვენ დავტოვეთ კენჭის ხრა.
1: კი, ეს კი გასაგებია, მაგრამ ეს ადამიანზე საუბრობ. ხო,
0: ეს საუბრობს იმაზე, რომ აი თქვენთან რომ ოპოზიციამ დატოვა პარლამენტიო,
1: ძალიან
0: ცუდი იყო ძალიანო და ხა თქვენს რო ტოვებთო კენჭის ხრასო, ესეც ცუდი არისო, მაგრამ ერთი რამეა, როდესაც დიალოგზე ამბობს, გაითვალისწინე ამ დიალოგის დროს რამე. ვერ გაითვალისწინე. რატომ ვერ გაითვალისწინა? იმიტომ რომ სამწუხაროდ ნება არის წართმეული. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა აი ესეთი ორგანიზაციების. და შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ დაადგნენ სახელმწიფოში რევოლუციების გადატრიალება, გადმოტრიალების და ამ ბრუტალური მოქმედებების
1: გზას. ხო, არ გაამართლა ამ გზა, მოდი.
0: არ გაამართლა, მაგრამ არ გაამართლა, მაგრამ ახაც ერთი ნიუანსია, ხა, ჩვენ ფაქტიურად ამ საუბარში რეზოლუციის პუნქტებს ვარჩევთ.
1: კი,
0: ნახეთ, წამოვიდა რევოლუციაზე, ხო? ეხლა ბოლოს და ბოლოს ყველა უყურებდით ხო რომ კი გავიგეთ რომ პოლიციელებმა რაღაცა დააშავეს და რამოდენიმე კადრი არის სადაც პოლიციელები და დაკავებულები არიან ეს პოლიციელები. მაგრამ ჩვენი სიტყვა
1: პრობლემა ამ პოლიციელების დაკავებასთან დაკავშირებით ხუთი პოლიციელის დაკავება არ არისო საკმარისი იმისთვის რომ
0: მაგასაც გეტყვით. ერთი მანახონ ევროპაში ან ამერიკაში როცა პოლიციელი არბევს მომიტინგეს არასწორად იმ პოლიციელ საერთოდ აპატიმრებენ თუ არა და სიცხლის სამართლის პასუხისგებაში აძლევენ თუ არა. აბა გვანახონ ეგეთი მაგალითები.
1: ხო, მაგრამ ეს ამას ყოველთვის ამბობენ რომ იგივე დასავლეთის ქვეყნებში თუ ხდება ასეთი რამე, ეს ქვეყნები ამას იძიებენ და შემდეგაც დგება შესაბამისი თქვა განაჩენი.
0: კი ბატონო, აბა ნახოთ ახლა ჩვენთან თუ იგივე გზა არ გავიარეთ.
1: ხო, მაგრამ მათთვის არ არის საკმარისი.
0: არა, იმიტომ არ არის საკმარისი, რომ ნახეთ მათი მიზანი ის კი არ არის რომ ინციდენტი ესეთი აღმოიფხვრას. მთელი რევოლუციური აი ამ ქმედებების მიზანი რა იყო? რევოლუციის მოხდენა და რევოლუციის მოხდენის გზაზე სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა. ამიტომ პოლიციაზე თავდასხმა, ფიზიკური, შეურაცხყოფელი განცხადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს და იმ მომენტში მოთხოვნა, რომ პოლიციელების დაპატიმრება და ასე შემდეგ მომხდარიყო, მიმართული იქით კენკი არისო რეალურად, რომ კონკრეტული დანაშაულის ან ჩადენილი გადაცდომის გამო პასუხი ეგო ვინმეს. იმიტომ რომ დემორალიზაცია გამოეწვია პოლიციის და ჩამოშლა მომხდარიყო სახელმწიფო ინსტიტუტების. მიზანი რევოლუციის სწორედ ეს არის, რომ უნდა დემორალიზაცია და ჩამოშლა მოახდინო.
1: დაგვიანებით ამიტომ მოხდა?
0: არა, არა, დაგვიანებით მაგიტომ კი არ მოხდა. უბრალოდ სახელმწიფოს ჩვენთან ნახეთ როგორ არის. თქვენ თუ დააკვირდებით იმ პერიოდში პრემიერ-მინისტრი კობახიძე დიდი სიხშირით გამოდიოდა საღამოობით ტელევიზიაში და აკეთებდა ერთგვარ ანალიზ მიმდინარე მოვლენებისა. მან აღიარა რომ იყო ჩადენილი გადაცდომები და ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი ზომები ტარდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში
1: იმისთვის
0: რომ ეს ზომები მიმართული იყო სისტემური პირველ რიგში იქითკენ რომ ესეთი ტიპის გადაცდომა აღარ მომხდარიყო და იქ ჩვენ რასაც უყურებთ მართლა იყო ერთეული ასე თქვათ ისის გავითვალისწინოთ ის პოლიციელიც დიდი წნეხის ქვეშ არის და როდესაც მას აგინებენ დედას ესვრიან და ასე შემდეგ არ არის გამორიცხული რომ ერთმა თუ ჯგუფმა უცბად ესეთი რეაქცია მისცეს რაც არ უნდა მისცეს მაგრამ ნუ ხდება ესეთი და ამიტომაც არის პრევენცია საჭირო და ჩვენთან სასამართლოში მტკიცებულების მაღალი სტანდარტი არის საჭირო ანუ ისე რომ მოდი ახლა მე შენ დამნაშავე დაგნიშნავ და შენ ეს დანაშაული უნდა აღიარო, ეს არ გამოდის. უნდა მტკიცებულება ქონდეს იმ დონეზე, რომ სასამართლოში როიტყვიამ საქმემ თავი დაიკავოს. და ჩვენ პროკურორის განცხადებაში მოვისმინეთ თუ რამდენი ასეულობით საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა, რომ ის პირები, ვინც არიან პასუხისგებაში მიცემული, მათზე მყარი მტკიცებულებები შედგენილიყო.
1: ხა,
0: მე არ მინდა კიდევ ასე ვთქვათ, სხვა სხვისკენ თითის გაშვერით ვილაპარაკო, მაგრამ ამერიკაში ახლა პირდაპირ ეთერში ორი ადამიანი პოლიციელმა მოკლა, მაგრამ
1: არა, ჩვენ არ ვამართლებთ, ამას არ
0: ვამართლებთ, ხო, მაგრამ ვამბობ უბრალოდ, რომ რაღაცას ისეც ვითხოვთ ხოლმე ხანდახან, რაც ევროპის ქვეყნებში არ ხდება ისე.
1: ეს
0: ერთი და მეორე. ეხლა აი ამ პოლიტიკოსებმა, რომლებმაც ამხელა ასე თქვა სამოქალაქო მხარდაჭერა, რაც არჩევნებში მიიღეს, რევოლუციაში გადაზარდეს და ახალგაზრდები თუ ძველგაზრდები რა არა აქვს მნიშვნელობა, ბარიკადებზე აიყვანეს და ბუნებრივია ასე დროს ნებისმიერი სახელმწიფო იღებს კანონით გათვალისწინებულ ზომებს და ადამიანები პასუხისგების ქვეშ ექცევიან, ხო? ასეულობით ადამიანი უტევდა, მაგრამ მყარი მტკიცებულობა 30-ზე 29 თუ 30 ადამიანზე შეგროვდა და არიან პასუხისგებაში მიცემულები. აი ეს ადამიანები, რომლებიც თვითონვე გაიყვანეს ბარიკადებზე, ეხლა ამ ადამიანების ბედით სპეკულირებენ კიდე და რეზოლუციებს წერენ. აი ეს არის ეს მანკიერი ჯაჭვი. 4 ოქტომბერს, როდესაც ადგილობრივი თვითმართველობა ტარდება ქვეყანაში არჩევნები და ამ დროს გადატრიალების მიტინგი არის მოწყობილი ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენელი. ხაი, ამას წარმოგიდგენია თქვენ ევროპასთან, დემოკრატიასთან, როგორ შეიძლება დააკავშირდეს?

0: სამხრეთში რომელი?
1: სა კარაპეტიანი უკაცრავად. რის გამო დააპატიმრეს? ეკლესიასთან დაკავშირებით, როდესაც კონფლიქტი აქვს სახელმწიფო მთავრობას, მან თქვა, რომ თუ მშვიდობით, აი, სიტყვასიტყვით გეუნდებით, თუ მშვიდობით არ გადაწყდება ეს უთანხმოება, ჩვენ ვიმოქმედებთ ჩვენებურად. აი ამ სიტყვების, ჩვენ ვიმოქმედებთ ჩვენებურად, აი ამ სიტყვების გამო კაცი არის პატიმრობაში მიცემული.
0: კი ბატონო, ვატირაკი.
1: ხო და რატო გეუნდებით იცით ამას? ამიტომ თავარი არის აქ არა სამართალი და სამართლიანობა და ხალხის ნება სად არის. თავარი არის ზოგიერთებისათვის, ის მათი პოლიტიკური ინტერესების განხორციელებისთვის, რაზე არიან წამსვლელები და რო არიან ამაზე წამსვლელები, ჩვენ საქართველოსში ბევრჯერ გვინახია და სოფლიოშიც ხედავთ, როგორ მიდიან ეს ძალები თავიანთი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად ისე, რომ ადამიანურ სიცოცხლეს არ ერიდებიან.
0: კი ბატონო, მაგრამ მოცემულობა გვაქვს, მოდით არ გრჩება ბევრი დრო და მინდა ბარე მაისე უთოს.
1: მადლობთ რომ მომეწონა საშუალება.
0: სოფლიოზე მაინც მინდა დავსვა კითხვა იმაზე, რომ დატოვა დელეგაციამ და ასამბლეა, რამდენად ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? ჩვენ ვიცით სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დატოვა ქართულმა დელეგაციამ მას შემდეგ, როდესაც ნუ იქ უფლება მოსილება გარკვეული დათქმებით ცნო მაშინ, ხო, ევროსაბჭომ ვიცით და ამის გამო დატოვეს. ეხლა კიდევ დავტოვეთ. მინდა კითხოთ, საით მივდივართ, ეს ხომ არ ნიშნავს იმას მაგალითად, რომ ჩვენ ამ საპარლამენტო ასამბლეას საერთოდ დავტოვებთ? ეს ერთი, რაც მინდა კითხოთ, როგორც დავტოვეთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა და რა მომავალი აქვს ქვეყანას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე? ამ კითხვას ბოლო პერიოდში ხშირად ვსვავ ხოლმე ჩემ სტუმრებთან და თქვენს მინდა კითხოთ, ხომ არ ვტოვებთ ასამბლეას ეუთოს საპარლამენტო?
1: ეუთოს ასამბლეას ეუთოს დატოვებაზე საუბარი არ არის, ბუნებრივია. აქ არის კონკრეტულად იმ კენჭისხრაში მონაწილეობის არ მიიღება, ანუ პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება, და რაც
0: ძალიან სწორია.
1: აბსოლუტურად სწორია. როდესაც აბსოლუტურად უსამართლო გადაწყვეტილებას იღებენ, როდესაც შენ ორგანიზაციას გაყენებენ შეურაცხყოფას, შენს მიერვე გაკეთებულ დასკვნას როიტყვიან, უგულებელ ყოფენ, რბილი სიტყვით ვიხმარ, და რაღაცა, ასე თქვა, ტყუილს პირდაპირ ესე გაჩეჩები და შენ იმის უნარიც კი არ აქვს, რომ დაიცვა შენი გადაწყვეტილება ორგანიზაციამ და ასეთ პირობებში შენ მიიღო, იჯდე იქა და ამ კენჭისყრაში იღებდე მონაწილეობას, არის, ასე თქვა, პოლიტიკური უზნეობა. ამიტომ ჩვენ ახლა პოლიტიკურად სწორი და გამართული ნაბიჯი გადავდგა.
0: შედეგს მოიტანს ეს?
1: შედეგს, იცით რა არის, რომ ერთი რამე არის რა, როდესაც უსამართლოდ გეპყრობიან, აშკარად უსამართლოდ და შენ ამას თავდახრილი იღებ, ეს მოიტანს კატასტროფულ შედეგს ქვეყნისთვის. მაგრამ როდესაც უსამართლოდ გეპყრობიან და შენ სიმართლეს ხმამაღლა ამბობს, ეს საბოლოო ჯამში სიმართლის გამარჯვებით დასრულდება. აი ეს არის შედეგი. ეხლა რაც შეეხება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, იქაც ნახეთ პოლიტიკური უთიფრობის როგორი ხარისხი იყო. ანუ ჩატარდა არჩევნები, ეუთო ოდირის დასკვნა წაკითხულია.
0: ხო, იქ ერთ-ერთი დათქმა იყო არჩევნების ხელახალი არჩევნები.
1: ვიღაცა, აი ვიღაცა გეუბნება, ვიღაცა. ხა რა მნიშვნელობა აქვს, აი რატო გონია ქართველებს, რომ ის ვიღაცა არის გაცილებით უფრო მეტი ვინმე, ვიდრე შენ და შენი ხალხის არჩევანი. ის ვიღაცა გეუნება, რომ ეს არჩევნების შედეგები მე არ მაწყობს, ამიტომ წლის ბოლომდე
0: არჩევნები. ვიღაცა ვინ ევროსაბჭოზე ვლაპარაკობ?
1: ევროსაბჭოს საპარლამენტო არჩევნები, ხო, ასამბლეა რა, ჩვეულებრივი დეპუტატები არიან რა. რით არიან მეტი სხვა ის დეპუტატები ქართველ დეპუტატებზე? არაფრით. უბრალოდ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს წარმოადგენენ, რომელთაც არ მოსწონს საქართველოს ხალხის მიერ გაკეთებული არჩევანი. და გეუბნებიან, რომ ეს არ გვაინტერესებს თქვენ ხალხში, ხალხმა რა არჩევანი გააკეთეთ. ეხლა ჩვენ რახან აი ესეთი ორგანიზაცია ვართ და თქვენ რაღაცა ცოტა ისეთი ქვეყანა ხართ, ეხლა წამოჩტებულები და ბევრს ნუ ლაპარაკობთ და ბევრს, ასე ვთქვათ, ნუ იღებთ თქვენ თავზე, წლის ბოლოს ჩაატარეთ არჩევნები.
0: დიახ, ერთ-ერთი დათქმა ეს.
1: ხო, ერთ-ერთი კი არა, ეგ იყო მთავარი.
0: ხო,
1: თუ არ ჩაატარებთ არჩევნებს, თუ ჩაატარებთ არჩევნებს, იჯექი მაშინ აქ. თუ არ ჩაატარებ არჩევნებს, ჩვენ უთხარით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასეთ შანტაჟზე, ეს არ არის არც დემოკრატია, არც თანამშრომლობა და არც ქვეყნის სუვერენიტეტის პატივის
0: ცემა. მაგრამ
1: რა შეეხება ევროკავშირთან მიმავალ გზაზე, სწორედ აქ არის საინტერესო ის, რაც აი გუშინ წინ მიმდინარეობდა ბელგრადში.
0: დიახ, აი ეს ბელგრადის თემა, არ ვიცი როგორ დავაკავშირო.

0: ოთ ახლა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან.
1: აი როგორ დავაკავშირე.
0: აქეთ ეს რეზოლუციები, გვერდით ბელგრადი, იქ სულ სხვა მოცემულობა, იქნება აგვიხსნათ.
1: აი სწორედ ეს არის, ნახეთ, ამ წევრ კანდიდატ ქვეყნებს აქვს ყველას გვაქვს ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე სპეციფიური, მაგრამ საერთო რამ, წუხილები. იმიტომ რომ მოპყრობა არ არის სამართლიანი. ანუ მოპყრობა, აი როგორ გითხრათ რა, ხარ მინდა კერძო საუბრებში რა საუბრობდნენ მათ შორის პარლამენტის სპიკერები, თავმჯდომარეები, რაღაცა პირობები აქვს ქვეყანას, გონია რომ ასრულებს ამ პირობებს და უცბად გზადაგზა დაეწევა ახალი მოთხოვნები, რა ჩირ შემთხვევაში არა რაღაცა ობიექტური საზრისით არის გამოწვეული, არამედ პოლიტიკური პროცესიდან გამომდინარე ხდება манипуляება თემით. აი მასი არის სწორედ მთელი ის, რომ შენ არ იცი რომ რაღაცას რო აკეთებ, ეს საკმარისია თუ არა, იმიტომ ხვალე უცბად რაღაცა პოლიტიკური მიზნების გამო გეტყვიან ახალი არჩევნები უნდა ჩაატარო, თორე ისე ეგ საქმე არ გამოვა. აი ხლა მაგალითად ჩვენ თითქოს და არავინ არ გთხოვდა რომ ეს LGBT პროპაგანდა უნდა ყოფილიყო საქართველოში. მაგრამ ახლა აღმოჩნდა რომ ეს არის ისეთი პირობა, რომელიც თუ არ შეასრულე შენ როიტყვიან
0: აქ სხვა კანონებზეც არის საუბარი.
1: ეხლა ნახეთ რა კანონებზეა.
0: აი ეს ევროკავშირი რასაც ითხოვს.
1: არა, მოდი ისე რა ვთქვათ, რომ ის მოდი ისეთ მოდი ჩვენ თუ მივიღებთ ისეთ კანონს, რა კანონიც თქვენ არა გაქვთ და აქვს ტალიბანს პირობითად, მაშინ გაგვაკრიტიკე. მაგრამ თუ ისეთ კანონებს ვიღებთ, რა კანონებიც თქვენ გაქვთ და თუ ჩვენც იგივენაირად გვინდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და დემოკრატიის პრინციპები, როგორიც თქვენ ქვეყანაშია, ქვეყანაში ცდილობთ რომ დაიცვათ, მაშინ მაგაზე ნუ გაგვაკრიტიკე.
0: მაგრამ ისინი გეუბნებიან რომ თუ თქვენ გინდათ ევროკავშირში.
1: არა, ეს კი არ
0: თქვენ უნდა მიიღოთ ჩვენი აი ეს პირობები იმისათვის რომ გაწევრიანდეთ ევროკავშირში.
1: სწორედ მაგაშია საქმე, რომ აი ამ ფორუმის შინაარსიც ეს იყო, რომ ჩვენ ის კი არ უნდა ვიყოთ რომ ყოველ ჯერზე სადამსჯელო მოცემულობასავით რა ამოცანას დაგვისახავენ. არამედ ამ პროცესის თანამონაწილეები უნდა ვიყოთ და ჩვენი ხმაც უნდა გაიგონო. ანუ როგორ არის, რომ ანუ დაფინანსება, ეხლა რაშია საქმე, ნახეთ, კოლიზია არის, აი თუ ჩახედავთ ამას შინაარსობრივად, კოლიზია რაში არის? ევროპა და დემოკრატია, რომელიც უნდა იყოს აღებული მითუმეტეს ფინანსურ საკითხებში, სრულ გამჭვირვალობაზე. შენ გეუბნება რომ ეს გამჭვირვალობა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ანუ თვითონ საფუძველშივე ძირს უთხრის ფუნდამენტალურ პრინციპს და მოცემულობას და რატო მიდიან ამაზე? იმიტომ რომ ეს დაფინანსება სინამდვილეში გამოიყენებოდა ქვეყანაში პოლიტიკური манипуляციების და ჩარევების განსახორციელებლად და ამ ბერკეტის გამოაშკარავება არ უნდათ, თორე გამაზე კი არ არის ლაპარაკი რომ თქვენ რო ეხა წახვიდეთ პირობითად და საქართველო დააფინანსოს არასამთავრობო საგანმანათლებლო ან მედია საზღვარგარეთ გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში და რა ვიცი ნებისმიერ ქვეყანაში და თქვენ გონიათ რომ ამას თქვენ ისე გააკეთებთ რომ ბოლო თეთრი საიდან არის მოსული და როგორ არის მოსული, ეს არ იქნება გამოკვლეული, საერთოდ თუ მიაღწიეთ რომ ესეთი დაფინანსება იქ მიიღო. აი როც მიიღო, ნახავთ გამჭვირვალობა როგორი არის?
0: რა არგუმენტი იყო, რომელიც ასახული იყო შემოსავლების სამსახურში ეს თანხებიო და რა საჭირო იყო ამ კანონის შემოღება?
1: არა, შემოსავლების სამსახურში.
0: ანუ შეიძლება ვაფიქსირებდით რა
1: ხარჯებს. იქ სხვა რამე არის. დაფიქსირებული. იქ დაფიქსირებულია რომ საშემოსავლო გადასახადს როგორი იხდის
0: თანხა. ხო, ნუ ხარჯითი ნაწილი რასაც ხარჯავდა.
1: აქ შინაარსობრივია. აქ შინაარსობრივია. ეხლა ჩვენ ხო უყურებთ როგორი კანონმდებლობა აქ იგივე ამერიკასა, ეხლა ინგლისმა კიდე გაამკაცრა როგორი კანონმდებლობა მიიღო საფრანგეთმა. საფრანგეთმა საერთოდ სადაზვერო ალგორითმები ჩართო, აი მათ სადაზვერო სამსახურს რო მაგათ ხო სპეციალური ალგორითმები აქვს, რა არის ბოლომდე რო მარტო დახურულ მასივზე მიცეს. სპეციალური ალგორითმები არის ჩართული უცხოეთ დაფინანსების მოტივაციების, წყაროების და შედეგებისკენ რატო არის მიმართული. ამიტომ ნუ გაგვაკრიტიკებენ ისეთ რამეზე, რაც მათ ქვეყანაში ძალიან დიდი ხანია, კარგად აპრობირებულია და ყოველთვის ცდილობენ, რომ ფეხი აუწყონ გამოწვევას.
0: ბატონაკლე, მაინც მინდა თან ბელგრადს რომ გავყვეთ. როგორ ფიქრობთ, არ ვიცი ხა, ეს საქართველოს მონაწილეობა ამ ფორმატში ვითით, რომ უკრაინელმა კოლეგამაც შეესთავაზათ, ხო, ესე იყო ეს. აი, ერთი რა შეიძლება იკითხებოდეს ამ ოფიციალური კომუნიკეს უკან, რა შეიძლება იდგეს, არ ვიცი, ან რეალურად რისი დემონსტრირება იყო ამ ფორმატის შექმნა და სადაც და ერთმანეთს აი ევროკავშირის და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატების ინტერესები.
1: Ну, პირველ რიგში, ну, ეს სერბეთს ჰქონდა ამაზე.
0: დიახ, ამას
1: და სერბეთმა და უკრაინამ და სერბეთმა ეს ინიციატივა
0: წამოაყენეს და
1: კარგი იყო, რომ უკრაინის რადას სპიკერს ჰქონდა ურთიერთობა, შემდგომ უკვე კომუნიკაცია ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ეს საკითხი, აი უჩიჩიც რო ვიზიტად იყო, მაშინაც ეს საკითხი ითქვა, რომ რაღაც ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა
0: და ხო,
1: და შეიქმნა. რატო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ყველა ქვეყანას აქვს გარკვეული წუხილები იმასთან დაკავშირებით, ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ხო? იგივე უკრაინას, რომელიც თქვათ ახლა დასავლეთის გაზრდილი მეთვალყურეობა და მზრუნველობის ქვეშარი ომია, სამხედრო კომპონენტი ცალკე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? იქაც კი უკრაინასაც აქვს მთელი რიგი საკითხები, რომელიც მათთვის არის აქტუალური. ასაგები ამ ომის გამო რაღაცების წვავედ გამოტანას ერიდებიან, იმიტომ რომ სხვა უფრო სასიცოცხლო პრობლემები უდგათ დღეს წინ, მაგრამ ისინი ცხედავენ, რომ ომის დამთავრების შემდეგაც ეს საკითხები არსად არ გაქრება. და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი რთული საკითხი, რომელიც დიდი განჯის საგანი აღმოჩნდა და ალბათ საბოლოოდ აი დაძრა ეს საკითხი, არის რომ ახალი მიდგომა ჯერჯერობით ეს არის კონცეპტუალურ დონეზე გაჟღერებული, არა აქვს საკანონმდებლო ან რაღაცა სხვა ნორმატიული სახე მიქცეული, რომ ახალი წევრები არ შეიძლება იყვნენ იგივე უფლებებით როგორც ძველი წევრები და იგივე იმ ძველ წევრებშიც გარკვეული შიდა დიფერენციაციები შეიძლება წარმოიშვას. ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ პრობლემა არ არის მარტო ჩვენგან ასე.
0: ხო, ну, სხვაცაც აქვთ ეს პრობლემები.
1: და ზოგადად კიდე ერთი.
0: მაგრამ ეს შეტევა განსაკუთრებით არის
1: და ჩანს
0: საქართველოზე.
1: ხო, იმიტომ რომ ეს შეტევა რატო ჩანს ჩვენზე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ნუ ვიქნებით ასე ვთქვათ გულუბრყვილოები და შევხედოთ, რომ ომი რეალობა, ომი სასტიკია, მიმდინარეობს და ამ ომში ყველა ცდილობს გამარჯვებას, ყველა მხარე. ამიტომ ის რომ საქართველოს ყოფილიყო ამ ომში უფრო კაფიო გამოხატული პოზიციებით და უფრო ასე ვთქვათ სანქციებით შემოგვეღო, მოხალისეებიც გაგვეგზავნა, იარაღიც მიგვეწოდებინა, რაც ღია მოთხოვნები იყო, ეხლა დახურულ კარს მიღმა შეხვედრებზე გაკეთებულ ზეწოლებზე რო არაფერი აღარ ვთქვა საზოგადოებამ, იცის ვიღაცას ჯერა, ვიღაცას არ ჯერა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, ხო, არავის ევროპიდან არ უთქვი არც ერთხელ, რომ გაუმარჯოს საქართველოს, რომ მშვიდობას ინარჩუნებსო. ესეთი გზავნილი ხო არ მოგვისმენია?
0: ხო, ნუ გზავნილი არ მოგვისმენია.
1: არ მოგვისმენია, იმიტომ რომ როგორც ჩანს არ შედის გარკვეული
0: აი ორგანიზაციების.
1: ხო, ნუ ახლა ვიღაცამ რაღაცა, მაგრამ შენ ვიღა გაგიგიათ აი ჩვენ მოსახლეობას რო ვკითხოთ, რომ ევროპამ მოიწონა საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა? არა, ეგეთი გზავნილი არ არსებობს. ხო და ამიტომ ამბობ, რომ სწორედ საქართველო ამ დიდ გეოპოლიტიკურ ომში სხვა როლი უნდა ჰქონოდა და ამ ხელისუფლებამ ეს სხვა როლი არ მოირგო, იმიტომ რომ შეიძლება ხელისუფლება ყოფილიყო ერთგვარ გარეგნულ კომფორტულ მდგომარეობაში, მაგრამ ქვეყანა იქნებოდა უმძიმეს ვითარებაში და რა თქმა უნდა არც ხელისუფალი შინაგანად ვერ იქნებოდი ნორმალურად, როდესაც შენი ქვეყანა შეიძლება პირდაპირი აგრესიის სხვერფლი გამხდარიყო. და ეხლა რო ატეხავენ ხოლმე უცბად მოსკოვის რომელიღაცა განცხადებაზე ან რომელიღაცა მორიგ საერთაშორისო კანონმდებლობის ძალის არ ქონე შეთანხმებაზე ცხინვალის რეგიონთან, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან, დიდ ასე ვთქვათ ოპოზიცია, დიდ მითქმა-მოთქმას უკაცრავად და რუსეთთან უფრო კონფრონტაციული პოლიტიკა რო დაგვეჭირდა, რა გაუჭირდებოდათ იგივე ცხინვალის რეგიონის პირდაპირ რუსეთის ფედერაციაში სუბიექტად მიღება? ერთი კვირის საქმე იყო მათთვის. ამიტომ საქართველოს ძალიან გონივრული პოლიტიკა აწარმოა ამ ცხელი ომის პირობებში. ჩვენ სამართლიანობის ხარეს დავდექით. ჩვენ საერთაშორისო სამართლის და უკრაინის სახელმწიფოს ხარეს დავდექით. მაგრამ თქვით, რომ ამის პარალელურად ჩვენ ვერ შევარდთ რუსეთთან ისეთ კონფრონტაციაში, რომელიც ჩვენთვის არა მარტო გეოპოლიტიკური დიდი ზიანის მომტანი იქნებოდა, არამედ შეიძლება ფიზიკური, ასე ვთქვათ, დიდი ზიანი მიეყენებინა, არ მინდა მაინც დავზაფხულო.
0: ძალიან ბევრი თემა დაგვდაგვჭა სამწუხაროდ.
1: ამიტომ ომის პირობებში ჩვენ განვითარებას ვახერხებთ.
0: ნუ მინდოდა მეკითხავთ ეკლესიის თემაზე, მაგრამ დრო არ გრჩება. უბრალოდ ბოლო შეკითხვას დაგისვავთ, აი ეს რეზოლუციების ესეთი მიყოლება ერთმანეთზე რაღაცნაირად ემთხვევა შუა დერეფნის საკითხის გააქტიურებასაც. უკავშირებთ თქვენ ამ უბრალოდ დამთხვევა არის თუ როგორ ფიქრობთ? ამ ნაწილში მოკლედ რომ მიპასუხოთ.
1: ამ ნაწილში არის ასე ვთქვათ ეს პოლიტიკური ვერდგვარი ბრძოლის ეს ფონი, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდები და უკვე ვიცით ამ ფონის, ასე ვთქვათ, გამომწვევი მიზეზები რა არის და არის მეორე რეალური ცხოვრება. აი ამ რეალურ ცხოვრებაში საქართველოს როლი ამ შუადერეფანში არა მარტო იმიტომ, რომ გეოგრაფიულად ესეთი მდგომარეობა გვიჭირავს, იმიტომ, რომ გონივრული პოლიტიკა აწარმოა ხელისუფლებამ, შეძლო მშვიდობის შენარჩუნება ამ დერეფანში, შეძლო ლოჯისტიკის გარკვეულ დონემზე მიყვანა და შემდგომი განვითარება. საქართველოს არის პირობების შემსრულებელი სანდო პარტნიორი, ეს ყველამ კარგად იცის, მათ შორის რამდენი ბრალდება იყო უსაფუძვლო აქციების გვერდის არიდებით და ერთი ფაქტიც კი არ არსებობს, ერთი ფაქტის გარდა, ასე ვთქვათ, სურვილისა, რომ ესეთი რამე დაგვაბრალო. ასე რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურა არა მარტო მატერიალური თვალსაზრისით, მათ შორის ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული რკინიგზის და ავტომობილო გზის და პორტის გარდა, საბანკო სისტემა, მედია სისტემა, სასამართლო სისტემა, ინვესტიციების ხელშეწყობის სისტემა, ხელისუფლების და მთავრობის გამჭვირვალობის საკითხი. ანუ ჩვენ ხო ყოველ კვარტალურად მართლაც სერიოზული ავტორიტეტული ორგანიზაციების ათასგვარ ანგარიშებს კითხულობ, სადაც მონაცემებზე დაყრდნობით არის, კონკრეტულ მონაცემებზე დაყრდნობით არის ხო ანგარიშები წარმოიდგა, ხედავთ, რომ საქართველოს განვითარების გზაზე მყარად მდგარი ქვეყანა არის. ამიტომ ეს რეალობა რა თქმა უნდა მუშაობს და ის ძალებიც, რომლებიც ამას ვაი ესეთი რეზოლუციები თუ ამ პოლიტიკური ბრძოლით უპირისპირდებიან, ჩვენი პასუხი გარდა იმისა, რომ სიტყვას სიტყვითვე პასუხობთ, ჩვენი პასუხი არის განვითარების აი ეს მოცემულობა, რაც დღეს საქართველოს გააჩნია და ბოლო კლევა არის ჩენდლერის, ესეც ძალიან ავტორიტეტული,
0: რომ
1: ინვესტიციების მოძებნა მსოფლიოში 12 საუკეთესო ქვეყანა მე-12 ადგილზე ვართ და მერწმუნეთ, ეს ინვესტიციები შემდეგი წლიდან კიდე უფრო მზარდი იქნება. აი ეს არის სწორედ ამ პოლიტიკის
0: დამსახურება. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, რაღაც საკითხები დაგვრჩა, მაგრამ ახალი სეზონიდან იმედია ჩვენი სტუმარი კიდე ვიქნებით. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის, წარმატებები გისურვოთ, ასევე მადლობა რომ გვისმენდით. FM 98.5-ზე რადიო სივრცეში ჩვენ შეხვდებით მომდევნო ხუთშაბათს, მოკლედ ივლისის თვე თქვენთან ერთად ვართ. მადლობა.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმარი სივრცეში ეკავებყვაძესთან. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. Stilema პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია Skinoteka. skinotek.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიტაბერეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ გამარჯობა. 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორპირს ბრალდება წარედგინება. სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებებისა და ფაქტების შესახებ გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის მასთან წარსულში მომხდარი უთანხმობის გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურიძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. ბრალდებულებს თორნიკე კაჭარავას ბრალდება პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრულებლად წარედგინებათ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახით და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადება ძებნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება ამ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით. დღეს კვარაცხელიას ოჯახის წევრებმაც გააკეთეს ამ თემაზე კომენტარი, შეგვიძლია ის პირდაპირ ეთერში მოვიცნოთ.
1: მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დიდი ხანი ამას ველოდებით ოჯახი. ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუწვის ამ საქმეს ჩაფარცვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაიჯერებიან. გამოძიებას ხელს ვერ შეუშლი და სიღრმეებში ვერ შევალთ. აღნიშნულ ველოდებას ყავდა მფარველები და მაგიტო დასჭირდა ამდენი დრო.
2: შურისძიების მოტივით იქნა ჩადენილი აღნიშნული დანაშაული ორივე პიროვნება, რომელმაც გასროლა განახორციელა გიორგი კვარაცხელიას მიმართ. ორივე პიროვნება განზრახ მოქმედებდა, ვიდრე გავლენიანი პირები ჩაერეოდნენ აღნიშნულ საქმეში და დაულაგებდნენ საქმეს. არაერთი მამხილებელი მტკიცებულება იყო მოპოვებული. დღეს ოჯახი არის გახარებული საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ დადეს შედეგი, რისთვისაც ოჯახის სახელით ვუხდი მადლობას. ძალიან რთული იყო 10 წლის შემოდებული საქმე ზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება ბრალდების მხარემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვითონმა მუშაკმა, ვინც ამ საქმეზე მუშაობდა, მაღალი პროფესიონალიზმი გამოიჩინეს.
0: განაგებდა გამოშვებას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ჩოუციენთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება, ხაზი გაესვა ორმხრივი ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობიდან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანას, როგორც ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ახალ ეტაპს. პაპუაშვილმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ჩინეთში მისი ოფიციალური ვიზიტის მნიშვნელობაზე და გამართულ ნაყოფიერ შეხვედრებზე მხარებმა განიხილეს მზარდი საპარლამენტო თანამშრომლობა. შეხვედრაზე ხაზი გაუსვეს დაკავშირებადობის კუთხით შემდგომი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა, რომ მეოთხე რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რამაც განაპირობა, რომ ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. ვოლსკის კითხვა დაუსვეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ჰააგის დეკლარაციის მიღების თაობაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. ეუთოს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, 230 მეტი დეპუტატიდან გადაწყვეტილებას 38-29-მა დაუჭირა მხარი. რეზოლუციაში შესწორების ის რედაქცია შენარჩუნებულია, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ დაშორებული სტანდარტებისგან, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას და უნდა ახასიათებდეს. ამაში არ ვეთანხმებით, რადგან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების რეიტინგები, რომლებიც გამოქვეყნებულია ყოველთვის აპირისპიროზე, მეტყველებს მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მიღებული, ამიტომ დატოვა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურაო, განაცხადა გია ვოლსკი. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშში ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო და ინსტიტუციების მოზიდვის მსოფლიოში მე-12 ინვესტიციების მოზიდვით მსოფლიოში მე-12 ადგილზე გავიდა. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას ევროკავშირის შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 28 სახელმწიფოს. ინვესტიციების მოზიდვის ინდიკატორი საქართველოს წარმატება კარგად შეესატყვისება სხვა გლობალურ ანგარიშებს. აღნიშნული ღირსია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის უახლესი პროგნოზები. სავალუტო ფონდის შეფასებით 2026 წელს საქართველოში მთლიანი კაპიტალის ფორმირება ეკონომიკის 23.5%-ს გაუტოლდება, რაც აბსოლუტურ გამოხატულებაში პირველად გადააჭერებს 10 მილიარდ დოლარს 2028 წლისთვის. მთლიანი ინვესტიციების მაჩვენებელი 12 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, 2031 წელს კი 16 მილიარდი დოლარი გახდება. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის ფარგლებში გამართული კულტურულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. გამოსვლისას თამარ ბაგრატიონმა საქართველოსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ორგანიზაციასთან პარტნიორობა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ინტელექტუალური საკუთრების გამვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგს იძლევა. პირველმა ლედიმ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მათ შორის ქართულ ენაზე, მეღვინეობის მრავალათასწლიან ტრადიციაზე და ქვეყნის მდიდარ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ იდენტიფიცირებულ ფაქტებზე სასამართლო პროცესები გრძელდება. დღეს ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სასამართლოში 15 საქმის განხილვაა დაგეგმილი. ქუთაისის საქალაქო სამართლომ დილით უკვე იმშელა მედიკო სახელაშვილის საქმეზე, რომელმაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ირინა ფერაძეს. მან ბოდიში მოიხადა, რის შემდეგაც ამ მოსამართლემ სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს მოსამართლემ კახაბერ მიქაუტაძესაც. მოქალაქე კახაბერ ფოჩხუა შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო კი 1500 ლარი დაჯარიმდა. ფოჩხუა მოსამართლის წინაშე ბრალი აღიარა. მესტის მუნიციპალიტეტში უნიკალური არქიტექტურის კორწინების სახლი აშენდება. მესტის კორწინების სახლის არქიტექტურული პროექტი ქართველი არქიტექტორის მიერ არის შექმნილი და სრულად ერწყმის სვანეთის უნიკალურ გარემოს და ტრადიციულ არქიტექტურულ სტილს. პროექტმა უკვე მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება. მესტის კორწინების სახლის კონცეფცია გახდა ორი პრესტიჟული საერთაშორისო არქიტექტურული კონკურსის გამარჯვებული იაპონიასა და იტალიაში. კორწინების რეგისტრაციის სერვისით ისარგებლებენ როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. კორწინების სახლი მესტი ში ცნობილი ქართველი პოეტის რევაზ მარგიანის ქუჩაზე აშენდება. ახალ შენობაში ასევე განთავსდება რევაზ მარგიანის სახელობის სახლ-მუზეუმი. უცხოეთის სიახლეები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ მოწოდებებს უარყოფს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. კრემლთან დაახლოებულმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებულ ქარხნებსა და პორტებზე განხორციელებულმა დრონებით თავდასხმება პუტინის გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გაამყარა. ამ ეტაპზე ბრძოლა გააგრძელოს. ასევე როიტერთან საუბრისას წყაროებმა თქვეს, რომ პუტინი დიდი ალბათობით კონფლიქტის ესკალაციის გზას აირჩევს, რომელიც უკვე მეხუთე წელს გრძელდება. ერთ-ერთმა მათგანმა, რომელიც პრეზიდენტის რეგულარულად ხვდება, უახლოეს თვეებში ესკალაციის მაღალ ალბათობაზე ისაუბრა. ვენესუელაში მიწისძვრის დაღუპულთა რაოდენობა 3811-მდე გაიზარდა. ქვეყანაში უკვე ორ კვირაზე მეტი ასტიქის შედეგებს ებრძვიან. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. დაშავებულია 17000-მდე მოქალაქე, ათასობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. მედია წერს, რომ ვენესუელა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეა. ბარსელონაში ჰაერის რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. მედიის ცნობით, ესპანეთში სიცხის ახალი ტალღაა. ჰაერის ტემპერატურა 40-45 გრადუსს აღწევს, რაც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ხელისუფლება ბარსელონაში ტყის ხანძრების მაღალი რისკის გამო საგანგებო მდგომარეობის მაღალი დონე გამოაცხადა. სინოპტიკოსების თქმით, მაღალი ტემპერატურა სულ მცირე კიდევ 3 დღე გაგრძელდება. გადასვლის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სივრცეზე. 551-100-98.5.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-მდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
5: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
6: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობ ბიზნესზე ისე როგორც ინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. და მოდით ახლა ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი პირდაპირ კითხვით დავიწყოთ, ხო? ანუ რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენი ბიზნესი გარემოს დაცვით მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებს, ხო? ახლა თუ გაგიჭირდათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, ესე იგი დღევანდელ ეპიზოდს აუცილებლად უნდა უყუროთ. ამიტომ მოდით დღევანდელ ჩვენ სტუმარს წარვადგენ. დღეს ჩვენი სტუმარი არის კონსტანტინე ხაჭაპურიძე, საქართველოს გარემოს დაცვით მართველთა ასოციაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით.
8: მოგესალმებით.
7: და თემი სამართლებრივი და პრაქტიკულ მხარეს კი ტრადიციულად ჯონი ჯონიაძე გაუძღვება. ჯონი, მოგესალმები.
8: გამარჯობა.
7: ჯონი, საინტერესო თემა გვაქვს ძალიან, როგორც ყოველთვის, და შეგვიძლია დავიწყოთ. აღარ დავკარგოთ დრო.
9: კი, ნახო, ნამდვილად საინტერესოა ესეთი საინტერესო თემები დიდხანს გვიგზელდება ხოლმე და მე დროის დამატებას ვიტყოდ.
7: მაქსიმალურად სწრაფად თქვი.
9: ხო, ინსპირაცია რა იყო ამ მიმართულებაზე პოდკასტის გაკეთების? ინსპირაცია იყო ის, რომ აღმოვაჩინეთ ერთხელ ესე პრაქტიკაში მუშაობის დროს ერთ-ერთმა კომპანიამ მიიღო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, თუ უბრალოდ სამართალდარღვევის ოქმი და რაზე და რაღაც მაცივარ აგენტებზე წესების დარღვევა და მე გამიკვირდა რა, ეს რა არის, ესეთი არც ნორმა გამიგია, არაფერი გამიგია, კიდევ კარგი ოქში ეწერა, ის გამო იყო დაჯანმებული. მე ჩავხედე ნორმატიული აქტი ნახე და აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე მაცივარ აგენტებზე, ანუ კონდიციონერში ფრეონი რომ გაქვს, რომელსაც თუ გაჟონავს მავნე ზემოქმედება აქვს გარემოზე, აქედან გამომდინარე ვალდებულები არიან ორგანიზაციები, რომ როგორც დაინსტალირება ათ რომონ სააგენტოს ასეთი დანადგარების, ასევე პერიოდული შემოწება უნდა ჩატარონ წელიწადში ერთხელ და ესეც უნდა აცნობონ. აი, ვის ეხება ბატონი კონსტანტინე გვეთქვის ყველაფერს. აკაც სტუდიაშიც მოგესალმებით. რომ დავიწყოთ შესავლით, ზოგადად რა ვალდებულებები არსებობს ბიზნესზე ვისაუბროთ, ბიზნეს რა ვალდებულებები აქვს გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს თუ ზოგადად ქვეყნის წინაშე?
8: ძალიან კარგი. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მივესალმოთ თქვენ ყურებლებს, თქვენ სმენელებს და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი ფორმატია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ზუსტად ხა რაც ჯონი მისაუბრა, რომ შემდგომში რო ბიზნესი არიდებული იყოს ჯარიმებს, ესეთი ზუსტად ფორმატები შესაძლებლობა საძლევს ცნობიერების ამაღლების კუთხით და შეიძლება დაიცვას კიდევ შემომავალში ის ბიზნესი, რომელიც შეიძლება ჯარიმას გადაუჭეს. საკმაოდ ბევრი ვალდებულებებია გარემოს დაცვის კუთხით. 2015 წლიდან, როდესაც ჩვენ კიდე ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ, ძალიან ბევრი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები წამოვიდა და დაიწყეთ ევროკავშირის რეგულაციების შემოტანა და შესაბამისად ყოველ წელს რაღაც ახალი რეგულაციები ირთვება, მათ შორის ეს მაცივარ აგენტები, რომელიც მიბმულია ოზონის შრის დაცვასთან დაკავშირებით, რო ფრეონი ვიცით რო ახლა იქ შრეს აი მშვება რა ქვია ნადგურებს
9: ამ ჯამში. ის რაღაც კატასტროფასაც არის სამყარო გადარჩენილი ფაქ ფრეონის
8: გამო. ხო, ძალიან ბევრი შეიცვალა ზოგადად წლების განმავლობაში ისეთი მაცივარაგენტების გამოყენება, რომელიც ძალიან დამაზიანებელი იყო და რეგულაცია შემოვიდა ხა კლიანტ რეგულაციაზე მიბმული და სხვათა შორის ეხა მარტო კონდიციონერში არ არის, მაცივრებში გვაქვს ასევე დიდ ჩილერებში, რომელიც კომპანიებს დიდი გამაგრილებელი სისტემები აქვს ასე შემდეგ და ნებისმიერ სუპერმარკეტში რომ შეხვიდეთ ეს დიდი მაცივრო დახმაცივრები როა ყველგან ეს ფრეონია
9: და გარეთ რო აცხულებს.
8: ხო, რა თქმა უნდა,
10: ანუ კონდიციონერი ხო ნებისმიერ ოფისში.
8: კი, ამ შემთხვევაში ანუ საკითხი ესია რომ როგორ მარტივად რო თქვა მარტივიენით ხა ბიზნესისთვის მარტივიენით როგორ როგორ დარეგულირდა რომ პირველ რიგში შემოიტანეს თვითონ ეს ტექნიკოსები ვინც არიან ამათი სერტიფიცირება შემოვიდა კანონით, ანუ უნდა გაიაროს ტრენინგი და მას უნდა გაიაზროს რომ რას აზიანებს ეს მაცივარაგენტი, იმიტომ ის ცვლის, წარმოიდგინე და იმან რომ შეცვალოს და რაღაცა გაჟონვა მოხდეს, არც მიაქცევდა ყურადღებას, დაიცალა ფრეონი, არ დაიცალა, მაგრამ ამ დროს ხა რა წარმოიდგინე ხო გარემოში მიდის პირდაპირ გაიფქო ეს ფრეონი და ამიტომ პირველ რიგში ტრენინგები გაიარეს, შემდგომ სერტიფიცირება მოხდა, მათ ჩააბარეს ტესტები და შეიკრიბა, შეიქმნა სია, დღესაც არის გარემოს ეროვნულ სააგენტოში სპეციალურად განათლების ცენტრს უდევს, გარემოს დაცვის ინფორმაციის განათლების ცენტრს, სია, ვინც არის სერტიფიცირებული ტექნიკოსი.
9: მე ესე წეღავს საუბრობთ ამაზე სტუდიის გარეთ. ანუ ეს ადამიანები, ვინც სერტიფიცირება გაიარეს, საკუთარ ინიციატივით მივიდნენ, ხო ალბათ უმეტესობა, მაგრამ აი დიდ კომპანიებს სადაც ამ დანადგარების რეალიზება ხდება, მათ სავარაუდოდ ხო ყავთ ვინც ემსახურებათ ინსტალაციაზე ამ თავის სერტიფიცირებული
8: ინსტალაციაზეც არის და შემდგომ რემონტებზეც რა, რა თქმა უნდა რა, იმიტომ რომ ხა იქ ხან მილი დაზიანდება ან რაღაცა გაუმართავობა ტექნიკური და ჭირდება ხო ტექნიკოსი, იმიტომ რომ ხა მაგალითად თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ უდიდეს სამაციურო დანადგარებია ყველა კომპანიას, უდიდ კომპანიებს რა და ეხა ჩვენ ისე მარტივად უყურებთ, მაგრამ ნებისმიერი სასმელი წყალი იქნება თუ ასე შემდეგ ეს გამაგრილებელი სასმელები იქნება, მაგათ ყველა დიდი მაციურ აგენტები აქვს, დიდი ფრემო ისე აქვს რა ქვია ჩილერები აქვს სპეციალურად ხო და ანუ ყველა სჭირდება ეს ტექნიკოსი. შემდგომ რა თქმა უნდა ეს თავიდოს როზე დაიწყოს ეს ტექნიკოსებამდეც მივიდა ეს ასე რომ ვთქვათ ინფორმაცია და ყველამ დაიწყო მოკლედ ამ სერტიფიცირების აღება. მაგრამ იქ არის რაღაც ნიუანსები, რომელსაც ეხა ყველა ვერ შეძლებს ხომ იხვდი, ანუ რაღაც უნდა დარეგისტრირდე ონლაინ გვერდზე, სადაც შედიხარ და შენ გაკეთებულ საქმიანობას ტვირთავ, ასე რომ ვთქვათ რა. და ხო იცი ყველას არ აქვს შეიძლება კარგი ტექნიკოსი იყოს, ძალიან ძლიერი ტექნიკოსი იყოს, მაგრამ ეს უნარი არ კონდეს, რომ ნოუთბუქში შევიდეს და ელემენტარულად კომპიუტერ შევიდეს და რაღაცა ატვირთოს, ხო ძალიან ელემენტარული.
9: ამ რეალობაში კომპანიას რავალდებულება აქვს, მე დავუშვათ ოფისი მაქვს, მინდა დავამონტაჟო ან ჩილე.
8: ნახეთ როგორ არის ხა ვალდებულება, ესე არის ესეთი კანონმა. კი, კანონმა თქო ესეთი რამე რა. ეხა რეგულირდება 3 კილოზე და მეტი მაცივარ აგენტი, რომელ აგრეგატშიც არის, მაცივარი იქნება, კონდიციონერი იქნება, ჩილერი იქნება თუ ასე.
9: ყველა ვარიანტი ფრეონია ეს მაცივარ აგრეგატი.
8: ხო, მაცივარ აგენტი არის ფრეონის სტილი, არის იქ რაღაც რამოდენმე 22 404 და რაღაც ასე ბევრნაირი მაცივარ 4-5 6 ნაირი
9: მაცივარ აგენტია. ანუ ეს ნივთიერება თუ 3 კილოგრამზე მეტი იტვირთება
8: 3 კილო და მეტი თუ არის აგრეგატში და ამ აგრეგატს შენ ამონტაჟებ შენს კომპანიაში, ვალდებული ხარ აცნობო სააგენტოს და ამის შესახებ ონლაინ ატვირთო ინფორმაციაც მათ შორის რა, რომ დარეგისტრირე ნომერი 25 მაგალითად რაღაცა ეს რა.
9: კი ბატონო, ამას ტვირთავს, რა თქმა უნდა, დამკვეთი ვერ ატვირთავს, ხო ალბათ ვინც დაამონტაჟებს იმან უნდა ატვირთოს.
8: ხო, იმან უნდა ატვირთოს, ეხლა დამკვეთმა რა იცის, ხო იმან უნდა ატვირთოს ყველა ვარიანტი, თუმცა შედიხარ დამკვეთის RS-ის საშუალებით რა, იქიდან რეგისტრირდები.
9: ფორმალურად დამკვეთსვალდებულება.
8: ხო, ფორმალურად დამკვეთსვალდებულება. ნუ ნელ-ნელა დაიწყო ხე სერვისები, რამოდენი კომპანია ხა ვინც დიდი კომპანიები ვინც ქსელურად ემსახურება და დაკვეთაზე მაგალითად ხა ისი ცნობილი ბრენდები რო თითქმის ყველა ყეიც. შემდგომ რა ვალდებულება გაქვს? შემდგომ ვალდებულება გაქვს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შენი ქმედება, როდესაც რამე განხორციელდება ამ მაცივარ, აი დამატება თუ მოხდება ფრეონის, ხო? უნდა დაამატოს აუცილებლად სერტიფიცირებულმა ინჟინერმა რა და ეგეც უნდა ატვირთოს და წელიწადში ერთხელ ვალდებულია ჟონვას შემოწმება გააკეთოს, სპეციალური დეტექტორებია, რომელთაც ზომავენ ამ ჟონვას და ჟონვის შემთხვევაში თუ დააფიქსირებს რა არის ჟონვა, აქტი იწერება და ეს აქტი იტვირთება ონლაინ ესეც რა. და ვალდებულება აქვს წელიწადში ერთხელ ასე.
9: ჟონვაზეც
8: ჟონვაზე შემოწმების აქტი.
9: ხო, როგორ წავიკითხე ნორმატიულ აქტში რაღაც დოზას თუ აღემატება ჟონვა, უკვე მილილიტრობიდან გამომდინარე რამდენია დაკარგული, იმის მიხედვით ჩარიმდება.
8: კი, კი ბატონო, მაგრამ ეხა გადადებული ეგ 2027 წლამდე ეგ ვალდებულებითი ნაწილი საკმაოდ მაღალი სანქციები იყო და მოკლედ კაცოტა
9: გადაგადაც,
8: ხო, კი, გადაციეს, ასე რომ ვთქვათ, ეგ მაგ შემთხვევაში დაჯერები მაგ მესამე მუხლია ეგ, რომელიც ჯერჯერობით შეჩერებული 2027 წელს ამოქმედება. თუმცა ჟონვის ის თუ არ ჩაატარე თვითონ შემოწმა, ჟონვაზე შემოწმა, მაგას ჯარიმა ეს.
9: რო გამარტო რა რეალობა იყო. მოკლედ კომპანიებზე რატო დაიწყე საუბარი, იმიტომ რომ შეიძლება არც კი იცოდეს კომპანიამ რომ დარღვევა ჩაიდინა და რატომ ეხა. მე მინდა მაციوار დანადგარეს დამონტაჟება, ავიღოთ კონდიციონერი გაგრილებისთვის.
10: ეხლა იყო
9: ოფისისთვის, ხო რა. შენ ხარ სერტიფიცირებული სპეციალისტი, დაგიკვეთე მომსახურება, ვიყიდე რა, უნდა მოხვიდე დაამონტაჟო. შენ მოხვედი დაამონტაჟე, აღმოჩნდა რომ სერტიფიცირებული სპეციალისტი ხარ. და ეს დამონტაჟების ფაქტი დაარეგისტრირე სოფლის მეურნეობისა და გარემოსდაცვის სამინისტროს პორტალზე. მიიღეს მათ ინფორმაცია, რომ აგრეგატი დამონტაჟებულია და ერთი წლის შემდეგ, დამონტაჟებიდან ერთი წლის შემდეგ შემოწმების აქტი რო აღარ მივიდა, ფაქტობრივად დამონტაჟების დრო იციან, როდის უწევდა შემოწება იციან და შემოწების აქტი რო არ მივიდა, უკვე სამართალ დარღვევა არის და იგზავნება დარღვევის
10: ოფისებელი აგზავნის ამ შემოწმების აქტს.
9: ვინც ვისაც შეამოწმები, არ შეიძლება სხვა შეამოწმებინო, არ აქვს მნიშვნელობა სერტიფიცირებულ პირს უნდა შეამოწმებინოს, თუნდაც სხვა იყოს სერტიფიცირებული პირი რო შეამოწმებს, მერე უკვე შემოწმების აქტს ის ტვირთავს იქ. საბოლოო ჯამში ისე ხდება რომ მაკონტროლებელთან თავს იყრის როგორც დარეგისტრირების ასევე შემოწმების. ეხლა ალბათ განსხვავებული სიტუაცია იქნება უკვე დამონტაჟებული დანადგარები რაც არის.
8: ხო, თუმცა იმასაც აღრიცხავთ, როგორც კი აღირიცხება.
10: მე როგორც მივხვდი, მაინც პასუხისგებელი აი ამ ვადის ასე
9: იურიდიულ ფიზიკაზე.
8: კი, პირდაპირ ბიზნესი არ არის, ფლობელი, ესე წერია, ფლობელი, მაციო რაგადის ფლობელი. კი, ფლობელი
9: ორი. ის უბრალოდ სერტიფიცირებულ ადამიანს უკვეთავ მომსახურებას და მოდის და გიწევს მომსახურებას. ოღონდ ამას აფიქსირებ მე ელექტრონულად რა. ვიდეაში რეგულაცია გასაგები არის რისკენა არის მიმართული და მისასალმებელია, უბრალოდ ფაქტი ის იყო რომ ინფორმაცია სათანადო ამ ჩვენ შემთხვევაში არ არსებობდა რა. კი,
8: ერთს დავამატებ კიდე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზოგადად რა, როგორ წავიდა კარგად რეგულაცია რომ ადრეს ფრეონი რო იყიდებოდა, აი ბაზარზე იყიდებოდა ჩოვლები, მიხვიდოდა ვისგანზე და იყიდოდა და ვისაც უნდა და სადაც უნდა და მოკლედ დატუ ჩატუმბავდა რა. და ესეც აიგზალა. დღეს ფრეონს ყიდულობს მხოლოდ სერტიფიცირებული ადამიანი, ვინც არის რა.
10: ანუ უფლება არა გამყიდველს რომ
8: მიყიდოს არა სერტიფიცირებულს რა. სერტიფიცირებული და სერტიფიცირებული გვალდებულია სათშატვირთო ფრეონები, ესეც აღრიცხოს რა. ანუ რო ავიღე მე 100 კილო ფრეონი, განაშთვა უნდა
9: გავაკეთო კომპლექსი ციკლი მოაწესრიგა. ხო, ეგ სადაოფიქსირე კიდე მერე მივაქცია ამ საკითხს ყურადღება რა, მინცინეტის შემდეგ რო ესეთი რაღაც არსებობდა. ჩემი მეგობარი ქალაქში მოძრაობდა და დაცხადა რაღაც კონდიციონერი არ უბერავდა ცირაცი ჰაერს, ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭი იდგა აპარატით ფრეონის დამატება. ეწერა გააჩერა და იმას ვკითხე როგორ არეგულირებს და რაღაც პერიოდულ წელწადში ერთხელ მიაქვთ სადღაც ამოწმებენ ამ დანადგარს, ის ტუმბავენ ფრეონს ავტომანქანაში, მისი გამართულობას ჟონვაზე ამოწმებენ, ამოწმებენ რამდენად სწორად მუშაობს და თვითონ ეს აპარატი კიდე ამოწმებს მანქანაში ამ შემთხვევაში ჟონვა არის თუ არა რა.
10: რაღაც ისეთი მათ შემთხვევაში აი ამ ავტომობილების იმას ვინც ტენის რა, ანუ კონდენსიონერის ფრეონს, ანუ მათ რამდენად
8: ესე სერტიფიცირებული უნდა იყოს?
10: სერტიფიცირებული უნდა იყოს,
8: ხო, იმიტომ რომ ეგ ეხა თუ არ იქნა სერტიფიცირებული ეგ პიროვნება, ხო, ვერ იყიდის ფრეონს და როგორ გადაგიტენეს, ხო,
9: შეიძლება სხვა პირობებს და ვიღაცას აკეთებინეს,
8: ხო, თუმცა წესით, ხო, წესით უნდა იყოს სერტიფიცირებული რა, წესით.
9: მერე ამ ბევრს კითხე, ამა დიდი კონდიციონერი გიყენია, რაღაც უზარმაზარი რაღაც გიდგას იცი ეს ვალდებული. უი, არა, წარმოდგენა არ მაქვს, წარმოდგენა არ მაქვს და ხო აი ინსპირაცია ეგ იყო რომ
8: აი ზუსტად ამ დაჯარიმებებში ხა თქვენ რომელზედაც მოყევით იმ ფაქტის შესახებ, ეხლა უფრო გახდა ცნობილი მასიურად და მასშტაბურად საქვეყანაში რომ თურმე ეს ვალდებულება იყო. თუმცა კი იყო ეს ინფორმაციულადაც ამაზე კამპანიაც იყო, მაგრამ ნუ ეხა მასშტაბურად ვერ იყო
9: ალბათ ისე. ცოტა რთულია ხოლმე ეს ფართო მასებს ინფორმაცია მიაწოდო, მაგრამ მათ შორის მე ვთვლი, რომ თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში ბიზნესის პასუხისმგებლობა მარტო ის კი არ არის, რომ რაღაც მოგებაზე ორიენტირებული იყოს, არამედ ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა რო გავიაზროთ და რადგანაც საშუალება გვაქვს ამ მომენტში იმისა, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ინფორმაციები გაუზიაროთ საზოგადოებას, რატომაც არა სიამოვნებით და თან უსასყიდლოდ ამას რაჯობს და თუ პრევენციას მოახდენ და იდეა ხო იმ რეგულაციისაც ის არის, რომ სფერო მოაწესრიგოს და პრევენცია მოახდინოს დარღვევებს და გარემოზე ზრუნავთ, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო. კიდევ სხვა ბევრი რეგულაცია არსებობს. ეხა თანდათან შეკითხვა.
8: ეხა უფრო მოდი გადავიდეთ ისეთ რეგულაციებს, რომელი რეგულაციების არ შესრულება შეიძლება მცირე და საშუალო ბიზნესის იყოს მოწყვლადი რა. ეს არის ყველაზე თვალსაჩინო ჩვენთვის, ყველა ჩვენთანგანს არის ნარჩენები რა. ანუ ეხლა ამ ბოლო პერიოდში 2015 წელს მივიღეთ ნარჩენების მართვის კოდექსი, ნელ-ნელა დააპდეით და თავის დადგენილებებით, შემდგომ უკვე 16-ში მივიღეთ სახელმწიფო ნარჩენების რეგულაცია, 155 მთავრობის დადგენილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბოლო 2 წლის განმავლობაში კიდე გაიზარდა სანქცია. და აი მარტივად რო გითხოთ, ეხლა მარტივად რო ვთქვათ,
9: სანქციამ გააგზავნა ხოდიში. თბილისის სერვის ჯგუფის ჩართულობა ამ პროცესში არის რამე? ეს თბილისის შემთხვევა რო ავიღოთ,
8: თბილისის სერვის მუნიციპალური ნარჩენებია მხოლოდ. თბილისის სერვისი მართავს მუნიციპალურ ნარჩენებს და ასევე რეგულარულ სამშენებლო ნარჩენებს. აქ უფრო მე მაქვს კომპანიებზე რო ავიღოთ. მოდი ესე გავყოთ, ეხლა კანონმდებლობით ეხლა არის გაყოფილი, ანუ ვართ მოსახლეობა, რომელსაც გადავადებული აქვს 2030 წლამდე ვალდებულება სეპარირებულ შეგროვების, მოგეხსენებათ სეპარირებულ შეგროვება არის, რომ ბოთლი, შუშა ცალკე შევინა, ჩავყაროთ, ხო, პლასტიკი ცალკე, ელემენტი ცალკე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
9: ნარჩენების მართვამდე და ალბათ დაკავშირებულია გადამუშავებასთან.
8: კი, კი, რა თქმა უნდა,
9: ცალკე რეგულირება.
8: ცალკე რეგულირდება და ეს მნიშვნელოვანია სეპარირებულ შეგროვებს და შენ თუ სეპარირებულად არ შეაგროვე, საბოლოოდ ჯამში ამ ნარჩენს ხელახლა სიცოცხლის უნარს აღარ აწყდან. მაგალითად რა ვიყოთ რა, მე თუ პლასტიკი შევაგროვე, პლასტიკის ბოთლი, ხო, სუფთა პლასტიკის ბოთლები შევაგროვე, მე ამას დავაკუცმაცებ და ნავთობს კი აღარ ამოვიღებ წიაღიდან. ისევ ამას დავაბრუნებ და გრანულებს შევქმნი და ისევ ახალი ბოთლს გავაკეთე. შუშაც იგივეა, შუშაც ხო წიაღისეულია, რომელიც ასევე ამოწურვადი პროდუქტი არის, მასალა, ხო, წიაღისეულს ამშვენებს. შუშაც ახლა ლეწი არის, როგორც მახსოვს ერთ-ერთი კომპანია, დამტრო შუშებს და შუშებს იბარებს. შემდგომ ამ შუშას ისევ აბარებს საქართველოს ერთი კომპანია, ყოს ასეთ საქციო საზოგადოება მინა და ისევ აკეთებს შუშის ბოთლს.
9: და
8: ეს წარმოიდგინე, თუ ნაგავსაყრელზე მოხდება, всё, ანუ დაიკარგა რა, ასე რომ ვთქვა. და პლუს ამ პლასტიკასაც სხვა პრობლემა აქვს ნაგავსაყრელზე, რომ მოხდა იქ დეგრადაციის ნაწილი მიდის უკვე ნიადაგის და აღდგენის პოტენციალი ნაკლები აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
10: შეიძლება ეს თავისი ძალებით უნდა მოახდინოს.
8: აი ზუსტად ეხა გასვამო, ბიზნესის ვალდებულება ჩართულია. მოსახლეობის ვალდებულება არ არის ჩართული და ბიზნესის ვალდებულება ჩართული.
9: ბიზნეს აქვს სეპარირების ვალდებულება და მოსახლეობას გაუჩენედება
8: 30 წელს
9: სეპარირების
8: ვალდებულება. ან დითახებზია დამოკიდებული მოსახლეობისთვის, ეხა წარმოიდგინეთ თბილისში 20000 ურნა დგას და შენ უნდა შექმნა მინიმუმ 3 ნარჩენი, მაინც ხო უნდა გააკეთო,
9: გამრავლო
8: 3-ს. პლუს მანქანები, რომელიც დადის, არის ერთ სექციანი მანქანები. ეს უნდა ყავდეს 3-4 სექციანი მანქანები, ძალიან ძვირი, ანუ ამის ძალიან ძვირი ღირს და ამიტომ ნელ-ნელა მივა სახელმწიფო იქამდე რომ გადაო.
9: ხო, მე როგორც ვიცი, გადამუშავების პრობლემაც გვაქვს ქვეყანაში.
8: გადამუშავებაც კი, რა თქმა უნდა,
9: გადამუშავებაც. გადასამუშავებელი ნარჩენი პირიქით ქვეყნიდან გადის სხვაგან, რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია შემდგომი გადამუშავების.
8: რაღაც ტიპის ნარჩენები გადის კი, რაღაც ტიპის ნარჩენები მიდის პოლიგონებზე და ძალიან ცუდი პრობლემა გვაქვს ჩვენ, ანუ ნაგავსაყრელებს ასაც ვეძახით, ეხა ჩვენ ხო საქართველოსია 26000 მდინარეა, 45% ტყეს უკავია, ხო, ანუ მაღალმთიან რეგიონები ვართ განსაკუთრებით, ეხა ბორჯომში ეხა ნაგავსაყრელს ად უნდა მოაწყოთ, რომ წარმოიდგინოთ, ეხა
9: მდინარის
8: პირას ხო ვერ მოაწყოთ, რადგან პრობლემებია რა მოკლედ და ამიტომ ჩვენი მთავარი აქცენტი ნარჩენების მართვის ეგ არის, უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის, რომ ნარჩენება ნაკლები ნაგავსაყრელზე მოხდეს, ნაკლები ისეთი ნარჩენი, რომელიც მარტივად ბიოდეგრადირებადი იქნება და დანარჩენი ნარჩენები ისე უკან უნდა დაბრუნდეს და ცირკულარული ეკონომიკა ქვია ამას, როდესაც ეკონომიკაში აბრუნებ ამ როგორც პროდუქტის სახით რა.
9: გამივლია თბილისის ნაგავსაყრელთან და გასაოცარი სანახაობა არის.
8: კი, მესმის,
9: მესმის.
8: ხო, იქ იყო ეს გამოწვევები, ეს გამო, მაგრამ სხვათა შორის ერთ-ერთი თუ გახსოვთ ბიოდეგრადირებადი ცელოფნის პარკები რო შემოვიდა, მაგან ძალიან უშველა, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ მარტო ერთი ავტოკალამი რომ მეყიდა აი მაღაზიაში, ეგრევე ერთჯერად ცელოფენის პარკში ჩაგიდე. დღეს აღარ არის ეგ. აი ეს იყო სავსე და ამის მართვა მე ძალიან რთული იყო. ის ქარი ამოვარდებოდა იქ როგორ არის ნაგავსაყრელებს სენდვიჩი ეძახიან. მიიტანე ნაგავი და დაცალა მანქანა. ვერ უნდა გადააყარო ის მიწა, ხო? და ახლა ძალიან ბევრი ცელოფენის პარკი როა, მოკლედ
9: თან მანდ მე რაც მაქვს დანახული ნიადაგშიც რაღაც ეფინება,
8: ხო? რო სპეციალურად, ხო, ის თავიდან უნდა მოხდეს მისი დამუშავება, პირველად მოშანდაგება, შემდგომ ჩაფენა მაღალ სიმკვრივის პოლიეთილენის და შემდგომ იწყება ამაზე მუშაობა, რა და იქ ჭაბურღილები უნდა კონდეს, რომ მიწისქვეშა წყლებზე კონტროლი კონდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ შონო არ მოხდეს. მათ შორის შემდგომ, როდესაც საერთოდ ნაგავსაყრელი დაიხურება, 25 წელი კიდე უნდა აკონტროლო, იმიტომ რომ კლუბის შედეგად გაზი გამოიქმნება და ასე შემდეგ და კიდე ჟონვარო არ მოხდეს. ნუ ეხა ეს ევროპაში რაც ხდება ის და რაც მინახია ჩემი თვალეთ იმას გეუბნებით, მაგრამ ეხა ჩვენთან 56 ესეთი ქაოტური ნაგავსაყრელი იყო, მე ამის დახურვაზე ვიყავით და აი ეხლა ვართ, აი ხომ მიხვდე გარდამავალი პერიოდი, როდესაც უკვე
9: დრო და ფინანსები ჭირდება.
8: კი, დრო და ფინანსები და სხვათა შორის ეხლა იყო ზუსტად ერთი კვირის უკან გამოაცხადა მყარი ნარჩინების კომპანიამ, რომ ახალი ნაგავსაყრელები უნდა მოაწყოს და ძალიან მიხარია, კაი გუნდია და დაწმუნებული რომ რაღაცა არის შედეგები.
9: მეორე მისასალმებელი პროექტი იყო ეს გადამუშავების. თქვენც ახსენეთ კიდევ არის სადენებს აწარმოებენ კომპანიები როგორ დაასახელოთ, ბევრია ბევრი რა, ანუ ინოვაცია იყო საქართველოსთვის, ერთი იყო, ცნობილი გახდა და მისასალმებელი ფაქტია და ბევრი შემხედრა ტექნიკას იბარს მაგალითად ტექნიკის მაღაზიებთან დგას ყუთები, სადაც
8: აა მნიშვნელოვანი ეგ არის მის ვალდებულება, რასაც წარმოების გაფართოებული ვალდებულება მქვია, ეს ეგერწოდებული MGV-ს ეძახიან შემოკლებით. 6 პროდუქცია მსოფლიოში ეს რა არის, საბურავებზე, ზეთებზე, აკუმულატორებზე, აა იმაზე რა ქვია, მანქანებზე და შესაფუთ მასალას. შესაფუთ მასალაში შედის ბოთლები, პლასტიკის ბოთლები, შუშის ბოთლები, ალუმინის ქილები, ქაღალდი, მუყაო და მათ შორის გარედან შემოხვეული ცელოფანი. აი ეს არა გვაქვს ჯერ მიღებული. ეს თუ მივიღეთ, ძალიან დიდი რეგულაცია იქნება და შემდგომ ამას დაავარეგულირებთ.
9: ლითიუმის ბატარეებთან დაკავშირების
8: რა აი ახალი გამოწვევებია, ზოგადად სოფლიოს გამოწვევაა და ჯერჯერობით გვაქვს ხო ბატარეები, ერთ-ერთი ბატარეები და აკუმულატორები ეგვალდებულება აქვს. 4 MGV-ა დარეგისტრირებული საქართველოში და მათ აქტუალდებულება შემოსული ნარჩენების რაღაც პროცენტი შეაგროვონ რა, სხვადასხვა პროცენტი სხვადასხვა წლისათვის რა. და ჯერჯერობით დაიწყო შეგროვება რა ელემენტების და ასე შემდეგ. ოღონ კომპანიებისგან ეს უნდა ვთქვა რა მოსახლეობას. ეხა ერთადერთი ის ვარიანტია, რომ კარგი ის აქვთ რა ქვია აქციები აქვთ ხოლმე და აი თქვენაც ახსენეთ, რომ მაგალითად რამოდენიმე ესე ტექნიკის მაღაზიასთან ერთად გააკეთეს აქციები და მოსახლეობას უთხრეს, რომ აი ჩააბარეთ რაღაცა, ის გექნება ვაუჩერი მოგეცემ. ეხა კახეთში კონდათ წარმოების გაფართოებული ვალდებულების კომპანიას კამპანია და მთელ სკოლები 55 სკოლა ჩაემოიერეს, ტრენინგები ჩაატარეს და 55 ტონა ელექტრონარჩენი ჩაიბარეს, ხო წარმოგიდგენიათ. ესეთი
10: ეს მაინც წარტილოვანია, მაგრამ აი მე ყველაზე მეტად კითხვა დამჩა ის, რომ ანუ თუ ეს ბიზნესისთვის ავალდებულო არის უკვე ამი სეპარაცია, ხო, ამ ნარჩენების, ან როგორ უნდა მოახდინოს ამი სეპარაცია? აი თვითონ
8: ხო, ჩვენ ახლა სხვადასხვა თემებზე წავედით, ნარჩენები გამოწურავია და მოდი დავბრუნდეთ, კი ბატონო, დავბრუნდეთ ბიზნესზე, ხო, ბიზნესზე დავბრუნდეთ სეპარირებულ შეგროვება. ნახე ახლა სეპარირებულ შეგროვება ავიღოთ, მოდი ყველაზე მარტივი ბიზნესები მოვიყვანოთ მაგალითად. მოვიყვანოთ მაგალითად აგროკულტურის მიმართულებით მოვიყვანოთ, ერთი მაგალითად სალონი მოვიყვანოთ და ერთი მაგალითად სამი მაგალითი რო იყოთ, ერთი მაგალითად ის რა ქვია პროფილაქტიკა რა, ასე რომ ვთქვათ რა. ეხა რა ხდება? მოდი შევიდეთ ეხა კაცი ყველა მანქანებით დავდივართ, კაცი იქნება თუ ქალი, ავტოსახელოსნოში ყველას მანქანები ყავს. ავტოსახელოსნოში იცვლება ზეთი, აკუმულატორი, ფილტრი, ზეთის ფილტრი ხდება და მოკლედ ეს დაახლოებით ეხა და ნაწილები, ხო? ამის ამათი ვალდებულება რა არის ხა, მოკლედ დაწቀბული არ აქვს მნიშვნელოვანი ცირე მეწარმე იქნება თუ ცნობილი შეპესე იქნება, არა, ვალდებულება აქვს რა. თუ 120 კილოგრამი სახიფათო ნარჩენი წარმოექმნება წლის განმავლობაში,
9: სახიფათო ნარჩენი რა?
8: ეხა სახიფათო ნარჩენი განმარტო. სახიფათო ნარჩენია მეორადი ზეთი, სახიფათო ნარჩენია მეორადი ზეთით დაბინძურებული ჩვრები, სახიფათო ნარჩენია მეორადი აკუმულატორი,
9: საბურავი.
8: საბურავი არ არის სახიფათო სპეციფიკურ ნარჩენში გადის. და სახიფათო ნარჩენია საპოხი მასალები და მისი შესაფუთი მასალაც რა, რითაც ეს გაქვს. ეხა 5 მანქანას რო 5 ლიტრა გამოდის, ეს 60 მანქანას რო გამოუსვალოს წელიწადში არაფერი 120 კილო ყველაბარენ შეიძლება. ასე რომ თქვა და აკუმულატორია მარტო 3-4 აკუმულატორი როგორ გამოიწვია.
10: ეს პატარა პროფილაქტიკა.
8: ხო, კი, ეხლა ნახეთ მოკლედ როგორ უნდა გააკეთოს და რამხელა რა არის სანქცია მე რა და აი ჩვენ საუბრობდით მე და ჯონიც სანამ შემოვიდოთ ეთერში ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით რომ ერთი ადამიანიც რა იყო რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმე ან ძინე მეწარმეა და ცვლის მაგალითად ზეთებს ხო ა თუ მას 120 კილოზე მეტი საფათო ნარჩენი აქვს არ აქვს მოკლედ გეგმა გაკეთებული გეგმაზე მარტო გეგმის უქონლობა არის ჯარიმა 5000 ლარი თუ მან ხელთათმანი რომელთაც ცვლის რომელიც საპოხი მასალით არის დაბინძურებული ეს ხელთათმანი როდესაც მოიძრობს ხელიდან და ჩააგდო მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს ნარჩენების ურნაში ან თავის ტერიტორიაზე დააგდო თუნდაც ბეტონზე 10000 ლარიან ჯარიმა
9: წარმოიდგინე რა ეს იზოთ ხელთათმანებს აღარ
8: იყო არა რა თქმა უნდა
10: იქ გაიყიდება
8: შვარი ხო რა თქმა ჩვრებია და ასე შემდეგ ამიტომ იქა როგორ არის წესით როგორ ეწყობა წესით ესეთი რამე ეწყობა რომ მოკლედ არის საფათო ნარჩენებში და წყობთ მე მყარი საფათო ნარჩენები თხევადი საფათო ნარჩენები კანონი გვეუბნება რომ ნარჩენებს სეპარირებულად შეაგროვე და პლუს განახორციელე მარკირება მარკირება ნიშნავს რომ რა ტიპის ნარჩენი გაქვს დააწერე ზედ რაღაც მარკა გაქვს ეს რო წარმოვიდგინე
9: გამიჩნდა სეპარაციისთვის საჭირო ღონისძიებებს მუნიციპალიტეტი იღებს თუ
8: მეწარმე უნდა მიიღოს ნახე რა აქვს ახლა მოკლედ მას აქვს მუნიციპალური ნარჩენი მუნიციპალურ ნარჩენში გულისხმობ რა აქვს ყოველდღიური სიგარეტს იქნება ეს საყოფაცხოვრო ნარჩენები ეს ცალკე უნდა ჩააგროვოს და შეუძლია მე გაიტანოს და ეს ჩააგდოს ურნაში იმიტომ რომ ეს მოსაკრებელ სიხდის და მაგრამ ამ ურნას აუცილებლად რომელიც შიგნი ექნება უნდა ეწეროს მუნიციპალური ნარჩენი უნდა კონდეს მაგალითად 200 ლიტრიანი რო წარმოვიდგოთ ზეთის კასრი სადაც მეორაძე საგროვებს მასზე უნდა იყოს წარწერა თხევად საფათო ნარჩენი და იქ უნდა შეაგროვოს და მყარი საფათო ნარჩენი რა გვაქვს ამ შემთხვევაში ზეთის ფილტრი რო გამოცვალა ზეთის ფილტრი დასრულ მათ შორის ხელთათმანი ეს მყარი საფათო ნარჩენები და ხელშეკრულება უნდა კონდეს შემდგომ დადებული გეგმა უნდა კონდეს ეს გეგმაში რა ნარჩენები წარმოექმნება ეს ყველაფერი უნდა იყოს შიგნი აბსოლუტურად თავმოყრილი შემდგომ გეგმა ითვალისწინებს თუ ვის გადასცემს ეს ნარჩენებს ვისაც აქვს შესაბამისნება რა თქმა იმას ისევე არ შეითახმებს სააგენტო ამ გეგმას თუ ის არ წერია ვისაც უფლება აქვს და შემდგომ ეს ადამიანი რო დაგროვდება ეს ნარჩენი ურეკავს კომპანიას და გააქვს ეს კომპანიას მომსახურებას მაგალითად რო აიყოთ ეხა ზეთში 20 სუხტიან დაახლოებით ეხა ბაზარზე ეს ფასია პირიქით ჩააბარებს აკუმულატორშიდაც ფულს უხდიან მაგრამ აი ზეთი დამეზურებული ჩრეები და ხელთათმანებში კილოგრამის განადგურებაში იქით იხდის მაგალითად 2 ლარიდან ზემოთ რა ხომ და ანუ ეს მართვა უნდა პლუს უნდა ყავდეს გარემო 25 მართლა გარემო 25 მართული ვერ ეყოლება ისევ თვითონ უნდა აიღოს თავის თავზე მაგრამ აი ეს ოალდებულება არის ასე რომ ავიღოთ პროფილაქტიკაში ხო
9: აი ცირა დამაკლდა ვისაც არ აქვს შესაბამისი ცოდნა მათ შორის ეხა თქვენ ახსენეთ რომ შეიძლება ტექნიკურად დაფიქსირება უჭირდეს რაღაც ეს რომ დაამონტაჟა ძალიან ბუნებრივი და ნორმალური ამბავი არის უბრალოდ ესე რომ გადმოხედავ ბიზნესის მხრიდან დამაკლდა თითქოს რაღაც ცენტრალიზებულად იმ ინფორმაციების მიღების წყარო რა ვალდებულებაც მე მაკისრია როდესაც მეწარმე ვხდები სამეწარმეო საქმიანობას როდესაც ვიწყებ იმიტომ რომ ყველაფერი დამოუკიდებლად და ინდივიდუალურად უნდა მოვიძიო მე თვითონ რა ის ვიკითხო აქეთ ვიკითხო იქით ვიკითხო
8: რა თქმა უნდა შეიძლება
9: ეს
8: რეალურად
9: არის მაგრამ
8: ჩვენ წყარო რაც გვაქვს
9: როცა ვაწყობ პროცესს
8: ჩვენ იურისტები ვარ და ჩვენ წყარო რა გვაქვს ერთი არის მაცნე როდესაც შევიდა კანონი მეორე RSE ეგზავნება ინფორმაცია მაგრამ RSE ეს რა ქვია ბუღალტერი კითხულობს ახლა იმას და ესეთი მესიჯები იმდენია მაგას ახლა იმცა ეკითხავს და მაცნესაც ახლა ვიკითხულობს ჩვენს გარდა
9: იურისტებს გარდა ხო მაცნე არც იციან
8: რა არც იციან ხო რა თქმა უნდა და
9: ეგეც ბუნებრივი არის ახლა
8: თუმცა ახლა სამინისტროს განათლების ცენტრია ცდილობს ყოველთვის ამაზე გააოცელოს ეს ინფორმაცია მაგრამ რამდენ აი ზუსტად მაგიტომ ვითხარი თავიდან ეს მადლობა გადაგიხადეთ რომ ესეთი ფორმატი თუ არ იქნა ბევრი და ძალიან კარგი იდეა რა ფორმატის ამოწყება ესეთი ფორმატები თუნდა მივიტანოთ ჩვენ ინფორმაცია
9: იმიტომ რომ ნახეთ მაგ მარტო სახელმწიფო ზვალდებულება კი არ არის ამას რო ვიძახეთ
8: ჩვენ საზოგადოებას
9: ზვალდებულება რა ქვია ცუდად იქცევა სახელმწიფო მაინც და მაინც ეგ კი არ არის კულტურის დონეზე არის ადამიანებს რომ არა მეწარმის თუნდაც ისე ყველას გვაქვს პირადი ერესი
8: კი,
9: ან შემოსავლებს ან დეკლარაციებს ან რაღაც ინფორმაციაზე წვლომისთვის და ინდივიდუალურად ყველასთან მოდის ეგ შეტყობინებები, მარტო მეწარმეებთან არა და ბუღალტრებთან არა, ეგა ჩვენც ცოტა უნდა შევწუხდეთ. მოახდეთ რა.
8: სხვათა შორის ეს ასოციაციის შექმნის იდეაც ეგიყო რა.
10: ზუსტად მაგაზე უნდა მეკითხა რომ აი თქვენი ზუსტად ამ ასოციაციის როლიც
8: განსაინტერესოა და აი ეს შემიძლია უსასრულო დარგვეყოფა რამოდენიმე თერი გავაგრძელოთ ამ ვალდებულების ნაწილებს და ბალჩურის სანქციების ნაწილებს და ძალიან მაღალი სანქციებია რა არის. 45000 ლარიანი, 25000 ლარიანი, ასეთ შემდეგ სანქციებია ძალიან ბევრი მეწარმეების მიმართულებით. და ჩვენ გვაქვს ახლა ბაზარზე, საქართველოს ბაზარზე გვაქვს ერთი პრობლემა. ზოგადად ამ პროფესიის გარემო 27 მართველები როდენობა არის ძალიან ცოტა. კანონში არ წერია სავალდებულოდ, როგორც შრომის უსაფრთხოების მენეჯერების მოთხოვნა არის, რომ აუცილებელი ყავდეს სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი, ესეც არ წერია კანონ გარემო 27 მართველს. გარემო 27 მართველი არის მხოლოდ ნახსენები ნარჩენების მართვის კოდექსში. და ამ დროს ნარჩენების გარდა წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, 1000 ვალდებულება კომპანიას, რომელიც გარემოს დაცვაში შედის. ეს ვალდებულება, მაგრამ ნარჩენებში ამ ეტაპზე და ის იქაც არ წერია, რომ ეს არის აუცილებლად სერტიფიცირებული. და ხან ბუღალტერს დანიშნავენ, ხან დარაჯს დანიშნავენ, ან გარემოს დაცვის
9: მართვას.
8: ამ დროს მაღალი რისკის ქვეშ დგას.

0: უნდა გაუქონებართო, ანუ საქმიანობა აუგზავნო. და ამ დროს, როდესაც მე მოხდი ამ კომპანიაში, როდესაც გითხეს, რომ პრობლემის წინაშე იყო, თქო, მესამეთი იყო დაჯარიმებული და რო გადავხედე თუ რა იყო გასაკეთებელი, ანუ ძალიან ელემენტარული რაღაც იყო გასაკეთებელი, რომელიც რომელ რაც გამოიწვია მის
1: კომპეტენციის ამბავი.
0: კომპეტენციის ამბავი.
2: კომპეტენციის და მე ოდნავ შეიძლება გულგრილობის ამბავი.
0: კი, რა თქმა უნდა, ესეც აუცილებელია.
2: აი რაღაც მომსახურება თუ მჭირდება ხარისხიანი, აი პირობითად ტელევიზორის ყიდვა მინდა და მივედი და სამლარად არის ეს ტელევიზორი, ან უკენის ვიღაცა, იმას პრეტენზია ვერ მექნება სათანადო რა.
0: რა თქმა უნდა,
2: ის ხარისხს მაძლევდეს, რა ხარისხიც მჭირდება, თუნდაც მინიმალურ დონეზე.
0: კი.
2: და ერთ შეკითხვა გამიშთა, ეს მომსახურება რო გაუწიოს ბიზნესს, კომპანიები დღეს საქართველოს ბაზარზე რამდენად არიან და რამდენად
0: არის? როგორ არის, ისიც არის ესეთი კომპანიები, ოღონდ ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა
1: და ასოციაციაშიც ხო არ ყავთ ესეთი კომპანიები.
0: ეხლა ასოციაცია ვართ პირველ ნაბიჯებზე, ეხლა ვქნით მაგალითად ზუსტად ამ კომპანიების ბაზას. აი ხლა ვქნით ამ კომპანიების ბაზას, იმიტომ რომ ეს ბაზა იყო სხვადასხვა სტრუქტურებში და იყო მათ შორის მოძველებული და საკონსტიტუციო კომპანიების ერთიანი სია, რომ გეთქვა, რომ სად არის, არავის არ ქონდა.
1: შეგვიძლია სხვადასხვა შეს მიმართოთ ჩვენს მაყურებელსაც და რაღაც თუ რამე აქტივობა არის.
0: კი, აი მე პირდად მიმართავთ განმოსდაც კუთხით, ვინც არის საკონსტიტუციო კომპანიები, გემას info gema@gis მომართონ ამის შესახებ, ასე გვერდიც გვაქვს, მომმართონ რომ არის საკონსტიტუციო კომპანია და ჩვენ დავარეგისტრირებთ აუცილებლად და ვაკეთებთ მოკლედ ამ კომპანიების რეესტრს, რომ ყველგან ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი თუ რამდენი საკონსტიტუციო კომპანია
1: ქვეყანაში.
0: მაგრამ ამ საკონსტიტუციო
1: საჯარო იქნება.
0: კი, კი, საჯარო იქნება. ამ საკონსტიტუციო კომპანიებიდან ყველას არ აქვს ის სერვისი, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ. მაგრამ რატომ არ აქვს ეს სერვისი ყველას? იმიტომ რომ მოთხოვნა მიწოდების საკითხია.
2: რა თქმა უნდა.
0: ხო, ხა ერთ-ერთი კომპანია არის რომელიცაც აქვს ეს სერვისი, ეხლა მე დაახლოებით ვიცი რომ ეს ემსახურება 50 კომპანიას, დანარჩენი კომპანიები არის 5-4, აი რამ ძალიან ცოტას, მაგრამ სერვისი ჭირდება ძალიან ბევრს, ხო, ყველას თითქმის.
1: Ну, консультация минимум
0: 10%-ს არ არის, ხო, მაგრამ მოთხოვნის ნაწილში არ არის, მიხვდი, ანუ მიდი ხარ, შენ ესაუბრები, რომ ეს სერვისი გაქვს, ეს ვალდებულებები გაქვს, მოგისმენენ.
1: ახსრულება ხო არ ჭირს და მაგიტომაც არის.
0: როგორ არის, იცი, ხო, ახსრულება ახსრულებაც, ანუ 10000 კომპანია
2: მარეგულირებელი
0: ყავს განმოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი. განმოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტს ყავს 90 ინსპექტორი საქართველოს მასშტაბით. საკონტროლებელი სფერო არის 10000 ობიექტი, წარმოიდგინე, საკმაოდ დიდია. დატვირთულია ეს განმოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი საკმაოდ. აქვს, რა თქმა უნდა, გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმებები, მაგრამ ძირითადი აქცენტი მაინც გაკეთებული აქვს და სწორად აქვს გაკეთებული იმ რესურსებიდან გამომდინარე მაღალი რისკის ობიექტებს, რომელიც უფრო მეტად დამაბინძურებელია. ხა ეს ყველას ვერ მოიცავს, თუ ცხელხაზე არ შემოვიდა ინფორმაცია, თუ რაღაცა, აი ხა თქვენაც გვით ის ონლაინ რეესტრიდან არ მოვიდათ ის რაღაც სია.
1: ქარხნები და ასე.
0: ხო, უფრო ქარხნებს
2: აქვს თორე. ის არის სახელმწიფო არც უნდა ერეოდეს.
0: კი, რა თქმა უნდა.
2: მაგრამ მაგისა ჩარევის საჭიროებაც არ უნდა იყოს ამ დონეზე რა. ინფორმირება საჭიროა, პასუხისგებლობების განაწილება საჭიროა და მე კონკრეტული საკითხებიდან გამომდინარე საჭიროების შესაბამისად რეაგირების მოხდენა ამაზეც საჭიროა, იმიტომ რომ რეგულაცია მივიღეთ და არ სრულდება და იმას არავინ ხოლოს,
0: რა თქმა უნდა,
2: უჭი არის.
0: აი მე პირადად გეტყვი ყოფილიო შეხვედრაზე, ანუ კომპანიას ახლა ვერ დავასახელებ, ძალიან ცნობილ კომპანიასთან, აუხსენი რომ რამდენად დიდი საკითხია და პირველი შეხვედრა რო შეხვდით, ძალიან მაღალ ფარდონად ვისაუბრეთ და იქ მის CEO-ს შეხვდი და CEO მეუბნება რა მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვა, ასე შემდეგ, ას მეუბნება, აი ზაი რა ისეთი რაღაცები ხდება და ბოლოს ვეუბნები რომ მოკლედ თქვენ გაქვთ არჩენების მართვის გეგმა, გასაკეთებელი, შესათანხმებელი, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, რა არის ჩემი ნარჩენი, ეს არის. რამდენია ჯარიმა მეკითხება? ამდენი. 3 წელი არ შეუმოწმებიათ, არ მინდა.
2: ხო, ზუსტად
0: გადაწყვეტილება იყო ეს, ანუ თუ არ შეუმოწმებია, იფიქრა რომ მოკლედ ეხა
1: თან კიდე 3 წელი რო არ
0: შეიძლება. CEO იყო თან ფინანსურათაც ფიქრობდა და გადათვალა უცოდ რა, რამდენია ჯარიმა, თქვა 5000 ან 10000, ხო? კიდე არ შეუმოწმოთ, ერთი წელიც კი თუ შემო, ნუ მე გავაკეთე.
2: რა სიტუაცია გვაქვს? აი აბსოლუტურად.
0: ხო, და აი შეგნება თქვა თქვენ.
1: თქვენ დარფი.
2: ჩვენცა ხო, ანუ მიდიხარ, ბოდი შეგაცხოთ, ელაპარაკები. მონაცემთა ადამიანის უფლებები უპირველესია. ჩვენთვის ზრუნავთ რაღაც ელაპარაკები. რაღაცა რაღირს საერთაშორისო გადაცემაზე ჯანიმა რამდენია, მე შედეგი რა მოყვება, ასაკვენო, ანუ რო გადავცე მე ამიკრძალავს, ხო? ხო, ნუ უკანონოა. დაგაჯანიმა და აკრძალა რომ აღარ გადასცე. ანუ რისკს ავიღებთ. წახვალ შეხვედრიდან ეს ერთი თვე გრძელდება და მე შემოწებას დაიწყებს საზედამხედველო ორგანო. და მე გეძახის

0: დასახმარებლად.
1: ზუსტად.
0: მანამდე ჩართული რო ყოფილიყავ, ის არ მოხდებოდა.
1: არ მოხდებოდა, არც დაჯარიმდებოდა რა.
2: აი ეს არის პრევენციული ზონა.
1: ძალიან
0: ბევრი.
1: ერთ-ერთი კომპანია ხარ მინდა რომ ეს რეკლამა გამომივიდეს, ამიტომ ცოტა მესამე პირში ვილაპარაკ. ერთ-ერთი კომპანია სადაც 70 კომპანიას ემსახურება თქო რა. სერვის 70 კომპანიიდან 65 კომპანია დაჯარიმების შემდგომარი მოსული. 5 კომპანია რომელსაც გამოთქვა სურვილი რომ მოდი თავიდანვე
0: საბედნიეროდა ეგეთი პრეცედენტები მოიმატა უფრო და რატომ უკავშირებდა, რატომ გონია რომ ესეთი საუბრები მნიშვნელოვანია. და ბიზნესზე რატო გავაკეთე აქცენტი? როდესაც მონაცემთა დაცვის მიმართულებით გაჩნდა ვალდებულებები და ბაზარზე გამოჩნდნენ კომპანიები, კვალიფიციური, არაკვალიფიციური, არ აქვს მნიშვნელობა, რომ გამოჩნდნენ და კონკურენცია რო დაიწეს აქ და მოთხოვნებიც მე ერთ კომპანიას ვემსახურები, ის შესაბამის მოთხოვნებს უყენებს სხვა კომპანიას, ის სხვა ცნობიერება მეტნაკლებად ამაღლდა და აცნობიერებენ უკვე საჭიროებას და დამოუკიდებლად მოდიან, იძულების გარეშე და შემოწმების გარეშე და ეხა გარემოს დაცვაზე ვსაუბრობ და ადამიანის უფლებებზე. და არც გარემოს გარეშე იქნება ადამიანის უფლებები და ადამიანის უფლებების გარეშეც მე მგონი გარემო როგორ იქნება, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
1: ამიტომ ზუსტად ეს ფორმატი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასოციაციასაც თუ მნიშვნელოვანი რომ ასოციაციის როლი რა არის? სახელმწიფოსა და ბიზნესსა, ბიზნესისა და სახელმწიფოსა და მოსახლეობა შორის ჩადგეს და იკავოს ეს საკითხი.
0: ბალანსი
1: დაიცვას რომ მათ შორის სახელმწიფოს ის ინიციატივები, მათ შორის რაც მომავალშია, რომ აცნობოს ბიზნესს და უთხრას რომ ამის რისკის ქვეშ გახართ და ეს ინფორმაციები მიეწოდოს, პლუს იზრუნოს ბიზნესის გარემოსდაცვით მართველების ტრენინგზე და მუდმივ უწყვეტ განათლების მიცემაზე, რომ ისინი იყვნენ ასე რომ ვთქვათ, ყოველთვის მწოდნე და არ დაჯარიმდეს მე ისე კომპანიები, ასევე მოსახლეობას დაცულიყოს და ასევე თვითონ ბიზნესში დაგროვილი პრობლემები, რომელიც რაღაცა კანონის მიღების შემდგომ ხარვეზია რა და ხო იცი აი ბიუროკრატიას ქმნის და ანუ ხო ეს მიიტანო პირიქით სახელმწიფოსთან და უთხრეს პრობლემა გვაქვს რა და სხვათაშორის ეს ასოციაციის ნაწილი, როდესაც ჩვენ გავაჩინეთ ეს იდეა და მივედით სამინისტროში და ყველას შეხვდით სამინისტროს ყველა სტრუქტურულ ერთეულს, ძალიან კარგად მიესალმენ და თქვენს რომ ზმბირიქით ორივე ხელით ხელს გიჭერთ რა, ხო, რა, ორივე ხელით ხარს გიჭერს, გვითხრეს
0: პირდაპირ. ეგ უნდა მეთქვა, რომ ბიზნეს ხან და ხან კი არ და ალბათ ხშირად სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ეზარება.
1: კი.
0: ეზარება როგორ რა.
1: ხო, ეზარება
2: უფრო რაღაცა. ცალკე მაინც.
0: მოლოდინი არა აქ, არა და ხო, ცალ-ცალკე თამაშობენ, არა და მე ძალიან დიდი ხანი ვიმუშავე საჯარო სამსახურში, მე უკვე კერძოდან თანამშრომლობდი საჯარო უწყებებთან და მათი მხრიდან არის მზაობა რეალურად საკითხის განხილვისაც, გადაწყვეტილებების მიღებისაც და რაღაც პლატფორმების შექმნისაც თანამშრომლობისთვის და არის იმ სახელმწიფო მხრიდან მზაობა რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში და ამ რესურსების გამოყენება ჩემი აზრით შესაძლებელია და საჭიროც არის რა.
1: კი, კეთახობთ.
2: ზუსტად ეგ როლი გაქვთ მე მგონი თქვენ.
1: კი, ზუსტად. ზუსტად ეგ როლია, კი.
2: მე რა რაღაცა პატარა ისეთი ხალისი შემოვიტანო რა სიტყვი ჯონი.
0: აქამდე უხალისო იყო.
2: ო, არა, რა ისეთი რაღაცა პატარა ტესტი მოუწყოთ ბატონ კოტეს რა. აი წარმოვიდგინოთ რომ 5 წუთით მოკლედ გაძლევთ ესეთი ინსპექტორის უფლებამოსილებებს რა. ოღონდ მხოლოდ 5 წუთი.
1: 11 წელი ვიყავდი.
2: ხო და აი ხა მე დავასახელებ ბიზნესებს, დარგებს, დავასახელებ და მითხარი პირველ რიგში რა შეამოწმებდით?
1: კი ბატონო.
2: რესტორანი.
1: რესტორანს შეამოწმებდი რა თქმა უნდა ფრეონს, აქვს თუ არა კონ 3 კილოზე მეტი და ფრეონდა დარეგისტრირებული აქვს თუ არა.
2: აუცილებლად ექნება.
1: ხო, შემ აუცილებლად შეამოწმებდი ასევე ნარჩენების მიმართულებას რა. და მესამე ხმაურს. ძირითადად რესტორანებიდან ხმაური არ კიდე რაზედაც საჩივრები შემოდის. აი სამი კომპონენტი.
0: ხმაურზეც თქვენი მიმართულება.
1: ანუ ნახე ხმაური იყოფა ორ ნაწილად. შენობის შიგნით არსებულ ხმაურს ეს მერია და ეს ტექნიკური მიმართულებით ზომავენ, ხოლო შენობის გარეთ არსებული ხმაური არის გარემოსი. ესე წერია კანონში და ხმაური და ხო, სხვათაშორის კიდე რესტორნებიდან ის არის ხოლმე გამონაბოლქვის პრობლემა, ეს სამწვადე ეგრეთ წოდებული სამწვადე, სად გადის მილი
2: და სავენტილაციო
1: სისტემა, ხო, კი ბატონო.
2: სასტუმრო?
1: სასტუმროს ნაწილიც არის უფრო ფესა, მაცივარ აგენტები, ძირითადად მაცივარ აგენტები და უფრო ახლოს რესტორანთან, ვინაიდან მათაც აქვს კვების ობიექტი სასტუმროს და ხმაურის ნაწილი შეიძლება კონდეს მის აგრეგატებს. სხვა ისეთი
2: სასტუმროს სტუმრები წავს ბევრი, რომელიც კიდიან აგვიანებენ.
1: ხო, ნარჩენებს რა თქმა უნდა, ნარჩენებს, ნარჩენი ყველგან რა. კი ბატონო.
2: გადავიდეთ ჯანდაცვაში. სტომატოლოგიური კლინიკა.
1: სტომატოლოგიური კლინიკას აქვს სხვადასხვა სახიფათო ნარჩენები. სტომატოლოგიური კლინიკას აუცილებლად შევმოწმებდი სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნის ოდენობას, იმიტომ რომ თუ მას 120 კილოზე მეტი სახიფათო ნარჩენები აქვს, ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა, გარემო 20 მართველი უნდა ყავდეს დანიშნული და ვის აძლევს ამ სახიფათო ნარჩენს. მათ შორის სტომატოლოგიური კლინიკაშიც იქნება, რა თქმა უნდა, გამაგრილებელი კონდიციონერი და მასაც შევმოწმებდით. ძირითადად ეს საკითხები
0: გამოსაუბრობთ, არა მხოლოდ სტომატოლოგიური კლინიკა რო წარმოვიდგინოთ ზონეზე დადის ეს ხო სალონი ტატუ არტისტები
1: ნახე სალონში თმები შეღებილი თმები იჭრება უკვე სახიფათო ნარჩენში გადის ტატუირებში
2: სახიფათო
1: შეღებილში უკვე რა ესე რომ ქიმიური დამუშავებული ანუ სპეციფიურ ნარჩენში გადის მაგრამ ანუ იმ ნარჩენში გადის რომელიც მუნიციპალურ ურნაში არ უნდა მოხდეს შეიძლება პიტაბილი წესით სახიფათოს იმას ვერ მიანიჭო რა ქვია ხასიათებლად მაგრამ სპეცს არის დაკომდებარებული და ის აუცილებლად უნდა დაიწვას დაიწვას ისეთ ორგანიზაციაში, ვისაც ამის
0: ინსტიტუტი.
1: თვითონ ვერ დაწვავს.
2: მეტად რამდენი იცავს ამას? სამშენებლო კომპანია.
1: სამშენებლო კომპანიების საკითხი არის მოკლედ ყველაზე დიდი სამშენებლო ნარჩენი აქვს თქვათ, პირველი კატლავანი, როდესაც ჟრიან 200 ტონაზე მეტი თუ გაქვს შენ კატლავანი. 200 ტონაზე მეტი თუ გაქვს და ყველა სა კატლავანი აუცილებელი გჭირდება ნარჩენების მართვის გეგმა, იმიტომ რომ ეს კატლავანს რო ამოიღებ, უნდა წაიღო სერტიფიცირებულ ტიპთან ისე ვერ წაიღებ, ანუ არის ამ შემთხვევაში თბილის შემთხვევაში თბილის სერვის ჯგუფი იღებს ამ გზგდანის ზემოთ რომ ამოსების კუთხით აქვს სამშენებლოის არის ასევე სარეკულტივაციო ადამიანები, ვისაც სარეკულტივაციო და კადრი წიაღისეული ქონდა და ამოსების მიზნით აქვთ ესეთი, მხოლოდ ამას უნდა მიცე სამშენებლო ობიექტზე, ასევე სამშენებლო ობიექტზე რა წარმოგვექნება სახიფათო ნარჩენები. კაფი, სილიკონი და ასე შემდეგ, რომელიც 10000 ლარიან ჯარიმა. ანუ ნარჩენების გეგმა 5000 ლარიან ჯარიმა, მაგრამ მაგალითად სილიკონის სარიელი, როდესაც სილიკონი გამოიყენა, სილიკონის სარიელი შესაძუთი დამჭა. ანუ ჯამარად ერთად თუ და ანუ 10000-იანი და 5000-იანი თუ დაგიწერეს 10000 ლარი იქნება, 15 არ იქნება შთანთქავს, მაღალი შთანთქავს დაბალს. მაგრამ მაგალითად კაფი წარმოიდგინეთ, კაფი გამოიყენა ან და სილიკონი გამოიყენა, ეს ნარჩენი რაც დარჩა სარიელი რა, ეს თუ დააგდო 10000 ლარიან ჯარიმა.
0: ოღონდ მე რო ფიზიკურ ოპირმა იგივე გავაკეთოთ ამ მუნიციპალურ უნას ჩავა.
1: ხო, შენ ჯამწუთში არ გაქეს ხო? იდეაში ჩვენ ფიზიკურ პირებს უფრო მეტიაც ჩვენ წარმოქმნით ხა საქართველოს ვიდრე
2: კომპანია. ერთი განსაკუთრებით ტკური ხო?
0: ერთი შეკითხვა მქონდა, რაც ყველაზე ძალიან მაწუხებს. ოღონდ მაწუხებს მართლა, რატო თბილისში ერთ-ერთ უბანში ხა ლოკაცია რო თქვა მიხვდება ყველა და არ მინდა დასახელება. სამშენებლო მტვერი.
1: კი.
0: მოკლედ ბურღვას რო იწყებენ თუ აქ ქვების გათლას თუ ანის ხელოსანი როგორ არის ცოცხალი დღემდე ერთი და იგივე ადამიანი 1-3 კილო არაფერი არ უკეთ 1-3 კილო აგური ექნება ნასუნთქი რაც მე ქვის გამოლობა შეიძლება მტვერი დგება როგორ იცი მთელ ქუჩაზე სადღაც ორ ქუჩაზე ესენი ბურღვას თუ ხერხვას თუ თლას რო იწყებენ ამ ქვის მთელ ქუჩაზე მტვერი არის
1: მათ არის ორი მილული როგორც გარემოს დაცვის კუთხე ესე შრომის უსაფრთხოების კუთხე ნახე შრომის ინსპექცია რას ამოწმებს? შრომის ინსპექცია ამოწმებს შენი თანამშრომლის ჯანმრთელობა დაცულია თუ არა. თუ ის მუშაობს ისეთ ადგილზე, სადაც მისი თანამშრომლის ჯანმრთელობა ზნეებს, ესეც შრომის ინსპექციას
0: აჯერებს.
1: თუ გარემოში მტვერი მოდის, რა თქმა უნდა, ყოფილა ბევრი საჩივრები ცხელხაზე შემოსული, მაგასთან დაკავშირებ თუ ამ მტვერიანება და ასე შემდეგ.
0: მან დაავადებულება აქვს ზოგადად ამ მტვერისგან როგორ უნდა დაიცვა?
1: დანამოა. დანამოა და გამოყენება სწავლიანი სახერხი აპარატების რა ასე რომ ვთქვა რა.
2: კი და მაგის ტექნოლოგია.
0: ხო, ანუ აი
1: არის მაგის ტექნოლოგია.
0: არის ხო, თან მე რო ეს ვალდებულება გაჩნდა, მაინც ესე ხდება აქ. და მარტო იმ ადამიანისთვის კი არა, ვინც იმას აკეთებს, იმისთვის ხო საშინელება არის, აი ხილული მტვერი მოდის ნისლივი.
1: მათ შორის ეხა ეს გარემოს კუთხით არ არის, მაგრამ იმას აქვს თვითონ მერია ავალდებულებს ეს მწوانه
0: იმას ბადეს
1: დრო ზუსტად ეგ მტვერს აკავებს რა. იმიტომ რომ ჩვენ დიდი პრობლემა რა თქმა უნდა სამშენებლო სექტორიდან მოდის PM-ათი დაახლოებით მტვერი, მტვერის ზომა, რომელიც ალერგიებს იწვევს რა. და ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა და მოკლედ ეხა ვიცი რომ ელუბანს და სამო ბაგუბანში არის ყველაზე მეტ მშენებლობა და მტვერიც რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეხა ნახეთ რა არის კიდე რა პრობლემებია. ეს რომ მიიტანა მან ეს ქვიშა ეს სხვილი ფრაქცია იქნება თუ თხელი ფრაქცია იქნება, რომ შესაძაც მიიტანა მან დაცალა ხო? ანუ იქ ისიც ხო ამ მტვერიან და მე ზოგადად ესო დაყრილია იქ ქარი და თუ ისეთ უბანშია სადაც დიდი ქარია, მოკლედ ამას
0: რეგუბანი არა დიდქარიანი მაგრამ ცენტრალურ უბანშია მაგრამ
1: გასაგები
0: მანქანა ხალხი არ ვიცი მარტო რეგიონი ისტორია რომ დააჯამო მარტო იმ ადამიანს
2: რაც აკანალიზებს რომ უბანზეა საუბარი და
0: არ ვიცი ვიტყვი მაგრამ თუ არ მგონია თქვა მას უშველოს ამიტომ არ
1: ვიცი სხვათა შორის უნდა გითხრათ რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მათ შორის აქვს დაბინძურების დეპარტამენტი და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს დაბინძურების დეპარტამენტს თბილისის მასშტაბით აქვს რამოდენიმე დანადგარი ERGOG არის ესეთი საიტი სადაც შეიძლება რომელ უბანში რამდენი მტვერია უფრო ნახო. ეხა ეს აპარატები იმდენი არ დგას ამ ზანძურიხის რომ მთელი საქართველოს მთელი თბილისის კარგად იყოს მოცული, მაგრამ ასე თუ ისე შეიძლება რაღაც ნახო რომ
0: ძალიან ძალიან მიხარია რომ ამ საკითხის ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და ყურადღება ეთმობა ვალდებულების გამო კი არა რეალურად პრობლემაზე ზრუნავენ ის ადამიანებიც, ვინც იქ მუშაობენ და მოქალაქეებიც, ვისაც ეს ეხება.
1: იცით როგორ არის? ანუ ეხა ჩვენ ეს რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ, განვითარებადი ქვეყანა ვართ, რა.
0: თქმა უნდა, ხო.
1: და სახსრები ქვეყანას იმდენი არ აქვს, ეხა ეს აპარატის თუნდაც ის სადგური, რომელიც ჯიხურს ეძახიან, რომელიც სადგური, რომელიც ზომოს რამოდენიმე ტვერს, იმას რა ქვია, და ენოს, და გოგირს და ასე შემდეგ გავქო ცეოს, ხო? მილიონამდე ეშდება თითო აპარატი, ხო, და მისი მეინტენენსი შემდგომ მისი ექსპლუატაცია კიდევ მეტი ძვირიშდება. და ხა მაგდენი აპარატების შეძენა ესე სახელმწიფოს ბიუჯეტზე, ამიტომ ძირითადად აქვთ სულ სპონსორებისგან და მოკლედ დონორებისგან უფრო სწორად
0: ნაკლები. ხო და აქ შემოდის ჩვენი მოქალაქეების პასუხისგებლობაც რა, როცა რაღაცის რესურსი ყველა ვიცით რა არსებობს, კი გვინდა იდეალური იყოს, მაგრამ ვაცნობიერებთ რომ ამას დრო და რესურსები ჭირდება, ჩვენი პოციილი პასუხისგებლობები რაღაცებზე უნდა ავიღოთ, რომ მინიმუმ ნაგავი არ დავაგროთ.
1: კი, მაგრამ იცი რას ვაკვირდები ხა მე 2005 წლიდან მუშაობდი გარემოსდაცვის სამინისტროში რა 2016 წლამდე. და რომ მახსოვს ხა 2005 წლიდან დღემდე, ხო? ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ გარემოსდამცველები რაღაცებზე აქცენტებს ვაკეთებდი, საერთოდ მოსახლეობას არ აინტერესებდა და დღეს მოსახლეობის ასე რომ ვთქვათ, მოთხოვნა კანონმდებლობას და რეალობას, ქვეყნის რეალობას გაასწრო.
0: ხო, როგორც მინიმუმ მანქანი და ნაგვის გადმოგდება ნორმალი. ნორმა რა ხშირად ხდებოდა, ნორმა არ უნდა ყოფილიყო
2: და ეს რაც არის კარგი, რომ მინიმუმ სხვა გეტყვის შენიშნა.
0: კი, ხო, და ძალიან მისასალმებელი არის ეს და არ ვიცი
2: რა. ნუ შეგნებაც გაიზარდა რა.
0: დაგჭა შენ ბიზნესზე.
2: მე არა, მე ერთადერთი ის დამჭა რომ ფაქტიურად ეხა ისეთი რეკომენდაციები გავეცით რა, ანუ აი ის დარგები ჩამოთვალეთ, რომელზეც მე მგონი რომ დღეს უნდა მიაქციოს ამ ბიზნესმა ყურადღება და არ ნუ დაელოდება მაინც და მაინც ოფიცერის მოსვლას და შემდეგ რაღაც გაფრთხილებებს და ჯარიმებს და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის ჩემი აზრით, რა ვიცი, არა მარტო რაღაც ვალდებულება და პასუხისგებლობა, არამედ რაღაც შეგნების ამბავიც არის, როცა ბიზნეს აკეთებს. კომპანია
0: ერთი შეკითხვა მეკინა, მაგრამ მე იგივე იმას გავაგზავნე პათოს. ბიზნესი მაქვს და სად უნდა მივიღო ინფორმაცია, სად უნდა გადავამოწო რა ტიპის ნარჩეს ვაწარმოებ მე, რომ ამ რეგულაციებში ვექცევი თუ არა.
1: ხო, სხვათა შორის ანუ მაგასთან დაკავშირებთ ეხლა რომ დავთქვათ და დავტვირთოთ პირდაპირ ის რა ქვია სახელმწიფო სტრუქტურა, ანუ ძალიან დაიტვირთება. ამიტომ ზუსტად ეს
0: გადამოწევა
1: კი ხო, აი საკონსტიტუციო კომპანიები, რომელსაც ახლა ზუსტად ბაზებს ვქნით, ეს საკონსტიტუციო კომპანიები იქნება და ნებისმიერ მიმართავს საკონსტიტუციო კომპანიას და შედაურეკავს და ეტყვის რომ ეს ბიზნესი მაქვს, ეს ვალდებულებები მაქვს და ამას ქვია პირველი ეტაპი იყო, როდესაც კანონი შემოვიდა, ინვენტარიზაცია, ნარჩენების ინვენტარიზაცია. და ყველა კომპანია იყო ვალდებული, ჩაეტარებინა ინვენტარიზაცია, რომ მე ჩემი ნარჩენებით ჭირდება თუ არა გეგმა რა. და დღეს ეხა ნებისმიერ კომპანიამ რო დამირეკო სიტყვაზე ვამბობ, ნებისმიერ კომპანიამ რო დამირეკო 5 წუთის განმავლობაში ვისაუბრო, ზუსტად ეტყვი ჭირდება თუ არა გეგმა რა, ესე რომ ვთქვათ რა.
0: ნარჩენების მართვის კოდექსი გვაქვს, კანონი ხო არა?
1: ნარჩენების მართვის კოდექსი გვაქვს ზუსტად.
0: და იქ იქნება ჩამოთვლილი.
1: იქ არის ჩამოთვლილი კი ტიპები და განმარტებებია სახიფათო არასახიფათო, აი თქვენ რაც დამისვით ტერმინთან განმარტებაში ეს და მათ შორის ნარჩენების მართვის კოდექსი აქვს ქვე ნორმატიული აქტები, მთავრობის დადგენილება, რომელშიც კიდევ უფრო მეტი დეტალურია.
0: და მაგას ჭირდება მაცნეს გამოწერა 14 ლარა თუ არ მახსოვს რაღაც მთელი ინფორმაციაზე მიიღებთ თომას.
1: ხო.
0: ანუ მოძიებადია მარტივად მის გარშე დარეკვის გარშე და დარეკვაც მე მგონი
1: თუმცა არა თუმცა მოდი ესე ვთქვათ რომ ამ ნაწილში შეიძლება ცხელი ხაზი აქვს გარემოსდაცვის სოფსმეურნეობის სამინისტროს 153 და შესაძლებელია ცხელ ხაზზეც ეს ინფორმაცია მიიღონ რა.
2: და ერთ კითხვასაც დავსვათ, პრინციპში ამით დავაფინალებთ, ხო? ანუ ეხა თქვენ გეკნებათ, ხო? ანუ ალბათ აწევრიანებთ კომპანიას, თქვენს კომპანიებს თქვენს ასოციაციაში. ანუ რამდენად შეუძლია ახლა ამ კომპანიას, რომელიც გაწევრიანდება თქვენთან, ხო ახლა ეს გამიჩნდა ეს კითხვა, რომ აი თქვენგანაც მიიღოს მსგავსი მხარდაჭერა თვითონ ასოციაციისგან.
1: კი ბატონო, აი ნახე ზუსტად მაგას ახლა მაცნი ახსენა. ჩვენი ზუსტად ჩვენ ახლა ყოველთვიური ბიულეტენები გვაქვს ზუსტად ვალდებულება რომ გაწევრიანდება ჩვენთან კომპანია. ჩვენი ვალდებულება არის ზუსტად რომ ამ კომპანიაზე ვიზრუნოთ გარემოსდაც კუთხით. ტრენინგები და მათ შორის ყოველ თვიური ბიულეტენს ვაკეთებთ მაცნეს ანალიზიდან გამომდინარე. დღეს რა ვალდებულება გაქვს, ხო სიახლეებს უზიარებ, ხვალ რა გექნება და ზეგ რა გექნება და ყოველ თვიური ინფორმაცია ექნება ზუსტად ჩვენგან.
2: და როგორ გავწევრიანდეთ?
1: როგორ გავწერიანდეთ და მოკლედ ჩვენ საიტზე შეუძლიათ ჩაულებრივად gema.g მოგმართოს Facebook გვერდიც გვაქვს საქართველოს გამოძიების მმართველთა ასოციაცია gema და მოგწეროს და მოკლედ ამ ნაწილში ჩაულებრივად გავაწევრიანეთ. სხვათაშორისი ეს დავამატებ რომ ეს ასოციაცია უფრო პროფესიული ასოციაცია ზუსტად ბიზნესი უნდა გვიდგას ხარში რომ როგორც პასუხისმგებლობის ნაწილში ეგრეთ წოდებული ეჯის ნაწილში რომ ხარში დაგვიდგეს, თორე ძირითადად მე გავაწევრიანებ ჩვენ თვითონ გარემოსდაცვით მართველებს. თვითონ ამ მასზე უნდა ვიზრდოთ, მაგრამ ბიზნესის გამგვიდა მხარდაჭერა და ბიზნეს ექნება ჩვენთან მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა.
2: ბუნებრივია. ხელი ხელს მას მე მგონი სწორი
0: და ასოციაციის მიზანი აბსოლუტურად სწორი არის, ამ ასოციაციის როლი რაც არის, ეს არის. მე მქონდა ასოციაციასთან შემთხვევა რომ მეთქი თქვენ ხო ზრუნავთ თქვენ წევრებს და დაგეხმარებით ტრენინგებს ჩავატარებ მეთქი თქვენთან და გაწევრიანდიო და საწევროს რო გადაიხდიო მე ჩავატარებ და მეთქი მადლობა არ მინდა.
1: ხო აი მაგალითად ჩემ შემთხვევაში ხო მე პირიქით ვინმე მოვიდეს პირიქით.
0: ხო რა
1: თქმა უნდა ჩვენთვის ეგ იყო თავარი მიზანი იქნება.
2: მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა. ჯონი მადლობა. ტრადიციულად ძალიან დიდი მადლობა შენ DPT Consulting-ს ესეთი საინტერესო თემისთვის, კიდე მორიგი საინტერესო თემა, ისევ ტრენინგი ჩამიტარდა.
0: მადლობა ჩემ თანამშრომლებს და მეგობრებს და კოლეგებს, ვინც კოტე მირჩია შემახვედრა, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა ეს თემა და უბრალოდ რესპონდენტს ვერ პოულობ.
2: ფანტასტიკური რესპონდენტი, ფანტასტიკური სპიკერი. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კონსტანტინე ხაჭაპურიძე, საქართველოს გარემოსდაცვით მართველთა ასოციაციის პრეზიდენტი და რა ვიცი, მე მგონი დღეს გამოგვივიდა ძალიან საინტერესო პოდკასტ ტრენინგი, სადაც გავეცი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები და აი განსაკუთრებით როდესაც შევეხეთ დარგებს, მე მგონი იქაც სპეციალურად შევეხე მაგას, რომ ანუ უფრო პრაქტიკული გამოსულიყო და ადამიანს და ბიზნესს დაინახა თავის თავი მანდ. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო.
1: მადლობა თქვენ ზუსტად კიდევ.
2: ისევ კლავ გელით ჩვენთან პოდკასტში და მაყურებელს უხდი მადლობას ჩვენთან ერთად ხართ და დაგემშვიდობებით უკვე სამშაბათამდე. სასიამოვნო უქმეები.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

0: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

ლეთ

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.